0: Cuban dressed.
1: Hun er også tiltalt for en demonstration i maj 2025, hvor hun sammen med aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse blokerede indgangen og forsøgte at besætte Mærsks kontor på Esplanaden i København. Thunbergs forsvarsadvokat fortæller til DR Nyheder, at de går efter en frifindelse. Samtlige fjerntog i Tyskland holder lige nu stille. Det oplyser landets nationale jernbaneselskab Deutsche Bahn på sin hjemmeside. I en kort meddelelse så skriver Deutsche Bahn, at alle tog bliver holdt tilbage på stationerne på grund af en landsdækkende fejl i et digitalt system, der bruges til intern kommunikation på jernbanenettet. Der er foreløbig ingen oplysninger om årsagen til fejlen. Du har måske hørt om den kommende hedebølge, og den tager vi hul på onsdag. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30 grader. Ellers bliver det varmt med en del sol mange steder.

0: helt til tops.
1: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen, Mathilde?
2: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
3: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: I det amerikanske senat, der har man tirsdag aften dansk tid, stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævert flertal, 50 mod 48, stemte for resolutionen, og tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for. Men der er efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er resultatet interessant, da 4 republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
2: Det her, det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
1: Hvad er egentlig et badehotel? Det spørgsmål det er blevet omdrejningspunkt for en ophedet debat i den sydfynske landsby Lundeborg, hvor en gruppe naboer er gået på barrikaderne imod byggeriet af det, de kalder kæmpe poolsommerhuse på byens gamle campingplads. Grunden den må bruges til at bygge et badehotel, men udvikleren Scanlux de planlægger at bygge 6 store feriehuse på op til 900 kvadratmeter hver, med pool, jacuzzi og plads til store grupper. Og selvom det rent lovmæssigt er blevet godkendt som et badehotel, så er det ikke det landsbyboere, som Annette Pedersen havde forestillet sig.
3: Det, der rent faktisk står i lokalplanen, det er, at det er et hotel med et fælleshus med restaurant. Et sted, hvor der vil være mellem 80 til 90 hotellejligheder i en størrelse på 35 til 70 kvadratmeter. Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes. Det er simpelthen ikke det, vi kan genkende som et badehotel.
1: Ifølge direktør i Scanlux, Bjørn Krogh Andersen, så er der, ifølge deres erfaringer, ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder på grunden. Politikerne i Svendborg de skal i dag tage stilling til, om Scanlux kan få dispensation fra den eksisterende lokalplan. En hedebølge strømmer lige nu hen over store dele af Europa, og i Frankrig var onsdag den varmeste dag nogensinde målt. Mange steder der sneg temperaturen sig over 40 grader. Højst målt temperatur var i byen Pissot med 44 grader. Ved middelhavsbyen Bouches-du-Rhône havde flere franskmænd indfundet sig på stranden for at blive kølet ned. Og også havet er markant varmere end normalt.
4: Par rapport à des nombreuses années en arrière, c'est vrai que le matin...
1: Temperaturen plejede at ligge på omtrent 18-19 grader for nogle år siden, men nu er den 23 grader som det første om morgenen. Det er ret varmt, fortæller en lokal kvinde. Og de høje temperaturer er også noget, vi kommer til at mærke herhjemme. Temperaturen kommer til at ligge mellem 23 og 28 grader onsdag, lokalt måske op til 30 grader. Ellers så byder onsdagen på en del sol mange steder, men stadigvis perioder mere skyet.

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nyder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stedet. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Her er man selv. Det man

0: Jeg var irriteret på ham.
1: Men kan der opstå ægte følelser?
2: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
1: Min kunstige kæreste. Nu på DRTV. 3,

0: Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: Med et snævert flertal stemte det amerikanske senat tirsdag aften dansk tid for at afslutte krigen mod Iran. 50 mod 48 stemte for resolutionen, der tidligere også er blevet stemt igennem i repræsentanternes hus. Der er efter alt at dømme dog tale om en symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da fire republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
2: Det her, det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
1: Lovforslaget, det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. Der er danske værnepligtige på vej til Grønland. Her skal de styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse. De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted i slutningen af næste måned. Det bekræftede forsvarsminister Jeppe Bruus i går.
3: Det her, det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
1: De værnepligtige skal løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det er blevet muligt efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, fortæller forsvarsministeren. Det betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. Konservatives Magnus Knudt, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, kalder det en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
4: Det her er jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddannes vores værnepligtige.
1: De værnepligtige skal være en enkelt måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop. Flere fly fra producenten Airbus skal igennem et grundigt tjek, efter det europæiske luftfartssikkerhedsagentur fandt indre revner i vingerne. Det drejer sig om 16 fly af modellen A380, der er verdens største passagerfly. Det oplyser Airbus selv ifølge nyhedsbureauet AFP. Flyene de ejes af selskaberne Emirates og Qantas, og myndighederne fandt, at der var revner i en bjælke i vingerne på flyet. En bjælke, der har vigtig betydning for flyets aerodynamik, lyder det. Varme sommerlige temperaturer onsdag, de ligger mellem 23 og 28 grader, lokalt måske op mod de 30 grader. Ellers byder onsdagen på en del sol mange steder, men stedvis i perioder mere skyet. Den her radioavis, den var med Lauke Jung.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Begge kamre i den amerikanske kongres har nu stemt for en resolution, der skal sætte en stopper for krigen i Iran. Det står klart efter, at et snævert flertal i senatet stemte for tirsdag. 50 for, 48 imod. Resolutionen i sig selv er dog symbolsk, da Donald Trump selv skal underskrive den, før den træder i kraft, og han kan også vælge at ignorere den. Men afstemningen den sender et klart signal om, hvor upopulær krigen mod Iran er. Det siger DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Donald Trump er ganske vist ikke nødt til at følge den her resolution fra kongressen, men den er ikke desto mindre meget interessant, for det er altså den hidtil største tværpolitiske kritik af Iran-krigen, vi har set her i USA. 4 republikanske senatorer valgte simpelthen at stemme sammen med demokraterne.
2: Og afstemningen kan også vise sig at være en ulempe for Trump, når en endelig aftale med Iran skal i hus.
3: Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
2: Hvad kan man egentlig definere som et badehotel? Ja, det har antændt en diskussion i sydfynske Lundeborg. I 2020 der var borgerne med til at planlægge, at byens gamle campingplads kunne blive omdannet til et badehotel. Men i stedet for små lejligheder, strandbarer og restaurant, ja, så skal der i stedet opføres kæmpe feriehuse på op mod 900 kvadratmeter hver, med pool og plads til grupper af op mod 50 personer. Og det var ikke lige det, borgerne i Lundeborg håbede på, det fortæller Pernille Thorup, som er en af dem, der kæmper mod det nye byggeri.
4: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe pool-sommerhuse.
2: Derfor vil borgerne i dag demonstrere, når lokalpolitikerne i Svendborg Kommune skal beslutte, om de 6 feriehuse reelt er et badehotel. Ifølge firmaet Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller blive nødt til at opgive det. Igen i nat har ukrainske droner angrebet mål på den besatte Krimhalvø, og det betyder, at strømmen er gået i havnebyen Sevastopol, der er den største by på Krim. Det skriver Sevastopols guvernør Mikhail Rasvusayev på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Strømopbrydelsen skyldes ifølge guvernøren et ukrainsk angreb på energiinfrastruktur i området. Luftfartssystemer har natten til onsdag neutraliseret 9 droner over byen, lyder det videre fra guvernøren. En lun onsdag i vente. Temperaturerne de ligger mellem 23 og 28 grader. Lokalt kan de snige sig op mod de 30. En del sol mange steder, men stadigvis perioder mere skyet. Radioavisen var med Lauke Jung.
1: Det man hører, er man selv.
0: P3.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen, eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.
1: Afslutning,

0: Godmorgen. Så er vi klokken 6. Det er onsdag den 24. juni, og Rune kommer på trænhederne.
1: Og selvom at det er ulovligt at videoreklamere for f.eks. vægttabsforløb og øjenoperationer, så fortsætter flere virksomheder med at gøre det. Der er ellers eksperter, der tidligere har sagt til os i DR, at man ikke må lave den her slags markedsføring, fordi man i Danmark kun må lave reklamevideoer for sundhedsydelser på sin egen hjemmeside. Og dengang vi fortalte om det her, det var tilbage i november, der drejede det sig blandt andet om virksomhederne Fedt for Livet, Embla og Memira. Dengang der lovede de her virksomheder at stoppe med at lave videoreklamer på sociale medier, men på YouTube og Instagram, der kan man altså stadig finde sådan noget her.
2: Vægttab, denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
3: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
4: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken.
1: Ja, det overrasker en advokat med speciale i markedsføringsret, at virksomhederne er blevet ved. Hun hedder Heidi Højmark Helve og er hos 3H Law, og hun siger sådan her.
5: Altså, jeg kan huske, at der i hvert fald var flere af virksomhederne, som undskyldte sig med, at det var en fejl, og det var fordi, de ikke helt var klar over reglerne. Og jeg kan da undre mig over, at man så bliver ved.
1: Vi har forsøgt at få et interview med de her tre virksomheder, men det er ikke rigtig lykkedes. Memira skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Fedt for Livet skriver, at de ikke er enige i, at Instagram-videoerne nødvendigvis kan kategoriseres som ulovlige, og Embla har slet ikke svaret. Den her morgen, der er der også kommet en ret tragisk nyhed ind fra Tilst i Aarhus. Her satte politiet i aftes efter en bil, som så bragede ind i et parcelhus, og det har kostet en beboer i huset livet, det siger vagtchefen hos Østjyllands Politi, som også fortæller, at sagen skal undersøges af den uafhængige politiklagemyndighed. Det er dem, der blandt andet ser på politiets adfærd i forskellige sager. Derfor så er der heller ikke mere information fra Østjyllands Politi lige nu, men jeg skal selvfølgelig nok fortælle, hvis der kommer nyt i den her sag senere. Den her morgen, der skal vi også lige forbi den sydfynske landsby Lundeborg. I mit hoved, så lyder det som et ret idyllisk sted, men lige nu er der gang i et ret stort drama der om et byggeri på byens gamle campingplads. I 2020, der var indbyggerne i byen med til at planlægge, at pladsen den kunne blive omdannet til et badehotel. Men i stedet for små lejligheder med en strandbar og en restaurant, som de havde drømt om, så skal der nu efter planen opføres store feriehuse på op mod 900 kvadratmeter hver, med pool og med plads til grupper af 50 personer. Og det er blandt andre Pernille Thorup, der bor i Lundeborg, rimelig utilfreds med.
6: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe pool-sommerhuse.
1: Det er firmaet Scanlux, der har planer om at opføre de her feriehuse, men det vil kræve flere dispensationer fra lokalplanen, som Svendborg Kommune i dag skal tage stilling til. Så her vil Lundeborgerne, som de hedder, demonstrere. Vi begynder virkelig at få cranket op for varmen. I dag der kan vi ramme 28 grader, og så får vi altså også en del sol igen, selvom der kan være nogle skyer indimellem os.
7: Velkommen til Godmorgen på 3 med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer og nyheder hver halve.
0: Godmorgen. Hvad fik vi fra varmen? Produktion?
8: Cranked up.
9: Hvad snakker du om?
0: Så guys, så fik vi altså lige cranket fuldstændig sygt op for varmen her. Eller hvad fuck sker der?
8: Godmorgen, kids.
0: Godmorgen, kids. Hello, fellow kids. Har I fået cranket up, eller hvad? Det er shit. Jeg elsker det, Rune. Ej, så bliver du trist.
8: Ej, jeg synes sgu, det var dope. Det var sgu dope, det var sygt.
0: Ja, det var dope.
8: Og sgu dope.
0: Godmorgen, og velkommen til Godmorgen 3 på en onsdag den 24. juni, hvor der er blevet cranket helt op for varmen.
9: Rune, man.
0: Der dufter af bål overalt, jeg går den her morgen, synes jeg.
9: Ja, der var noget lugt udenfor. Jeg vurderede, det kunne være, der var to brændte ting i byen. Bål og hjerner. Hold kæft for, der er mange brændte studenter rundt i byen lige nu, mand. Det er fuldstændig sindssygt.
0: Det er meget, meget sandt. Der er mange, der sådan, er virkelig mange faktisk, der er på vej hjem fra byen, da jeg skulle på arbejde her for 20 minutter siden.
9: Jeg havde så meget fået med at
0: Havde du lyst til bare at være sådan, tage mig med på vognen?
9: Jeg overvejede at tage min hue op af kassen derhjemme, og så bare tage med dem på afveje, i stedet for at cykle på arbejde inden morgen.
0: Magisk. Magisk tid.
8: Du kunne godt overbevise med det der babyface.
0: Det er faktisk rigtigt. Ansigtet siger, ja, jeg er den. Kroppen siger, jeg har oplevet noget.

Paolo Santo fra Jesse Reyes og Stormzy. Hvis du har lyst denne morgen, så må du også godt lige skrive ind til 1212. Så der man skal betræde eller mellem og skrive, lugter der af bål ved dig lige nu? Fordi det lugter meget bål ved mig, og der var ikke et bål i nærheden. Så jeg vil godt lige sådan høre.

0: Kold som en vinter, så jeg kan give slip og tænke på andre piger end dig.
1: Stinker bål i Køge og omegn. Præcis. Det var lige præcis den slags sms, jeg drømte om den her morgen.
2: Ja, der er virkelig bålhygge over Danmark.
1: Godmorgen, jeg cykler på arbejde 14 km gennem Aalborg, og der stank af bål overalt. Og der var mig bekendt ikke bål inden midt i Aalborg. Hvem kommer med snobrød? God dag. Godt spørgsmål. Snobrød. Så fedt.
2: Det manglede der lidt i går til mit Sankt Hans arrangement. Var I til Sankt Hans, Liva og Rune Styrup?
1: Nej, det var jeg ikke.
3: Spejlet skulle også over.
1: Jeg blev hjemme, fordi jeg var for stresset over noget, jeg skal fortælle jer om senere.
2: Okay.
1: Det vil give mening for dig at lytte med senere, hvorfor jeg bare sad derhjemme og ramte psykosen i stedet for.
2: Yes, okay, lyder behageligt på sin helt egen måde. Men det er ret vildt, hvordan at det stadig hænger i luften, bålet fra i går.
3: Det er fuldstændig ligesom at køre rundt i sådan sydasiatisk land, hvor der jo bliver brændt gummi af alle steder.
1: Jamen, undskyld. Lad os lige få snakket om bål som koncept. Bål er helt vildt. Og det, der er vildt med bål, det er det, der er vildt med bål, udover
3: fedt. Det lyder som det første menneske, der har opfundet en, så det er helt vildt, det her.
1: Jamen, det ville have været vilde scener at have været med og se nogen se ild på den måde
2: første gang. Ja, jeg startede det første bål.
1: Startede at være sammen med den, hvad fanden får her?
2: Hvad fanden gik det lige fra træ til ild?
1: Nej, udover selvfølgelig ilden i sig selv er spændende, så synes jeg, det, der også er vildt med bål, det er den gennemtrængende duft. Hvordan er det, man kan... Du kan bare kigge på et bål, og så kommer du til at lugte af det.
2: Det er måske
1: 9-10 dage.
2: Det er den mest effektive parfume, du kan få på.
1: Det er det.
2: Det er bål. Du kan tage den på mandag, og den hænger stadigvæk fredag.
1: Der er også en, der skriver Liva, fordi jeg kan lugte bål. Det er typisk PTSD for en heks at kunne lugte røg. Måske du har været heks i dit tidligere liv.
2: Du overlevede i går, kan man sige.
1: Ja, det gør jeg.
3: Blev bare hjemme, så er det en kæmpe hack.
1: Det var derfor, jeg sad hjemme og ramte psykosen og var stresset, for de ville finde mig.
2: De kommer!
1: De kommer og tager mig. Ej, hvor er det... Altså, det er jo også lidt hyggeligt, er det ikke, at der er den der lugt her til morgen, men det er nemlig det sådan...
2: Det er
1: underlige tilstanden.
2: Det er lidt som at gå i en skovbørnehave, hvor der er blevet lavet gulerodssuppe.
1: Skovbørnehave?
2: Hele formiddagen. Den der suppe, lige meget, hvor mange grøntsager, der kom i vandet, så smagte det bare vand.
3: Jeg synes også, det er, fordi det lugter jo ikke af, at det bare er... Det er ikke det gode træ, der er blevet fyret af. Det er jo, det er jo de gamle døre med oliemaling på, og alt muligt andet klamt, plastik og sådan noget. Det stinker.
2: Og asbestater lige så.
3: Ja, ja.
2: Prøv lige at fylde af.
1: Lille side story. Har jeg nogensinde fortalt jer om dengang, jeg arbejdede bager? Jeg arbejder i en bager i København i en del år, da jeg var yngre. Og så på et tidspunkt, så kommer der nogle turister ind. Og så siger de sådan her, hello, can we get some sunbread?
2: Some hvad?
1: Sunbread. Sunbread. Mm. Sunbread. Så er jeg sådan, sunbread, what's sunbread? Så er jeg sådan, og så står jeg lang tid og prøver, sunbread. Og så er jeg sådan, oh, snowbread. No, you can't do, you can't get that here. You have to go to the forest, and you have to get the stick, and you have to get the fire, and wrap it around, and you can't get snowbread here. It's not normal to have, like, in a store, or you can't just, like, do that. You have to have the real fire and everything. Og så går min kollega og prikker mig på skulderen til ham. Smørbrød, Liva. Det smørbrød, de spørger om. Sunbread. Smørbrød.
2: De må se så meget tænkt. Det var virkelig det, vi så ind på Google, da vi skrev smørbrød Danmark.
1: Jeg må bare tage at tænke på det med al den snak om snobrød i indbakken lige nu. At sådan, det ville være sygt, hvis vi solgte det.
3: Det skal produceres snobrød, synes jeg.
1: Skal det ikke det?
2: Jeg tænker faktisk godt, det kunne blive den nye bolle med ost. Snobrød.
1: Ja. Snobrød, det er faktisk... Oh, have you been to Copenhagen to have that snowbird? Sunbird.
2: So, so crazy snowbird. Fire.
1: Ja, præcis. And you get to the forest, and you have to get the stick, and wrap it around, and it takes a really long time. It's amazing.

0: Magnetic her fra The Bowser, midt i bållugten, der spreder sig over det hele, den her onsdag morgen, den 24. juni.
1: Nogle drømmer om kærligheden.
2: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
3: Du har romantiseret relationer, inden de overhovedet går i gang.
4: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
5: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde en dansk mand,
6: gør. Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
4: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
7: Det er fucking fedt, og det er fucking fræk.
4: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
8: I love you, my princess.
4: Eller Astrid, den sidste single.
9: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
4: Lige nu på DRTV.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, fra Andreas Oddbjerg.
1: P3. Godmorgen, P3 præsenterer.
2: Google-quizzen.
1: Ja, det er onsdag, klokken 21:06. Det betyder, at det betyder til en Google-quiz. Vi skal gætte, hvad danskerne har googlet allermest inden for de seneste 24 timer. Og Rune Stjup, du sidder med trendinglisten.
3: Jeg har overblikket her, og jeg tænker lige, hvad du kan få lov til at lægge ud.
0: Det vil jeg meget gerne. Fordi i går, der var der et menneske, som har rigtig høj status. Her i Danmark, som rigtig mange kender og følger med i liv, der blev student. Og det var selvfølgelig prinsesse Isabella, og det lyder altså sådan her.
4: Jeg skal jo bruge hele starten af min sommer i hvert fald på at give den, gas med alle mine kommende og nuværende studenter. Så det glæder jeg mig ekstremt meget til. Og så skal jeg bare være sammen med min familie og nyde det indtil, at ja, jeg skal over til Slagelse.
1: Hvis der er et studentergilde, jeg vil med til.
0: Yes.
3: Nej, yes. Det gad jeg godt.
0: Yes.
1: Der er 100% slåsejsmaskine derhjemme.
0: Ja.
1: Det tror jeg.
0: Tror du det? Ja, det kunne da godt være. Det, og ved du hvad, jeg synes, prinsesse Isabella, jeg føler også, hun kan seriøst holde en god fest. Det er jeg bare sikker på. Jeg er sikker på det.
1: Ja, jeg tror også, der er rodeo-tyr.
3: Det kunne også være stort, hvis man en af de her morgener lige kunne se hende der lidt i fem, når vi cykler på arbejde. Måske står og knækker sig foran en eller anden bar inde i Indre København. Det gad jeg godt.
0: Hun er også bare et menneske.
1: Respekt.
0: Det gad jeg godt, tænker du. Det var kronprins Christian, som gav hende hue på. Og jeg tænker, at der er nogen, der har googlet hende i går. Hun snakkede om, hun skal til Slagelse. Det er jo selvfølgelig, fordi hun skal aftjene værnepligt.
1: Og jeg troede, det var, fordi hun skulle på dansebar.
0: Nej, det er ikke. Det skal hun sikkert også, når hun kommer derhen, måske. Men det er det, hun skal.
3: Ja, og prinsesse Isabella er selvfølgelig på listen.
0: Yes.
3: Ja. Den er ramt.
1: Mit gæt til udgangspunkt i en provokerende sms, vi har fået her til morgen. Vil gerne høre, hvordan det gik Lasses nye hold i går til VM med venligheden en Norge-fan. Jamen altså, hej Norge-fan. Det gik fint. End 0-0. England-Ghana. Fin kamp.
0: Ja, det er så England, du er blevet fan af.
1: Det er rigtigt, ja. Til alle jer, der har hørt det. Jeg har skiftet hold, jeg har droppet Norge, og så er jeg gået over til The Lions.
3: Lige så, nu kommer jeg lige med et gæt her, ikke?
0: Ja.
3: Og det er, Lasse har ikke set kampen. Det tror jeg ikke.
1: Jeg så, noget af anden halvleg, fordi jeg var til Sankt Hans i går.
3: Ja.
1: Mm. Jeg skal ind og se England-Panama på lørdag på English Pub. Jeg gætter på England-Ghana.
3: Ja, lad os se, om ikke du får andre planer. Det kan sagtens
1: også ske. Det gør jeg ikke. Det skal jeg.
3: England-Ghana, ja. Også på listen. På en femteplads. Top 3, den hedder Portugal-Uzbekistan på tredjepladsen.
0: Ja.
3: 5-0 blev den. Cristiano Ronaldo lavede 2 mål, så nu er han ligesom også i gang. Nu har han scoret i 6 VM-slutrunder i træk, altså siden 2006. Helt vanvittigt.
0: Det er sindssygt.
3: Ja. Han er også en gammel mand. På andenpladsen, prinsesse Isabella.
0: Ja.
3: Ja. Og på førstepladsen, statsministeriet.
0: Mm. Ja. Statsministeriet.
3: Der kom en sjov historie ud i går, som vi skrev på DR.dk, om at man lige er kommet til at give kong Frederik og dronning Margrethe 300.000 kroner for meget sidste år.
0: Nej.
3: I de her årpenge, som de
1: endnu
3: får.
1: Endnu federe studenter.
0: Jamen, det er også det. Det vil vi gerne stå ved, Maja og Lasse, og de skal alle sammen bruge på prinsesse Isabellas studentergæld.
3: De bliver betalt tilbage.
0: Det skal de så ikke.
5: Det her er P3's uundgåelige Tove Lo og Stromae, Deflør.

0: De Fleur og fra Tove Lo og Stromae. Ej, den her besked er god, den skal vi lige have. For tidligere fortalte jeg om, hvordan jeg arbejdede i en bager og forvekslede smørbrød med snobrød. Og der er en, der skriver her, apropos sproglig miskommunikation på job. Jeg har engang arbejdet på en campingplads i det mørke Sønderjylland, og dengang var mit andet modersmål nærmest tysk. Ind i min butik kommer en svensker, og han spurgte, hvornår stænger du? Jeg var om at finde stænger til telte, saltstænger, og brugte godt et kvarter på at prøve at forstå, hvad manden ville. Og han gentog bare sig selv. Til sidst måtte jeg høre min chef, og så betyder det åbenbart, hvornår lukker du på svensk. Det er så ærgerligt, når man står der og, sådan, og har fundet både telstænger og saltstænger.
1: Bare lede efter alle typer stænger, det er fedt.
0: Det er sådan dedikerede medarbejdere, og det skal du vide, det anerkender vi dig for.

0: A Sky Full of Stars fra Coldplay og Rune Styrup. Klokken den er blevet 6:30, og du er klar med P3 Nyheder den her onsdag morgen den 24. juni.
1: Det er, I får lidt hurtigt nyhedsoverblik, og selvom at flere virksomheder har fået kritik for det, så fortsætter de med at lave reklamevideoer på sociale medier om vægttabsforløb og øjenoperationer. I Danmark, der må man ellers kun reklamere for sundhedsydelser på sin egen hjemmeside, når det altså er på film og video. Og her på DR, der har vi tidligere fortalt om virksomheder, der bryder de her regler ifølge eksperter. Dengang, der lovede virksomhederne at stoppe med at lave de her videoreklamer på sociale medier, men sådan er det altså ikke gået. Du kan læse mere om hele den her sag inde på dr.dk. I den lille sydfynske by Lundeborg er der kamp om, hvad man kan kalde et badehotel, for indbyggerne, de kæmper lige nu mod, at der skal bygges store feriehuse på op mod 900 kvadratmeter hver, med pool og med plads til grupper 50 personer. Planen er, at de skal bygges på byens gamle campingplads, men indbyggerne synes ikke, at det var det, de var blevet lovet. De havde i stedet sagt ja til et mere klassisk badehotel med små lejligheder, en restaurant og en strandbar. Og så har alle tog i Tyskland holdt stille i nat på grund af en teknisk fejl, og det er altså tog i et land, hvor der normalt kører 50.000 hver dag. Deutsche Bahn, som jo ligesom er tyskernes svar på DSB, siger, at de har fået fikset fejlen, så der kører tog igen. Men hvis man har en Interrail-billet, eller lige skal en tur til Berlin, eller sådan noget, så skal man altså lige vide, at det kan tage noget tid, før togdriften kører sådan helt normalt igen, siger Deutsche Bahn. Det kan blive årets indtil videre varmeste dag. Op til 28 grader får vi, og selvfølgelig også sol igen, selvom der kan være lidt skyer indimellem. Vinden den er svag til jorden.
0: Tak for det, Rune.
1: Selvfølgelig.
0: I går blev jeg nødt til at droppe at tage til Sankt Hans med min kæreste og hans familie, fordi jeg var for nervøs. Mm. For nervøs over noget, jeg skal på fredag, som jeg skal lave mit livsinterview. Det føler jeg godt, jeg kan sige. Du ved godt, hvad det er, Lasse. Du ved også, hvad det er, Rune. Mm. Kan vi godt sige, at det bliver mit livsinterview?
2: Jo. Jeg er meget overrasket, at du har sovet i nat.
0: Det er to vanvittigt kendte mennesker, jeg skal tale med. Og jeg skal nok pleje alt om det lige om lidt.
3: Du lytter til Godmorgen på 3. Med Liva Marchisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.

0: Louisiana her fra Arti Artit. Og selvom jeg er nervøs, det skal jeg nok fortælle mere om lige om lidt, så er det en person, der er rigtig nervøs den her morgen, hvor det er lidt mere akut. Og det er dig, Silje. Godmorgen.
1: Jamen, godmorgen.
2: Morgen, Silje.
3: Godmorgen.
0: Man kan bare næsten høre det helt febrilsk også med telefonen, når du tager den og sådan noget.
2: Nervøs hånd.
0: Du skal til køreprøve. Hvornår er du skal til køreprøve?
1: Jamen altså, jeg skal mødes med min kørelærer om 10 minutter.
2: Wow. Det er lige om lidt, jo.
0: Sindssygt, yes. Silje. Hvordan har du det?
1: Jeg har ikke fået særlig meget søvn.
2: Nej.
1: Og jeg er ikke okay.
2: uden at yde meget faragtigt, så vil jeg bare sige til dig, det skal nok gå. Jeg dumpede selv første køreprøve ved at køre for hurtigt over et fodgængeroverfald, hvor der kom gående børn. Så det skal du ikke gøre.
1: Nej.
2: Lov mig okay. Det, Silje.
0: Det er virkelig gode råd, Silje. Husk at tage noter.
1: Jamen, tak. Jeg ved ikke. Jeg tager mentale noter.
0: Ja.
3: Silje, er det automatgear, du skal køre i til køreprøven?
1: Nej, jeg har valgt, at det var smart at lære at køre manuelt gear inde i København. Det ved jeg ikke, om det, jeg synes, det er nu.
0: Nej, men vi synes, du er god, Silje. Vi synes, du tager det rigtige kørekort, hvor Rune Styrbjørn er ved at tage det falske kørekort.
3: Fremtidens.
0: Kun til automatgear.
1: Ja, det falske.
2: Vil du ikke...
0: det, man kalder bilumkørekortet.
2: Ja, som er rigtig god i Legoland.
0: Præcis.
2: Vil du give os en opdatering efter køreprøven, om du er bestået eller...
1: Ja,
2: ved du hvad, du må altid ringe Grædende til os.
0: Det skal du vide. Så skal vi nok hoste op med en eller anden sang, der kan mundre dig op, eller hvad vi ellers skal finde på.
2: Ja.
1: Ja, og hvis der er nogen, der kører i Søborg lige nu, så vær sød mod mig.
0: Rigtig godt.
1: Ja, det, jeg prøver alt, hvad jeg kan.
0: Godt sagt. Jamen prøv at, det er så godt. Du skal også i din sms, Silje, at du vil hellere brændes på et bål, end op til den prøve. Så man kan godt mærke, at der er lidt nerve på den her morgen.
1: Ja.
0: Vi kender det alle sammen, og Silje, du skal bare vide herindfra, vi hæpper mega meget på dig. Det er om hvad? 9 minutter? 8 minutter, at du skal til køreprøve? Ikke for at sælge ned, men faktisk det er spændende.
1: Ja, tak.
0: Knæk og bræk?
1: Jo, tak. Jamen, ha' det godt.
0: Ja, ha' det godt. Vi tales ved senere. Vi hæpper mega meget på dig. Og kører pænt i Søborg, blev der sagt. Den er vigtig.
2: Hun klarer den. 100%. Hun klarer den 100%.
0: Jeg synes også, hun har selv til. Altså, jeg synes, hun lyder som en god bilist.
2: 100%.
0: Sådan noget kan man høre på folk.
2: En rolig fod.

0: Jeg kommer ikke til at være her i studiet på fredag, fordi jeg skal noget. Prøv lige at spørge mig, hvad jeg skal. Selvom jeg godt ved det.
1: Hvad skal du lige være?
0: Jeg skal til London, og der skal jeg hen på et luksushotel. Og der skal jeg interviewe to af de mest kendte personer.
2: Og nu holder du kæft, Lasse.
1: Jeg har øvet mig i det her, hvad vi skal nu. Jeg må nemlig ikke sige, hvem det er.
0: Sådan. Jeg tænker, vi skal afsløre det. Det var bare, fordi jeg lige tænkte, måske har du et gæt lige nu på, hvem det kunne være. Det er to personer. De er skuespillere. De er danskere. Den ene er brite. Den anden er amerikaner. De er ikke så mange for vores alder. Okay, nu har jeg lavet sagt meget. Hvis du kunne gætte, hvem det er, så skriv ind lige nu på 12.12. Start med at skrive på 3 og lave et mellemrum. Jeg er no chill omkring det.
1: Det er også som om din puls stiger, du taler om.
0: Ja, jeg bliver forpustet, og jeg vil gerne sende et par godmormetagssokker afsted, hvis der er nogen, der har gættet det. Ellers skal jeg bare afsløre stemningen. Spændingen, jeg kan ikke engang tale.
1: Ah, det er det.
0: Så det er det her, bare for, der sker på fredag.
1: Yes. Jamen altså, det startede allerede, lige når du fik dig at vide, for nogle uger siden. I går, der følte jeg, at det peakede lidt med dit...
0: Du tænker på, at jeg havde et nedbrud nærmest.
1: Et lille nedbrud, ja. Hold kæft,
0: yes.
1: Det gik hurtigt.
0: Ida skriver fuldstændig korrekt. Zendaya og Tom Holland. Hva? Ja! Hva? Nu bliver jeg interviewet Zendaya og Tom Holland.
1: Hvor er det? Hvor er det?
0: Jeg spørger, om når jeg siger det her, så bliver det virkelig. Er det ikke fucked up?
1: Det er sindssygt. Det er fuldstændig sindssygt.
0: Er det ikke fucked up?
1: Det er fuldstændig sindssygt. Altså, det er fuldstændig sindssygt at holde. Og hold kæft, mand. Det er sindssygt, hvor mange der kender det her. Det er sindssygt.
0: Det
1: er
0: kan
1: sindssygt.
0: I fatte det?
1: Nej,
0: kan I fatte det, venner? Kan I fatte, at jeg skal interviewe Tom Holland og Zendaya? Jeg får 6 minutter.
1: Med
0: den.
1: Spider-Man og... hvad jeg har fundet ud af, den måske smukkeste og dygtigste kvinde i hele verden.
0: Hun har spillet med i Euphoria, hun spiller også med i Spider-Man, The Drama, alle mulige andre film. Jeg kan simpelthen ikke fatte det, at jeg har fået lov til det. Så jeg skal simpelthen flyve til London, og så får jeg 6 minutter til at lave et interview, og vi putter det selvfølgelig op på Godmorgensdagens Instagram, det bliver filmet og alt muligt, men det bliver sådan på sådan en måde, hvor at, altså sådan, det hele er sat op, når man kommer ind i rummet. Så det er sådan, det er ikke engang mit eget kamera, jeg skal med derind, jeg kommer bare derind, så skal jeg sætte mig ned, så er der kamera, der filmer på mig, så er der kamera, der filmer på dem. Ham, der hedder Jacob, som også er med i Spider-Man og spiller deres ven, han kommer også til at være der.
1: Han er også sej.
0: Han er fucking sej nemlig også. Og så skal jeg bare prøve ikke at sige noget latterligt dumt.
1: Ja, tænker du, at du, altså, vil du måske have noget hjælp til det, eller tager du den helt selv?
0: Nej, det vil jeg rigtig, rigtig gerne.
1: Jeg prøvede at byde lidt ind i går, og det var sådan, ja, det er ikke helt grebet, men altså, det var svært nok.
0: Jeg var virkelig, virkelig stresset i går, da jeg sad og bare var sådan, hvad fanden, når man har 6 minutter med nogen, der er sådan så berømte, hvad vil man så gerne spørge dem om? Fordi jeg må i princippet spørge dem om alting.
1: Ja, de har egentlig ikke sagt sådan, det her, det må du ikke spørge om.
0: Det skal ikke være om filmen, det kan være om hvad som helst, fordi det er i forbindelse med den nye Spider-Man.
1: Nu hvor at, altså, folk de gættede det så sindssygt hurtigt, ja. Der er så mange, der har gættet det her. Altså, skal vi ikke?
0: Jo, det skal vi udnytte. Det skal vi udnytte rigtig, rigtig hårdt. Udover at jeg skal sætte Susanne Songer afsted til Ida, der var den første, så kunne jeg virkelig godt tænke mig, hvis der er nogen af jer, der har input til, hvad skal jeg spørge dem om?
1: Ja, der er jo, som du siger, der er ikke nogen grænser. Altså, det skal ikke være grænseoverskridende. Men du har ikke fået en ramme. Altså, du må virkelig spørge dem om alt.
0: Yes.
1: Ja.
2: Det er sygt. Det er sygt.
1: Altså, det er sygt. Jeg sagde det til nogle venner i går. De reagerede på samme måde, som du lige har gjort ved at råbe og skrige. Det går mere op for mig og selv, hvor vildt det egentlig er, det du skal.
0: Altså, ja. Jeg skal interviewe Spider-Man.
1: Ja, det er sygt. Det er sindssygt.
0: Jeg er vinde om, jeg ved godt, jeg flipper ud, men flipper, altså, så synes jeg, overreagerer. Vil I have det sindssygt også, hvis I var mig?
1: Jeg vil have det fuldstændig sindssygt. Jeg håber, at du stopper med at råbe og skrige indtil på fredag.
0: Det er selvfølgelig rigtigt.
1: Bare så du ikke kommer ind ad døren og råber og skriger ind i ansigtet.
2: Få det ud nu.
0: God note. Okay, hvis du har lyst til at hjælpe mig med det her interview, som jeg har fået lov til at lave, og som bliver sindssygt, så må du virkelig gerne skrive ind lige nu på 12.12. Der måske på

0: 3 og lave et mellemrum. Hvad vil du gerne spørge Tom Holland og Zendaya om, hvis du havde 6 minutter? Skriv det ind. Du kan også gøre det på vores Instagram. Godmorgen, så du må også gerne, du ved, hvis der er, send en lydbesked, så jeg lige kan høre, du ved, hvordan skal spørgsmålet lige sådan helt præcis.
1: Skal det være med lys stemme, dyb stemme?
0: Nå ja. Sygt, hvis jeg går ind og laver min stemme om. Det bliver også meget farligt.

0: hader ikke mig selv sammen med dig, herre Formille. Tusind tak, fordi I vil hjælpe mig med at blive klar til det her interview, jeg skal lave på fredag med Tom Holland og Zendaya. Endelig bare sende bud ind på, hvad jeg skal spørge dem om, når jeg får lov til at lave interviewet.
1: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
2: Han ser veldig speciel ud.
1: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
3: My first impression of Adam was a little bit weird.
1: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
2: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
1: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
4: Under radaren. Mysteriet om Adam.
5: Altså, hvem er det?
4: I DR-lyd.

0: Jeg er i chok. Hvordan får man lov? Hvordan sker det? Jeg vil bare gerne være med. De er begge to mit crush. Jeg vil bare gerne... What? Altså, what?
1: Jamen, ja, tak, Karen. Jeg er fuldstændig enig i alt, hvad du siger. Jeg kan ikke fatte, at jeg har fået lov til at interviewe Tom Holland og Zendaya. Nogle af vores tids største stjerner, skuespillere. Det er Spider-Man. Det er stjernen fra Euphoria, også fra Spider-Man. Zendaya, som har... Hvad har hun? 176 millioner følgere på Instagram.
2: Det er helt absurd.
3: Det er Tjerni fra Dune også.
1: Ja, det er det nemlig også.
3: Vanvittigt sejt.
1: Mm. Det er på fredag, at jeg får 6 minutter med dem i London.
2: Der er flere, der er lige så meget oppe at køre som Karen. Eksempelvis Lykke. Oh my god, lige med. Hvor er det sygt, hvor er det stort. Der skal helt klart være et random spørgsmål, sådan med en eller anden ting, man altid undrer sig over ved de kendte. Måske sådan en low-key gyld mulighed for at spørge, om de er gift, men måske også på en måde at blive sådan lidt upopulær på. Hvad gør du?
1: Jamen det er så rigtigt. Hvad for en strategi skal man have? Skal man gå efter sådan at være bare mega funny? Skal man være lidt sej? Skal man være sød? Jeg vil gerne være det hele. Anita har skrevet ind, eller sendt en lille lydbesked med et bud på, hvad jeg skal spørge dem om.
4: Eva, du skal spørge dem om, hvilken rolle de gerne vil have spillet sådan i gamle historiske film.
1: Okay, det synes jeg faktisk er et ret godt spørgsmål også.
2: Meget sjovt, og det viser også lidt, hvilke film de måske har set, hvilke film de er fan af. Vidste du godt, at Tom Holland var god til golf?
1: Nej, det vidste jeg ikke.
2: Der er en, der skriver, kan du ikke spørge, hvad Tom Hollands handicap er i golf? Ved han, at han er en habil golfspiller?
1: Okay, yes, det er godt. Jeg løber hurtigt tør, fordi jeg ikke selv ved så meget om golf. Men det kan jeg jo lige nu at læse op på inden. Hvad er der ellers kommet nogen bud, Lasse, på, hvad jeg skal spørge om?
2: Ja, så er der en, der skal synes, du skal spørge dem om, hvad de synes om, at Danmark er gået videre i VM-slutrunden, bare for at se deres reaktioner.
1: Nå, se, om de har styr på det, ja.
2: Lige vil du blive nødt til at spørge, hvilken en af Spider-Man-filmene, der sælger deres yndlings?
1: Ja. Også et godt spørgsmål.
2: Så er der en, der synes, du skal invitere med på en pubcrawl.
1: Ja, men det er jo... Okay, så lad os snakke om det. Det er jo selvfølgelig ved vi alle sammen godt, drømmen ved det her interview, at de siger, Liva, 6 minutes was not nearly enough with you, because we had such a good time. Let's go out, let's have some dinner, let's go for some drinks. Det er selvfølgelig klart. Det er selvfølgelig drømmen.
2: Yes, og det er lige præcis den måde, du skal tale engelsk på. Det går lige i hjertet på dem. De kan ikke stå for det. Hold kæft, hvor er det charmerende.
1: Okay, hvor kan man se dagen, der skriver? Det kommer op på vores Instagram på morgen 3, så hvis du ikke følger med derinde, så sørg for at gøre det. Du kommer i løbet af sommerferien.
2: Bare roligt, der skal nok blive lavet masser af content på det her.
1: Yes.
2: Så er der også faktisk en, der vil stresse dig lidt mere.
1: Tak skal du have.
2: Lige vil bare for at stresse dig endnu mere. Har du overvejet, hvilket tøj du skal på?
1: Ja, selvfølgelig har jeg overvejet det også. Jeg vil selvfølgelig gerne have noget, som er skønt og fantastisk. Men jeg tror, jeg tager det med i morgen på arbejde. Fordi jeg har sådan 10-12 forskellige ting, jeg tænker på.
2: Så vi laver en... Er vi ude i en afstemning?
1: Ja. Altså, jeg vil gerne have input. Jeg skal også sige, jeg kommer til at tage det, hvor jeg føler sådan... Det tror jeg mest på. Så I skal ikke prøve at trolle mig og sådan noget. Jeg kommer ikke til at tage en eller anden dum på. En eller anden national kostume. Men ja, jeg tænker, vi kan lave en rundspørg.
3: Du tør ikke lade den være op til demokratiet, det er det,
1: nej, det er det, jeg siger. Det er det, jeg siger. Men ja. Jeg vil rigtig gerne have input fra demokratiet, men jeg vil også godt selv være den, der endelig bestemmer demokratiet.
3: Som klassisk diktator, yes.
1: Yes.
2: du får lige et opsat for demokratiet, så. Tom Holland drikker ikke alkohol mere. Bare lige inden du inviterer dem på popcrawl og siger, eller prøver bare en ølbog.
1: Fuck, hvor er det vigtigt, du siger det.
2: Det er Mads, du skal takke.
1: Tak, Mads. Tak,
2: Mads. Det er fandme vigtigt.
1: Okay.
2: Fandme ikke giver mig tilbagefald.
1: Nej, det vil være så kikset. Okay, godt. Det var lige lidt input her. Nej, hvad?
2: Godt, du kan spørge sådan det, om hun drikker tomt øl, når de så er ude.
1: Nå, det ja, om hun, lige, om hun tager...
2: Ja, det synes jeg bare sjovt.
1: Se, men det er også det vigtige, at den bliver grebet i rummet.
2: Mm.
1: Okay.
2: Det er jo ikke vores problem. Vi prøver bare at hjælpe dig. Nu er det danske på arbejde, ikke?
1: Maria skriver, altså lige hvad, hvis du har brug for noget moral support, befinder jeg mig også i London på fredag. Jamen, det kan godt være, at jeg lige ringer Maria og beder om en lille sådan pep-talk inden.
2: Du kan også lave en quizkonkurrence, der skriver, hvor de kan dyste imod hinanden. Det elsker de.
1: Okay.
2: De elsker at dyste imod hinanden.
1: Okay, det synes jeg vil være en rigtig god idé.
2: Det er faktisk ikke en dum idé. Ved du hvad?
1: Okay.
2: Der står ikke navn på den her,
1: okay.
2: Men det der, det er en god idé.
1: Rigtig, rigtig fedt. Tusind tak for alle de gode input. Jeg kommer til at spørge igen senere og i morgen og hele tiden. Jeg er meget spændt.

0: tage mig, som jeg er her fra kaladset. Det er jo meget det, jeg håber. Jeg tager mig sådan det, jeg gør.
1: Prøv lige at være ærlig, Liva. Hvor meget kommer du til at tænke på at lave et godt teknisk interview, og meget kommer du til at tænke på, at det bare skal være et forsøg på at blive venner?
0: Ja. Det er et rigtig godt spørgsmål. 70-30.
1: I hvilken retning?
0: 70% bliver venner med dem.
1: Ja.
0: okay. Frede skriver, vis mig billeder af Andreas i bare overkrop, og Lasse i bare overkrop med flag for nipples, og spørg dem, hvem der klarer det bedst.
2: Det vil være en ydmygelse for Andreas.
0: Okay, meget stort selvtillid i forhold til, det er nogle af verdens største stjerner. Fedt, Lasse. Så fucking vildt, der skriver, det er verdens sødeste par. Hvis du skulle gøre en hobby, hvis de skulle gøre en hobby til et job, hvad ville det så være? Også et godt spørgsmål. Mm. Og så bare den her besked. Du må ikke fuck det her op. Du bliver nødt til at gå efter et viralt klip, der skal boome på TikTok.
2: Ja. Ja, så kan du have den baghovedet under hele interviewet.
0: Tusind tak. Tror du ikke, det er derfor, at jeg har rigtig svært ved at sove lige på siden? Fordi den der, den virale stress, ja, den ligger lige i mit hoved. Hele tiden. Rune Stjup. Måske er et meget godt tidspunkt nu, at jeg trækker vejret, læser alle de gode input, og så kan vi få lidt rolige nyheder fra din tid.
1: Det er en aftale.
0: Dejligt. Klokken den er nemlig næsten blevet 7, den her onsdag den 24. juni.
1: Og du kan stadig se reklamer for vægttab eller øjenoperationer på sociale medier, selvom at virksomheder i Danmark ikke må bruge platformene til at markedsføre sundhedsydelser på video. Og selvom at vi her i DR tidligere har fortalt om, at flere virksomheder ifølge juridiske eksperter bryder loven med deres reklamer. Tilbage i november, da vi havde fokus på det her, der lovede flere virksomheder, at de ville slette deres videoer, men her over et halvt år senere ligger der stadig reklamer på deres profiler på sociale medier, og det får Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk, til at sige sådan her.
3: Det synes jeg er flabet.
1: Ja, det er virksomheder som Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperter stadig markedsfører ulovligt, og vi kan lige høre Daniel Mathias Bager uddybe, hvad problemet egentlig er.
3: Jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
1: Fit for Livet skriver til os, at de ikke er enige i, at de her Instagram-videoer bare sådan kan karakteriseres som ulovlige. Memira skriver til også, at de mener, at de overholder loven, og Embla har slet ikke svaret. Den her morgen, der zoomer jeg også ind på den sydfynske landsby Lundeborg, hvor der er drama lige nu. Indbyggerne i den her lille by, de er ret bekymrede over nogle byggeplaner, som ikke er helt, som de havde forestillet sig. I 2020, der var borgerne i byen selv med til at planlægge, at den gamle campingplads i byen kunne blive omdannet til et badehotel, men i stedet for små lejligheder med en form for strandbar og en restaurant, som de havde tænkt det, så skal der nu efter planen opføres nogle store feriehuse på op mod 900 kvadratmeter hver med pool og med plads til grupper af 50 personer. Der bor omkring 400 mennesker i Lundeborg, og de her feriehuse vil sammenlagt kunne rumme ca. 300 gæster, så det er nærmest en dobbelt op på indbyggertallet, og det her, det er altså rent lovmæssigt blevet godkendt som et badehotel, men Annette Pedersen, der bor i Lundeborg, er ikke ret vild med projektet.
4: Jeg er simpelthen bekymret for, at vi mister identiteten i landsbyen.
1: Det er byggefirmaet Scanlux, der skal stå for byggeriet, og ifølge direktør Bjørn Krog Andersen, så kan det altså ikke betale sig at drive den slags badehotel, som folk i byen ellers havde drømt om.
5: Vores koncept, ved vi fra Fjeld og Feriecenter, virker. Det er færre, men væsentligt større enheder, hvor vi ved, at der er efterspørgsel hele året.
1: Og lokalpolitikerne i Svendborg skal i dag beslutte, om Scanlux kan få lov at gennemføre de her planer. Og så skal den svenske aktivist Greta Thunberg i dag forklare sig i retten i København. Hun har jo engang lænket sig fast til mikrofonen i vores studie her live i radioen.
6: De lænker sig nu fast til en mikrofon. Greta Thunberg har lænket sig til en mikrofon.
7: Ja.
6: Med håndjern. Okay. But, so what now?
1: Rimelig speciel situation, der udspiller sig dengang. Det er ikke det, hun skal i retten for, Greta Thunberg. Hun er tiltalt for det, der hedder husfredskrænkelse, fordi hun har deltaget i to pro-palæstinensiske aktioner i København. En, hvor hun og nogle andre aktivister indtog en af Københavns universitetsbygninger, og en, hvor de forsøgte at besætte Mærsk Tankers kontor på Esplanaden i København. Greta Thunbergs forsvarsadvokat siger til os i DR, at de går efter en frifindelse i den her sag. Og så en rigtig varm vejrudsigt. Vi får en del sol igen i dag, også selvom der kan være lidt skyer indimellem, og så op til 28 grader, så det kan blive den indtil videre varmeste dag i år.

0: Dance Alone her fra Kops.
1: Velkommen til Godmorgen på 3.
2: Med Liva Marquise og Lasse Knudsen.
1: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.
0: Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Det er onsdag, det er den 24. juni, og duften af bål fra i går hænger stadig lidt rundt omkring i landet.
3: Det er fuldstændig sindssygt. Der var en, der skrev til os på vores Instagram, at hendes indekatte simpelthen lugtede så meget bål. Hun kunne ikke få dem til at stoppe med at lugte bål. Så det, er jo, altså, det hænger jo det hele, ikke?
0: Så har Sankt Hans virkelig været over os, må man sige.
3: Ja, når indekatten ikke engang er sikre længere.
0: Der vil jeg også lige få tjekket op. Er vi sikre på, at de katte stadig er indekagtige? At de ikke har været ved at strejfe. Lige nu, der skal vi alle sammen kollektivt sende virkelig gode tanker mod Silje.
3: Ja.
0: Fordi vores lytter Silje, hun sidder lige nu og er til sin køreprøve. Ej, fuck, det kan være, der er P3 i bilen. Hvis du hører det her, Silje. Åh, hey, nej, vigtigt alt. Hvis du, kære kørelærer,
3: ja,
0: til Silje, hører det her, så skal du vide, det er vores opfattelse, at Silje er en rigtig god bilist.
3: Og du skal få hende til at bestå. Og hvis du ikke gør det, så sker der grumme.
0: Ja, der er jeg bange for. Der er bange for, at det kommer til at backfire på Silje. At vi har lavet trusler.
3: Det er jeg ked af. Det var ikke en trussel. Det var mere en
0: hyggelig trussel.
3: Ja, en information om, hvad der kommer til at ske i dit liv i fremtiden.
0: Så kør pænt i nærheden af Søborg, fordi at, det var der i udkanten af København, at Silje fortalte, at hun skal til køreprøve lige nu, og hun var så nervøs, at hun sagde, at hun havde været op klokken 3 i nat og gå rundt ude i sin have og klippe planter, fordi hun blev bare stresset.
3: Præcis. Så hvis du er venner eller veninder med Silje, lad være med at følge efter hende. Det var noget, mine venner gjorde til min køreprøve, min nummer 2 køreprøve. Og derfor passer det også rigtig godt til det, vi skal lave lige om lidt. Nemlig, jeg elsker dig, veninden, fordi nogle gange, så er de bare nogle rigtige røvhuller.
0: Nej, det må man virkelig ikke, synes jeg. Ej, hvor er det tageligt at køre. Jeg så filmede de der så, eller dyttede de, eller hvad lavede de?
3: De dyttede, og så var det sådan en lille villavej, hvor man sådan, enten den ene eller den anden skulle holde tilbage. Min kørelærer, den ene er min bankmand i dag.
4: Jeg forfremmede ham til bankmand efter det.
0: Ja. Rune Stjøb, du skal jo vide, det samme, Lasse kommer til at gøre, når du på et tidspunkt skal til din køreprøve.
3: Mm.
0: Man kommer til at sidde lige bag dig hele tiden.
3: Hej, Rune.

0: Leave Get Out her fra Jojo, hvor det er blevet tid til en omgang Jeg Elsker Dig, men i dag dedikeret til Vores Friends.
1: Vores venner, ja, fordi det er nogen, vi både elsker at holde af, men hold kæft for, at de også bare pisse irriterende nogle gange. Så, Melinde på 12.12, start din besked med på 3, og start din besked med Jeg Elsker Dig efter fuld af 1, men, og så fortæl os, hvad det er, du er pissehammerende træt af. Jeg kan da starte med at proppe mine venner på det store fede bål ved at sige, jeg elsker dig, ven, men vil du godt være sød eller være med at aflyse vores aftale en time inden en fredag aften, fordi du skal på date?
2: Den forstår jeg ikke.
0: Nej, jeg tror mere, jeg synes, den er utroværdig, når den kommer fra dig. Jeg forestiller mig, at du gør det også så tit.
2: Du taler om dig selv.
0: Ja, præcis. Spørg dig selv.
1: Hvad fanden er det for en dårlig opbakning? Hvad er det for noget? Det var en kæmpe backstabbing. Jeg sidder og fortæller sårbart om, at der er en ven, der har aflyst min aftale en fredag aften en time, inden vi skulle mødes. Og så siger det mig selv.
2: Og det har du aldrig gjort.
1: Det nu handler det om min ven. Nu handler det sgu da om min ven, for helvede. Det er sgu ikke om mig.
0: Jeg kan sagtens jeg elsker dig, ven. Men du behøver ikke fortsat med at købe 9 shots, hver gang vi er på vej hjem. Det er ikke en god strategi for os til at blive.
1: Han lyder som en sjov ven.
0: Vilkårlig ven.
1: Han lyder som en rigtig sjov ven. Han lyder som en meget, meget sjov ven.
0: Fuldstændig vilkårlig ven. Jeg kan sige, jeg elsker dig, ven. Når jeg har tilbudt dig, at du gerne må sove i mit Roskilde-telt, fordi du er helt fucked, og ikke har sørget for overnatning til dig selv på festivalen, så må du godt være sød at sige, om du rent faktisk kommer til at dukke op, eller ej, i stedet for bare at gå AWOL, og så bare ikke overhovedet skrive til mig resten af natten. Igen, vilkårlig ven.
1: Det er et dårligt indslag, Nanna. Det er et dårligt indslag. Jeg tror, jeg trækker mig. I må selv lave den her. Jeg trækker mig for indslaget nu. Farvel.
0: Vi kunne rigtig godt tænke os at komme lidt ind i din vennegruppe, eller blandt dine venner. Hvis du skriver ind til os nu på 12.12, så er man skrive på 3 og lave et mellemrum. Og så skriver, jeg elsker dig, ven. Jeg elsker dig, veninde. Men... Og så den der ting, som frustrerer dig en lille smule. Eller som du i hvert fald har lagt mærke til, er særlig med din ven. Jeg kommer til at tænke på en til.
1: Det er fint. Det er fint. Folk er begge under at skrive. Du behøver ikke.
0: Jeg er sikker på, at man ikke lige skal have en sidste.
1: Det ved ikke. Er den god? Er den sød? Er den sjov?
0: Jeg synes, den er super sød. Jeg vil måske sige, jeg elsker dig, ven. Men du behøver ikke trække vejret ind i et aggregat som en mikrofon. Som om du er ved at udånde.
1: Vi skal høre Carl i arbejde nu.

0: Carlo Javoy her med Maximilian klokken 17 minutter over 7.
1: Vi skal have live musik direkte her fra studiet.
2: Von Kvar,
1: Ida Lauberg,
3: Sir Paolo,
4: Mille, Kulimund
5: og Savas.
6: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vandet.
1: Apaka live her på P3. Nu fik rummet med de 100 største Apaka-fans.
7: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
6: Det, man hører.
8: Meget, meget farligt. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
6: Er man selv.

0: Elizabeth Taylor her fra Taylor Swift.
1: Vi skal have tændt op i grillen, og i dag der er det vennerne, som skal syde. Så er I klar, Liva Rune?
0: Det kan du tro.
1: Fedt.
0: Der kommer mange gode beskeder allerede.
1: Vil du starte, Liva?
0: Det kan du tro, jeg vil. Kære ven, jeg elsker dig. Men du har ikke pollenallergi, så lad være med at sige, at hver gang du er i dårlig humør eller har hovedpine, fordi du har fået 2 timer søvn, er det fint, du har selvdiagnosticeret pollenallergi.
1: Det er ikke. Det er alle om sommeren.
0: Det må man sige. Jeg snupper også lige den her med. Jeg elsker dig, ven, men den gravide hamster, jeg fik i 18-årsgave for sjov, var ikke nødvendig.
1: Nej.
0: Det var sygt at give en gravid hamster.
1: Også fordi, så får du 2 hamstre jo.
0: Præcis.
1: Hvad er det?
2: Det er en sjov vennegave.
0: Hamster. Stop nu med hamster, gør
1: jeg. Ja, det er lidt grineren. Sådan. Jeg elsker dig, vennen. Men når jeg har fortalt dig, at jeg skal hjem til kæresten, skal du ikke ringe og spørge, om jeg ikke lige skal være med i et game. Og det ved man bare, Antons ven er sådan en, hvad så din tøffelhalt, mand? Skal du med ind og give mig
0: noget? Ja, men det er sådan, ja, vidderligt. Vi har årsdag. Det ville være cool,
1: hvis vi har en gud. Vi vil tage ud på hotel, for helvede.
0: Ja, præcis. Må vi få lov?
1: Ja, seriøst, mand.
0: Rune Stiv, hvad siger du?
3: Jeg siger, jeg elsker dig, veninde, men du må gerne fortælle, før vi forbi tjek ind i lufthavnen og sidder i flyet, at du ikke har nogen penge til den her uge i Magaluf.
1: Ej,
3: vi betaler for dig, ja.
1: Mm. Ja.
0: Det vil jeg sige, det vil aldrig ske med dig, Lasse. Du er en af de gavmildeste venner, jeg nogensinde har haft.
1: Mm.
0: Altså, du er en stemningsskaber.
1: Det er jeg, og jeg kan ikke sige lige imod. Anna har også skrevet ind til os. Hun skriver sådan her, jeg elsker dig, veninde. Men please stop med at dukke tilfældigt op på alle mine dates. Det er ved at blive mærkeligt. Hvordan er du altid på vej hjem fra arbejde, når jeg er på en go-tour date?
0: Det er et problem, at man er så tæt på.
1: Slå SnapMap frem.
0: Jamen, det er nemlig det. Ja. Du skal ikke have mig på fedt mere. Du kan ikke tillade.
3: Den er lige så slemt, som at følge efter nogen til en køreprøve.
0: Det synes jeg også.
3: Det er det samme.
0: Jeg tror, jeg lige har en mere, hvis det er okay.
1: Tag den.
0: Jeg elsker dig, veninde. Men ikke sige, at du ikke har penge til mad, som koster 40 kroner, men ugen efter så får lavet en hårtransplantation til 40.000. Det er sgu dårlig stil.
1: Ærligt ikke. Jeg forstår godt, hvis veninden får lyst til at rive det hårdt af, ikke?
0: Ja, men samtidig er jeg bare sådan, jeg forstår også godt hårtransplantationen lidt.
1: Nej.
0: Så kan du godt give en kebab, hvis man skal under nålen på den måde.

0: skal vi ikke bare bo i lejligheder ved siden af hinanden, Lasse, og have en stamcafé?
1: Jo, og i den lejlighed, der er der ingen gravide hamster, fordi vi har fået en opfølging på hamstre.
0: Ja.
1: Så har jeg to hamster. Ha, nej, det blev til 6 unger.
0: Ja, fuck.
1: Ingen hamster.

0: Det er altså et stærkt comeback, det her. Ray, Where's My Husband. Det er for lang tid siden, vi har hørt den her sang om morgenen.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Den er perfekt til sådan at blive løftet ind i dagen.
0: Og igen, den her også.
1: Break my heart.
0: Hvad er det for en godtepose? Ja. En musikalsk godtepose.
1: Rigtig god sager i dag. Og quiz om lidt.

0: Her for Dua Lipa, den kan du også godt lide, Rune Stjup.
1: Ja, jeg elsker Dua Lipa.
0: Dua Lipa. Klokken den er blevet 7:30, så jeg tænker, at vi godt lige kan klare det nyheder for dig. Og ikke mindst en vejrudsigtsquiz. Så hold dig klar på telefonen og ring ind, når Rune laver sin quiz lige efter hans nyheder.
2: Ja, du kan stadig støde på videoreklamer for vægttab eller øjenoperationer på sociale medier, selvom at virksomheder herhjemme ikke må bruge platformene til videomarkedsføring af sundhedsydelser. Her på DR, der har vi tidligere fortalt om virksomheder, der bryder de regler ifølge eksperter ved at reklamere for vægttabsforløb og øjenoperationer. Og dengang, der lovede de virksomheder at stoppe med at lave videoreklamer på sociale medier, men sådan er det ikke gået. Du kan læse mere om sagen inde på DR.dk. Den svenske aktivist Greta Thunberg skal i dag for retten i København. Hun er tiltalt for det, der hedder husfredskrænkelse, fordi hun har deltaget i to pro-palæstinensiske aktioner i København. En, hvor hun og nogle andre aktivister indtog en af Københavns universitetsbygninger, og en, hvor de forsøgte at besætte Mærsk Tankers kontor i København. Greta Thunbergs forsvarsadvokat siger til os i DR, at de går efter en frifindelse. I den lille fynske kystby Lundeborg er der modstand mod et kæmpe hotelprojekt, for da byens campingplads lukkede for 6 år siden, så blev kommunen og de lokale enige om, at de ville have et badehotel til byen. Men i stedet for små lejligheder med en strandbar og en restaurant, som de lokale havde tænkt det, så skal der nu efter planen opføres kæmpestore feriehuse på op mod 900 kvadratmeter hver med pool og med plads til grupper af 50 personer i hvert hus. Så nu er de lokale bekymrede for, at det her det vil smadre byen. Det er noget, som Svendborg Kommunen skal tage stilling til senere i dag, det her byggeri. Det har været lang tid undervejs, og det kommer til at brænde for mig at sige det her, men det kommer fra mit hjerte, for vi får op til 28 grader i dag og masser af sol, selvom der kan være nogle skyer ind imellem os. Og det her vejr, det kommer til at fortsætte i så mange dage, så mange timer. Kvinder, fortæl mig, forstår I det?
1: Rune.
0: Okay, Rune.
2: Ja, det er ikke for at sige, at mændene forstår det, kvinderne forstår det ikke. Mm. Det er bare, det passede lige ind.
3: Det her er en af de bedste sange, der nogensinde blev lavet. Altså, det her, det er måske på min top 5.
0: Hold da op. Okay, fordi det plejer du at sige faktisk om. Det er ikke ret mange sange.
3: Nej, men den har jeg hørt til, altså, den har jeg muligvis grædt til.
0: Mit første bud vil være, at det vil være Dilemma, så. Men det tænker jeg ikke, det er vel? Nej. Er den ikke også på din top 5 med Kelly og Nelly?
3: Jo. Det er ikke den sang.
2: Men vi er ikke så langt fra.
3: Men vi er i samme genre. Mm.
0: Okay. Lad os lige prøve at se, hvem der er med her. Godmorgen, Emil.
4: Godmorgen.
0: Hvad så? Hvordan står det til?
4: Det står godt til, tak.
0: Fedt.
4: Jeg har et bud, jeg vil gætte på. Det er Usher med Burn.
3: Seriøst, mand. Emil.
2: Det er sgu godt bud, Emil.
3: Det er en kæmpe legende.
0: Ja, rigtig godt. Ja, fedt. Jeg trækker frem.
4: Sådan.
0: Godt gået, Emil.
3: Emil, er du ikke at synge med? Det er sådan en trist kyssesang, det her.
4: Ah, det er sgu en god sang, du.
3: Ja, det ved jeg sgu.
4: Den er fandme din.
3: Ja, den er sgu da sindssygt god. Men hør nu. Okay,
0: fuck. Kan du ikke lige beskrive for mig, Emil, hvad en trist kyssesang er?
5: Godmorgen, P3.
0: Det tror jeg gerne, vi vil vide.
3: Ja, du har kysset lidt med en pige frem og tilbage. Du tror, det er en god fløjt. Du tror, det er gensidigt. Men lige pludselig, okay, så bliver du brændt af, Emil. Og så står du i din bruser, Emil. Med dine meget, meget fugtige læber, som så ikke bliver fugtet længere, fordi hun har brændt dig af. Helt ked af dig at synge med på den her sang, Emil. Kan du forstå mig nu?
4: Ja, du lyder som når der går ondt på dig, Lasse.
3: Det gør sygt ondt, Emil.
0: Det er godt, Emil, man kan godt mærke, du er psykolog i din fritid.
3: Ja. Jeg føler et kram igennem radioen. Det er skønt.
0: Emil, rigtig godt gået.

0: Jeg kan lige se for mig. Lasse, der står i badet, synger med på den her sang. Så tre knuste hjerter fra Stine.
1: Lider er ikke altid sjovt. Det er det sgu ikke.
0: Der er også en, der skriver, at du er blevet brændt af mange gange, Lasse, siden du har hørt sangen så mange gange.
1: Både kærlighedsmæssigt, men PT er det også på en anden måde. Og hvis du har været lige så svedig, som jeg har været de sidste par dage, så skal du lytte rigtig godt efter lige nu, fordi det kan faktisk ende galt. Derfor vil jeg sige godmorgen til dig, Lotte Klitfod.
2: Godmorgen.
1: Du er lægefaglig vicedirektør i Region Hovedstadens Akutberedskab. Og hvis jeg ikke snart finder en løsning på hele det her sved- og varmeproblem, min krop udsat for PT, så ender jeg jo faktisk hos dig. Så derfor må du love mig at hjælpe mig og måske også mange andre lige nu. Det er mega, mega varmt allerede i dag. Det kan blive, som du har sagt, rullet styr på dine nyheder. Et af de varmeste dage til videre i 2026.
3: Jeg tror 28 grader i dag, og så rører vi over 30 snart.
1: Og rygterne går på, at det bliver over 34 grader på lørdag. I weekenden, der starter Roskilde Festival, Tinderbox begynder. Jeg er en af dem, som skal på Roskilde Festival. Så nu sætter jeg lige scenen for dig. Du skal forestille dig, at jeg sidder på festivalspladsen. Det er 34 grader. Min overlæb er drivhammerne våd. Min krop er overophedet. Hvad gør jeg? Hvad gør jeg for at komme ned i temperatur?
2: Altså, det bedste råd er selvfølgelig at drikke en masse væske. Og det skal ikke kun være alkohol selvfølgelig, det skal det faktisk ikke være så meget af. Men mere noget elektrolytter, noget sodavand, noget saftevand, som gør, at det, du sveder ud, det får du tilbage igen.
0: Okay, elektrolytter siger du simpelthen. Det troede jeg simpelthen lidt var en myte, at det rent faktisk fungerede.
2: Nej, det fungerer, fordi alt det, du sveder ud, det skal du gerne have tilbage, og du får ikke det hele i vand.
1: Okay, jeg ved godt, du sagde ingen alkohol, men jeg er nødt til at spørge dig. Hvad nu med en vodka-elektrolyt-drik så? Er det fint?
2: Du spørger en sundhedsfaglig, om det er fint at drikke sådan noget. Det vil jeg jo aldrig sige. Men jeg ved jo, at I kommer til at indtage alkohol, og jeg vil bare råde til, at der også bliver suppleret med vand eller noget væske ved siden af.
0: Okay, det giver mening. I forhold til det med væsken så, Lotte, så har jeg hørt noget, som er, at det er bedre at drikke sådan lunken vand end iskoldt vand, fordi at kroppen ligesom, så får den det helt koldt ned, så opheder den igen lidt faktisk. Sådan bruger tid på sådan at komme op i temperatur igen, fordi den har fået noget, der er så koldt. Er det totalt en myte, eller er der hold i det?
2: Der er sådan set hold i det, men det er nok mere, hvis du er sportsudøver eller sådan noget, hvor du ikke optager det lige hurtigt efter. Det kolde vand kan være med til at afkøle kroppen, så det kan jo godt have den effekt. Men sådan i forhold til at sikre, at væskedepoterne fyldes op, så er det

0: tak, fordi du var med den her morgen. Lægefaglig vicedirektør ved akutberedskabet i Region Hovedstaden. Det her med hedebølge, det er varmt udenfor. Vi sveder. Vi ved ikke, om vi kommer til at grille den her sommer, fordi måske kommer der noget forbud, hvis det her det fortsætter. Det er dagens soundtrack i dag.
1: Oh.
0: Jeg har besluttet, jeg bankede bordet. Det gør vi.
1: Godt valg.

0: der udenfor fra The Mind of 99. Klokken er 7:15, og lige om lidt skal vi lave dagens soundtrack.
1: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
2: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: den sidste dråbe fra Caroline Morsing, det bliver seriøst sådan, man kommer til at flokkes om den sidste dråbe vand i vanddunken, når du kommer hedebølge til Danmark.
1: Ej, ja, og det er så rigtigt. Roskilde Festival, det bliver så varmt, jo.
0: Altså, hvem hænder vand? Men vi skal sætte musik til det, Lasse. Jeg synes, det er en god idé, du har fundet på. Jeg vil bare lige sige, kan vi ikke aftale, at hvis vores lytter Silje pludselig skriver, at hun er færdig til køreprøven, så er vi lige hurtigt nødt til at høre, hvordan det er gået.
1: Jo, men så ringer vi hende op.
0: Fordi vi snakkede med hende, det er rimelig præcis en time siden nu, og jeg tror, at den startede 7:00, hendes køreprøve, og hun var meget nervøs for den. Så jeg tænker bare sådan, hvor lang tid tager det? Tager det ikke sådan 5 minutter, en lille time?
1: Jo, hun skulle mødes med kørelæreren 7:00, så kører man som regel der i sådan en halv time, 5 minutter, og så mødes man så med
0: sagkyndig.
1: Den mand eller kvinde, der kommer ind i bilen, eller noget, den er, hvis man er det, og sætter sig ved siden af dig og kan sige, du har dummet bestået. Hun kommer til at kunne ringe til os inden for den næste halve time.
0: Ja, det er godt. Okay, vi hæpper på hende, og imens laver vi dagens soundtrack. I dag dedikeret til hedebølgen.
1: Yes, som lige nu er over hele Europa. Det er ret sygt, det læser for nyligt. Frankrig har måttet lukke Eiffeltårnet tidligt, fordi det har været så varmt. Og i Spanien kan det blive op til 40 grader i dag. Det er jo lidt mere end i Danmark, men det bliver stadigvæk psykopat varmt i Danmark i dag. Rune Styrup, nyhedsvært, du har fortalt i dine nyheder i dag, at det kan blive op til 28 grader.
2: Ja, det er jo bare begyndelsen.
1: Det er begyndelsen, ja, fordi i weekenden, der taler de kloge vejrmennesker om, at det bliver over 30 grader, nærmere 34 grader. Det er fuldstændig sindssygt. Så for ligesom at slå panikken lidt ned, så har vi valgt at dedikere det her til dagens soundtrack. Fordi vi skal få noget musik, der passer til den her varme, som kommer ind over Danmark. Der er rigtig mange perspektiver. Jeg vil selv indtage perspektivet min overlæbe, som er generelt oversvømmet af sved de her dage her. Men jeg har valgt at give jer to opgaven med at finde en sang, Liva og Rune. Og lige om lidt, der får du også opgaven, dig der lytter med. Men hvis du allerede ved nu, hvilken sang du vil melde ind med, 12-12, start en besked med på 3. Og så fortæl os, er du parasollen, som redder folk? Er du vandet? Er du person, der har købt en ny grill, der er bange for, at der kommer grillforbud? Der er masser af gode perspektiver.
0: Rune Styrup, vil du ligge for?
2: Den er nem for mig, da jeg kommer bare til at være mig selv. Ja. Bare lige fortælle jer, hvordan jeg kommer til at håndtere den her vanvittige varme de næste dage. Det gør jeg sådan her.
1: Vandhunden
2: kører til stranden.
0: Men du har ikke kørekort.

0: du er så meget en bombe i bar røv, Rune. Det er så sygt. Altså, jeg kan bare se dig i vandet med sådan en bombe, og så i bar røv.
1: Men bar røv er en god idé, så, altså til det der med at blive kølet endnu mere ned. Der er ingen grund til at have badebukser på. Vi kører bare røv.
0: Men, men husk sokken så. Bare lige sige.
2: Der er... Sokken?
0: Nå, men du skal da ikke...
1: Ikke på foden, eller?
2: Nå, okay. Oh, wait. Okay, jamen nu. Jeg har et lidt mere politisk bud.
1: Du synes ikke, mit var...
2: Nej, jeg ved ikke, hvis jeg tit var decideret politisk. Men det er, fordi jeg tænker, at hvis vi skal have hedebølge nu her i Danmark, så er vi nødt til sådan at ændre os strukturelt. Fordi vi er jo ikke indrettet som samfund til, hvor varmt der kan blive midt på dagen. Fordi vi ikke har det, som de har fattet, man skal have i Sydeuropa, nemlig siesta. Siesta. Så vi er nødt til ret hurtigt at få dem ind i Folketinget, inden de går på sommerferie, til at være sådan her, I skal få indført noget siesta. Altså, I skal få indført, at dem, der stadig tilbage på arbejde, de skal lige have 3 timers pause med.
0: Ej, det vil være fantastisk.
2: Fordi så kan man sidde derhjemme, så kan man lige finde sådan der, en køler frem, så kan man lige finde en lille akustiske guitar frem, og så kan man lige, du ved, have en lille lur med åbne vinduer, og vinden, der blæser ind til den her sang.

0: Jeg blev helt døsig.
1: Jeg tror, ja, ja, det er jo så det store problem, der er, at ingen vil komme tilbage på arbejdet. Vi vil simpelthen blive for trætte under siesten.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Til gengæld så får jeg lyst til at købe mig en lille swimmingpool, jeg kan have op i min lejlighed. Nå, nu er det din tur, der er det lytter med. 12-12 nummer, start besked med på 3. Og så fortæl os, hvilket perspektiv du indtager, nu hvor et varme rammer Danmark. Køber du en pool? Er du en parasol? Er du græsset, som bliver grillet? Fortæl os din besked, hvis du kan smart til sms. Og vores Instagram også åben, den hedder vi. Godmorgen med 3, og det her, det er Sabers.

0: Levitate Me fra Savers, klokken 8:05. Lille fun fact herfra.
1: Ja.
0: Coop har fordoblet deres salg af rosé.
1: Det er løgn.
0: Nej.
1: Det er løgn.
0: Det er rigtigt. Jeg læste det i morges. I forhold til samme uge sidste år, så er salget fordoblet.
1: Nej.
0: Der må være et eller andet i luften, der er lidt særligt.
1: Det har jeg... Jeg har aldrig fattet rosé. Men altså, fair nok. Hvis du fatter rosé, så kan du være en del af dagens soundtrack i dag. Du kan jo tage perspektivet. Du er en rosé, som er blevet populær over alle hvidvin, måske.
0: Det kan nemlig sagtens være. Vi er i gang med at prøve at finde musikken, der passer til hedebølgen. Der er også nogen, der skriver sådan, arm, at det ikke hedebølge, det er jo bare sommer. Og der synes jeg faktisk, du var meget god rundt styrup. Forleden, du havde lidt sådan facts med omkring, at det, som jeg husker det, sagde du, at det var hedebølge, når det er, man har 3 dage i træk, hvor det er over 28 grader.
2: Ja, sådan i gennemsnittet af de højst registrerede temperaturer, ja.
0: Okay, så er det der, hvor man siger, nu er vi faktisk i en hedebølge. Yes. Og i dag bliver det op til hvad?
2: Op til 28.
0: Op til 28.
1: Det er så varmt. Altså, det er så varmt. Jeg tror ikke, I forstår, hvor varmt det er.
0: Nej, og for bare ikke at blive ved med at gentage det. Det er så varmt. Det er så varmt. Jeg forstår ikke, at I ikke forstår, at det er så varmt. Så vi besluttede for at prøve at sige det med lidt variation, nemlig med musik.
1: Yes. Og så jeg er glad for, at I melder ind lige nu. Det gør min mund bedre.

0: var det, vi var.
1: Pil, jeg håber også, hun har fundet noget godt tøj her på, til når hun skal åbne orange scenen, fordi jeg tænker, at det kan godt blive rigtig, rigtig varmt.
2: Åh, ja, for fanden, mand.
1: Mm. Det her, det var Stjerneklar, og nu er vi klar til nyheder. P3 Nyheder med Rune Stjup her, hvor klokken den er blevet 8.
3: Ja, og vi er jo altså ved at lægge et soundtrack til de temperaturer, der bliver voldsommere for hver dag lige nu, og kan komme op på 35 grader i weekenden. DMI har skruet op for deres forvarsel, så de nu siger, at der kan komme det, de kalder farligt vejr i næsten hele landet. Og der er der altså også længere sydpå lige nu. Her er det faktisk endnu værre. I Frankrig, der slår de varmerekorder og har været op på 44 grader. Og i Spanien, der er temperaturerne også deropad. Og vi skal lige høre 28-årige Signe Maria van Binsbergen Galan, der bor i Sevilla. Hun siger, at det er 26 grader allerede om morgenen dernede. Og så fortæller hun også om en livsstil, som lyder meget som noget af det, du godt kunne tænke dig at få indført herhjemme lige, hvad?
1: Lad mig høre.
3: Kan lige høre jer.
4: Hvis man skal have noget socialt liv efterhånden med træning og spisning med venner, så bliver det heller ikke før klokken 9-10 om aftenen. Og det betyder også rigtig mange spanier simpelthen tilpasser deres dagsrytme ved at sove mindre om natten. Måske først komme i seng klokken 1, 2, 3 om natten. Og så sove midt på dagen, når de har den her pause fra temperaturerne.
2: Altså, yes. I er ved at forstå, hvad der sker nu, ikke?
1: Jo, hvor voldsomt det er.
2: Ja, og vores liv dør mere og mere.
1: Jamen, det er også det der, jeg kan mærke, det bliver faktisk stresset af. Altså, lige før tænker jeg, at det var hyggeligt, jeg kan mærke, at det bliver vildt stresset, hvis jeg ikke kan få min søvn.
2: Ja, en befolkning bare om dagen.
1: Ja, jamen så, det hele bliver vendt rundt.
2: Jeg skal købe mig en aircondition.
1: Jeg troede, jeg var til det, men det er åbenbart ikke.
3: Jeg tager lige et par andre nyheder også. Når vi åbner Instagram eller YouTube eller Facebook, så kan vi stadig møde sådan nogle reklamer her.
5: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
3: Ja, men den her slags reklamer for sundhedsydelser, for eksempel øjenoperationer eller vægttabsforløb, de er ikke lovlige, vurderer flere eksperter. Virksomheder må nemlig kun lave markedsføringsvideoer på deres hjemmesider, når det handler om sundhedsydelser. Vi har før haft fokus på det her på DR. Tilbage i november, der kunne vi fortælle om flere virksomheder, som ifølge eksperterne brød reglerne, og dengang der lovede de virksomheder at stoppe med at lave videoreklame på sociale medier. Men lad os lige tage et par eksempler mere på, hvad vi altså stadig kan finde på Instagram og YouTube.
6: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
7: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken.
3: Virksomhederne, det handler om, er for eksempel Fit for Livet, Embla og Memira, og det giver altså kritik fra eksperter, at de ikke har rettet ind. Fit for Livet skriver til os, at de ikke er enige i, at de her Instagram-videoer, der er tale om, bare kan karakteriseres som ulovlige. Memira skriver til os, at de mener, at de overholder loven, og Embla har slet ikke svaret. Og så har vi jo talt rigtig meget om de problemer, DSB har haft på det seneste, men lige nede på den anden side af grænsen, der har det altså heller ikke været så let at komme med toget lige her på det seneste. En teknisk fejl gjorde simpelthen, at der ikke kunne køre nogen tog overhovedet i Tyskland i nat, og det er altså et land, hvor der normalt kører 50.000 tog hver dag. Deutsche Bahn, som er tyskernes svar på DSB, de har fået fikset fejlen nu, så der igen kører tog, men hvis man skal køre med tog i det tyske, altså har en interrail-billet eller skal til Berlin eller et eller andet, så skal man altså lige vide, at det kan tage noget tid, før togdriften er sådan helt normal igen, det siger Deutsche Bahn. Og mens vi venter på, at hedebølgen rammer sådan i hvert fald helt officielt, så kan jeg sige, at vi får op til 28 grader i dag, og også en hel masse sol. En lille sky eller to her og der lige kan tage det værste af varmen måske.

0: lige hvor du er.
1: Der er hedebølge i Europa. Frankrig har måttet lukke Eiffeltårnet tidligt. Og Spanien, der er det op til 40 grader. De har det varmt. Ved I hvad? Det har vi fandme også. I dag, der bliver det op til 28 grader. Det bliver varmt. Hvis du tænker, jeg dør, det håber jeg ikke, fordi i weekenden, der bliver det over 30 grader, og der kommer du måske til at dø af det. Derfor har vi valgt at gøre det til en lidt mere positiv ting, det her, givet dig en mulighed for, at du kan tage mange perspektiver på varme herinde i Danmark. Så derfor har vi dedikeret denne her sommervarme til dagens soundtrack. Og hvor har I været gode? Hvor har I været sjove? Hvor har I været gode? Tak for det. Vi har valgt tre bobler. Dem får du til at starte med, og så får du altså slutteren lige om lidt.
0: Yes. Jeg skal være ærlig sige, at jeg havde lige hurtigt glemt, at jeg skulle starte.
1: Ja.
0: Jeg har den her. Godt.
1: Der er også mange sms'er.
0: Det er nemlig en besked fra Isabella, som siger, skriver, jeg er Jorge. Han er en spansk bartender. Hvordan vil I sige Jorge?
2: Jorge.
0: En spansk bartender, der år efter år glæder sig til de danske turister, kommer på ferie og sikrer årets omsætning i baren. Som nu kan konstatere Jorge, altså, at vejret er så godt i Danmark, at turisterne, de kommer ikke i år. Derfor synger jeg helt deprimeret, now you're lost. Lost in the heat of it all.

0: købt helt nye vinæg.
1: Det skulle ærligt, de bliver hjemme i Mikasa.
2: Fuldstændig stramme jeans der, der ikke bliver luftet alligevel.
0: Det er trist. Det er sgu trist. Sofus er der også lidt trist over alt det her. Han skriver sådan her. Jeg skal på Roskilde Festival for første gang i år, men hvad fanden sker der? 35 grader første dag. Det er sgu da ikke Nordens Marokko. Det er ikke menneskeligt at kombinere 15 dåseøl, en flaske vodka og 35 grader, når klokken slår 15. Derfor vender jeg om på døgnrytmen, så jeg kan drikke min vodka uden at svede. Så derfor skal vi høre Dima, men natten bliver i morgen.

0: Sofus har også lige tilføjet, hvad han laver.
1: Ja.
0: Altså som erhverv. Hvad tror jeg, han laver, Sofus? Nej, ved hvad.
1: Han arbejder på et destilleri.
0: Og han er heller ikke en, der smager øl. Han er lægestuderende.
1: Yes. Yes. Jamen, rygterne tæller sandt. Det er lægerne, altså dem, der vil blive uddannet, som er de sygeste. Jeg har hørt så mange syge historier om deres fester.
0: Ja.
2: Så han kommer altså til at helt styr på, hvor høj den promille, den skal være og kan være. Ja. Lige hvad sagde du, at der var blevet solgt dobbelt så meget rosé, eller hvad?
1: Ja, det er der. Det er simpelthen Coop, som har meldt, at der er blevet solgt dobbelt så meget rosé i år på den her uge, som der var sidste år på samme uge.
2: Okay, og Kasper, han skriver, at han er en rosé, der bliver flået ned fra hylderne og giver kærlighed og hydrering til folket. Og derfor så er dagens soundtrack selvfølgelig Kiss from a Rosé.
1: Nej, stop.

0: har aldrig fattet rosé. Altså helt seriøst, jeg fatter ikke det produkt.
1: Nej, jeg tror, den er der mange, der har fanget, må jeg sige. Lad os lige prøve at se, om jeg kan få fat i Ida her.
2: Tonen, du har ringet til.
1: Nå, okay. Det blev meget hurtigt afvist. Jeg prøvede lige at give Ida et kald, fordi jeg synes, hun har skrevet en vidunderlig besked her. Men jeg kan ikke lige få fat på hende. Så nu læser jeg altså bare beskeden op.
0: Ja, gør det.
1: Mm. Fordi Ida, hun skriver sådan her på vores Instagram. Dagens soundtrack, den sætter ligesom lyd til varmen, og det gør den med lige præcis de her fire linjer. Don't stop till you get enough. Altså, touch me and I feel on fire. Ain't nothing like a love desire. I'm melting like hot candle wax. Altså, de her fire sætninger. Lyden af dig, Lasse Knudsen, der forsøger at blive rørt og ikke har lyst til alligevel. Og det er selvfølgelig der, vi skal ende i dagens soundtrack. Er I klar på det?
0: Ja, for fanden. Det er vildt, hvad en sang kan gøre. Jeg er helt glemt, hvor rart det bliver. Jeg har seriøst vildt lige glemt, hvor varmt det bliver i dag.
1: Det er selvfølgelig Michael Jackson med Don't Stop Till You Get Enough. Klokken 10 minutter over 8, og jeg skal hilse fra Ida. Jeg tror lige, hun var i bad, hun skriver. Fuck, hvor fedt. Jeg er klar nu. Sorry.
0: Nu kan hun danse helt ren rundt derhjemme.
1: Det kan du nemlig, Ida. Du får den her onsdag morgen, den 24. juni. Lyden af en hedebølge, som Michael Jackson foreså.

0: Niklas, altså, jeg skal finde ud af, hvad min hype-sang skal være, inden jeg skal lave det store interview på fredag med Tom Holland og Zendaya.
1: Kunne den her med?
0: Jamen, det tror jeg måske godt.

0: Don't Stop, Till We Get Enough. Selvfølgelig er Michael Jackson her, hvor klokken den er blevet 7:15. Tusind tak for alle jeres bud på dagens soundtrack den her onsdag morgen. Jeg sagde også lige, at vi også skal finde ud af, hvad min hype-sang skal være.
1: Ja.
0: Når jeg skal lave det her interview. Jeg sagde det tidligere på morgenen, hvis du lige er hoppet på, så har jeg simpelthen fået muligheden for at interviewe to gigantiske Hollywood superstjerner på fredag i London. Tom Holland og Zendaya.
1: Ja.
0: Spider-Man, superstjernen fra Dune. Har du lagt mærke til, at jeg stopper med evnen til at tale, når jeg skal forklare om det her?
1: Ja, og så går dit stressniveau op og ned. Altså, folk var virkelig gode til at melde ind på sms'en tidligere med gode spørgsmål, du skulle stille dem.
0: Ja.
1: Det var som om, at din puls kom ned.
0: Ja.
1: Og så har vi ikke lige sådan fået det talt igennem et stykke tid, og nu kommer den op igen.
0: Det er bare så sindssygt at kunne sidde i samme lokale som dem, og så rent faktisk skulle finde på noget fornuftigt, sjovt, klogt, interessant, det originalt at sige.
1: Det er da helt sygt. Jeg glæder mig til at høre sådan, hvordan de duftede. Hvordan dufter Hollywood
0: stjerner? Ej, var det dårligt, hvis jeg går og dufter til dem.
2: Start med det. Nej, ordentlig sniffer.
1: Altså, du kan sgu da godt lide. Jeg regner med, at du får et kram. Jeg regner med kram. Hvis du ikke kommer tilbage, og du har krammet med... Også fordi, hvis du krammer med Zendaya, så vil jeg gerne kramme dig.
0: Og så skal du stå i rækken, så skal jeg mig sådan, så skal jeg ikke gå i bad, indtil
1: ingen
0: jeg så
1: bad.
0: Ser dig.
1: Ingen bad.
0: Bare kram mig. Jeg vil elske at få input, fordi jeg er altså ret i tvivl om, hvad for nogle spørgsmål, jeg skal stille dem. Så endelig, sig til det anledning, at der kommer en ny Spider-Man-film, men jeg tror, jeg må spørge om det meste.
1: Du må jo spørge om alt, har du fået at vide.
0: Så sig til, hvis du har et godt spørgsmål. Det her, det er August Højen med Kaster mig ud i.

0: stoppe med at elske nogen her fra Lea Eybjørk.
1: Lieve, du har fortalt os, at du tager til London på fredag for at interviewe Tom Holland, Spider-Man og Zendaya, som har været med i...
0: Euphoria, i Dune, i Spider-Man også, hvor hende og Tom Holland har mødt hinanden, og nu er kærester.
1: Præcis. Jeg kender hende mest om alt som en, jeg kigger på Instagram og tænker, det er da du er min drømkvinde. Der er en, der spurgte os i sms'en, om interviewet bliver filmet. Ja, er du sindssyg, at vi skal have det her op på vores Instagram? Godmorgen på 3. Det skal smadre os ud over det hele. Og det mener jeg sgu.
0: Yes. Og jeg tror også, jeg kommer til at bare sådan læne mig ind i, at måske synes I, det er kikset, men jeg tror, jeg kommer til at være sådan en, get ready with me, eller sådan en, følg med på min dag. Fordi kikset. Jeg har det for sygt over, jeg skal det.
1: Kikset. Du skal tale med verdensstjerner.
0: Jamen, måske er det bare, fordi jeg ved, at jeg selv kommer til at være... Der er no chill i mig. Jeg synes, det er så vildt. Det er fordi, der kommer en ny Spider-Man, og så jeg simpelthen fået lov til at være en af meget, meget, meget få mennesker, der skal interviewe dem i 6 minutter.
2: Du kommer til at tænke på et tidspunkt. Nu har jeg lavet for mange videoer som optag til det interview, og der skal du lave lidt flere.
0: Okay, ja. Godt at vide. Tak for jeres støtte.
1: Jeg er meget spændt på, om I er lige så støttende, når jeg kommer til at spørge om dette. Og det er... Kan jeg godt tillade mig at gå lidt mere i barspand, nu hvor at, det bliver rigtig varmt de næste par dage? Ja. Jeg kommer ikke til at sidde i barspand ind i studiet. Mm. Der skal jeg nok beholde min trøje på. Jeg tænker med i privaten, når jeg tager ned og handler, når jeg går rundt på gaden. Men gør det, jeg gør det, når jeg er sydpå jo, på ferie.
2: Jeg er faktisk meget glad for, at du spørger, Lasse, fordi du rammer, tror jeg, et problem, som vi har som samfund lige nu, synes jeg.
0: Okay,
1: er det fordi, du er en kedelig nyhedsvært, Rune Styrup, du siger det? Eller er det fordi, at du har oplevet noget, eller hvad?
2: Jeg synes, der er tegn på nu allerede, altså hvad, vi har haft 25 grader eller sådan noget. Der er allerede tegn på, at vi kan ikke håndtere den her varme, der rammer os. Og vi skal passe lidt på nu, det ikke bliver ren kaos.
1: Hvorfor?
2: I går, ikke? Jeg er ude at ordne lidt ærne. Så er jeg nede i supermarkedet. Der er der en mand i barkasse.
0: Ja, i forvejen kontroversielt, vil jeg sige.
2: Ja. Så går jeg i pakkeshoppen. Så står der en mand i bare tæer.
0: Okay. Okay, så kan jeg godt sige, hvad du mener med, at vi har et samfundsproblem lige pludselig. Jeg eksperimenterede lidt med bare tæer på et tidspunkt, jeg var på ferie i Australien, hvor jeg gik ned i supermarkedet, for det følte jeg, folk gjorde. Det føles forkert. Det føles forbudt.
1: Okay, bare tæer, enig. Bare spand. Altså, vi gør det jo, når vi er sydpå. Mallorca, ikke? Mallorca. Jeg har da tit været inde og handle i supermarkedet i Mallorca. Og på Mallorca og være sådan...
0: Jeg synes, det handler om, hvor tæt man er på strand. Jeg synes, hvis supermarkedet ligger på stranden, eller ved en sidevej til stranden, som supermarkedet ofte gør, så synes jeg gerne, man må gå ind i barkasse. Eller synes jeg lige, man skal sådan dække sig. Og det må gerne være på en lidt mystisk måde, som man altid gør, også hvis man går i supermarkedet, man er i sommerhus eller et eller andet. Man har noget underligt på. Man slår et eller andet underligt tæppe, der lå i bilen over sig. Men det er fint nok. Det må gerne se underligt ud. Men jeg synes ikke, du kan gå i barspand hele tiden.
2: Nej, der vil jeg sige, når du skal på Roskilde og sådan noget, Lasse, kør bare barspand.
0: Ja, det er fint.
1: Okay, det er fint.
2: Men det der med steder, hvor, altså du ved, andre mennesker, og måske størstedelen har tøj på, så skal du også have tøj på.
1: Men...
2: Ja, jeg ved godt, du sveder.
0: Eller hvad? Nå, men du er imod det. Du mener noget andet.
1: Nå, men det er bare, vil helst have, at jeg går og sveder helt vildt, og måske også går hen og lugter. Eller jeg går i barspand og er mindre fugtig.
0: Jeg vil faktisk lige ved at sige, måske synes jeg godt, du kan bære det at gå i barspand. Måske får jeg bare være sådan, der kommer lidt. Jeg synes, Rune Styrup, du kan ikke bære det.
2: Jeg vil ikke møde dig nede på en eller anden smal gang i et supermarked, hvor jeg skal sådan krabbe forbi dig, fordi du kommer der i bar mave og sådan noget. Det orker ikke.
0: Okay, fair nok.
1: Hvorfor kan jeg og Rune kan ikke? Er det fordi, at folk vil slikke sig om munden, når Rune kom gående, og folk vil mere være sådan her?
0: Nej, nu bliver det grimt. Det er slet ikke på den måde. Jeg tror, du er mere Lune. Jeg tror, Rune vil komme til at lide en fuckboy.
1: Ja, det er rigtigt, Rune. Der
2: er ikke nogen, der kan bære det.
1: Du ligner pæksvin.
3: Det her er P3's uundgåelige Tove Lo og Stromae.

0: det Flair her fra Tove Lo og Stromae. Klokken er blevet 8:30. Godmorgen. Rune Styrup er med os den her morgen, og det er han for at give os lidt P3-nyheder.
1: Og først lidt mere om den varme, der er på vej mod os, for nu siger DMI, at vi kan komme op på 35 grader i weekenden, og DMI har også skruet op for deres forvarsel. De siger, at det kan blive det, de kalder farligt vejr i næsten hele landet, fordi det altså er så varmt. Det er også rigtig varmt længere sydpå, der er det faktisk en del værre mange steder. I Frankrig for eksempel, der slår de varmerekorder lige nu og har været op på 44 grader. Du kan stadig støde på videoreklamer for vægttab eller øjenoperationer på sociale medier, selvom at virksomheder ikke må bruge platformene til videomarkedsføring af sundhedsydelser. Her på DR der har vi tidligere fortalt om virksomheder, der bryder de her regler ifølge eksperter ved at reklamere for f.eks. vægttabsforløb og øjenoperationer. Dengang der lovede de virksomheder at stoppe med at lave videoreklamer på sociale medier, men sådan er det ikke gået. I nyhederne klokken 9, der hører vi fra en af de her virksomheder, der forklarer, hvorfor de ikke har rettet ind. Den svenske aktivist Greta Thunberg skal i dag for retten i København. Hun er tiltalt for det, der hedder husfredskrænkelse, fordi hun har deltaget i 2 pro-palæstinensiske aktioner i København. En, hvor hun og andre aktivister indtog en af Københavns universitetsbygninger, og en, hvor de forsøgte at besætte Mærsk Tankers kontor i København. Greta Thunbergs forsvarsadvokat siger til os i DR, at de går efter en frifindelse i den her sag. I dag bare op til 28 grader og mest sol. Det må vi lige klare i første omgang.
0: Bare 28 grader. Det er altså en ny tilstand, må man bare sige, Rune Styrup. Nu har vi taget en gæst på besøg. Han hedder også Lasse. Lasse?
2: Ja, en lidt anden slags Lasse end mig.
0: Det må man sige. Den her Lasse ved rigtig, rigtig meget om USA. Han er USA-journalist. Han arbejder her i DR. Og jeg kunne godt lige tænke mig at spørge ham om, hvor mange venner Donald Trump egentlig har tilbage i Europa.
2: Det gad jeg også godt at vide.
0: Fordi det virker lidt som om, at sådan, han bliver uvenner med mange, og jeg kan heller ikke helt forstå, om, sådan, om det er det, der er strategien, eller om der er en anden tanke bag.
3: Du lytter til Godmorgen P3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder

0: onsdag morgen lige her i Godmorgen på 3. Her der var det Pink med What About Us.
1: Godmorgen, Lasse Engelbrecht.
2: Godmorgen.
1: Dejligt at have dig på besøg som altid. Vi skal lave en af dine absolut yndlingsting, forestiller mig, nemlig venindebog.
2: Venindebog, perfekt. Mm.
1: Yes. Du er USA-ekspert, du er udlandsjournalist her i DR, og jeg har egentlig hedkaldt dig, fordi jeg godt kunne tænke mig en form for status på, om Trump har nogen som helst venner tilbage i Europa.
2: Ja.
1: Ja, og grunden til, at jeg ligesom er blevet sådan ekstra opmærksom på det, er, fordi han plejede jo at være gode venner med Italiens premierminister,
2: ja.
1: Giorgia Meloni. Men nu er de så blevet lidt uvenner, virker det til, over noget med, at Trump har sagt, at hun bækkede om at få et billede med ham.
2: Hun tækkede har den simpelthen om at få lov at lave et billede.
1: Ja, hun ville så gerne have et billede med ham. Ja. Og så har hun sagt, hvad fanden snakker du om? Det gør jeg ikke. Italienere, vi bækker ikke. og så er de blevet lidt uvenner over det. Og jeg har også tænkt på sådan, du ved, Viktor Orbán i Ungarn, en af Trumps venner, han tabte, så du ved, er der nogen tilbage på holdet?
2: Altså, Orbán var jo et godt bud. Meloni var det jo sådan set også indtil sidste uge, og så skal du, altså man skal jo virkelig lidt ud, undskyld, nu bruger jeg et udtryk, der nok vil provokere nogen ud, hvor peberet gror. Altså, man skal for eksempel til Slovakiet og finde deres premierminister, der stadigvæk ind imellem siger noget positivt om Trump.
1: Men det ser tyndt ud.
2: Ja, det ser lidt tyndt ud, altså. Det er sgu ikke nemt.
3: Men altså, er det en strategi, han kører, der med bare at skubbe folk væk? Fordi det, han har gjort mod Giorgia Meloni?
1: Giorgia Meloni.
3: Præcis. Er jo en, altså, han må vide, den provokation, når man siger sådan noget.
2: Ja, det er jo. Altså, han har jo gjort det, siden han var ejendomsspekulant og investor i New York for mange år siden. Jeg kunne sige, at jeg kom over for at studere i New York i 2001, så gammel er jeg. Og så jeg

0: Sidste spørgsmål måske, hvis det ikke skal handle om countryklubben, det er om, altså, er det lidt godt for os, at han bliver uvenner med nogle af de andre i Europa? Altså med Malone for eksempel, gør det så, han kunne se lidt positivere på os, eller skal man virkelig stretchen for at nå derhen?
1: Jeg tror, altså, det er jo ret positivt for Danmark og for Grønland, at alle de andre ligesom har, de er ikke bange for at tale imod ham længere, vel? Det er jo nu det alle, der gør det. Og det er jo et problem, han står overfor. Det er et problem for USA. Det er ikke særlig godt for Donald Trump.
0: Det er altså, også blevet et problem.
1: Det er et problem for ham jo. Det nytter jo ikke noget, ikke at have nogen venner i Europa. Altså, Europa og USA hænger faktisk ret godt sammen. Men Trump, han gør jo virkelig, hvad han kan for at ødelægge det.
2: Jeg kan virkelig se Donald Trump i skolegården stå for sig selv over hjørnet. Og alle andre, de hygger sig med at hænke-hænke-hanke og hula-hop-ringer.
1: Sur derovre.
2: Ja, pisse sur.
0: Jeg er spændt på, om det ligesom sådan, altså om det vender, fordi det er også som om, altså vi er også afhængige af ham, eller sådan,
1: altså. Altså bortset fra det der med Meloni, så var det jo lidt sjovt med det der G7-møde i sidste uge. Det ved jeg ikke, om I tit taler om G7-møder her.
0: Nej,
1: på
0: det P3.
1: Nej, men det er jo et sted, han er gået fra alt for tidligt og skabt en masse overskrifter før. Det gjorde han jo ikke der. Og der synes jeg faktisk, man så lidt en svag Donald Trump, en mand, der faktisk, selvom han så provokerer Meloni bagefter, alligevel så ud til at se vigtigheden i at opføre sig ordentligt, for det gjorde han jo faktisk i det store hele til det der møde.
0: Okay, det bliver meget spændende at følge med i, hvilken retning det kommer i, i fremtiden. Lars Engberg, tak for lige at hjælpe os med venindebogen, som ser lidt tom ud.
1: Den er lidt tom.
0: Lad os være lige pt.
3: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Field her fra Oscar med K. Klokken er 8:15.
1: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
2: Velkommen til Sara og Monopolet.
3: Det er dine forældre, der er noget i vejen med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage ved sine forældre.
4: Jeg vil hellere høre folk dyrke sex, end jeg vil høre dem skændes. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
5: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
1: Sara og Monopolet.
6: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
1: En podcast fyldt med kærlighedskaos.

0: American Girls her fra Harry Styles. Godmorgen. Klokken den er 10 minutter i 9. Og Julie.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Hej.
0: Hej. Ej, du lyder bare frisk, og du ser skøn ud.
1: Ej, tak.
2: I lige måde.
0: Tak.
1: Og dejligt.
3: Og godt, du taler engelsk.
0: Ja.
3: Det får lige være brug for. Hun skal faktisk, måske skal vi switche mere om i morgen, så du vender dig mere til det engelske sprog, nu hvor du skal interviewe Tom Holland og Zendaya på fredag i London.
0: Ja, det er fucking sindssygt. Det er så sindssygt. Det bliver så fucking...
1: Zendaya?
0: Ja.
1: Og Tom Holland?
0: Ja, det er så sindssygt.
1: Hvorfor?
0: Jeg kan... Jamen, det er...
3: fordi... det er faktisk et godt spørgsmål. Hvorfor? Hvorfor dig? Hvad?
0: Ja. Jamen, jeg har simpelthen bare, jeg har bare fået lov til at være en af de journalister, som får lov til at komme til London. Altså... flyver derover. Min chef har sagt, at vi vil godt betale for en flybillet, så du kan komme derover og interviewe dem i 6 minutter.
3: Og så flyve tilbage igen.
1: Wow!
0: Det, så, det bliver det mest business, jeg nogensinde har prøvet i mit liv, og det bliver det mest starstruck, jeg nogensinde har været.
3: Ja.
0: Det er i anledning af den nye Spider-Man-film, som kommer.
1: Ja.
0: Julie,
1: ja.
0: Hvis du havde 6 minutter med Tom Holland og Zendaya, hvad vil du spørge dem om? Fordi jeg er lidt stresset over forberedelsen.
1: Åh, det ved jeg ikke. Det er et virkelig godt spørgsmål. Noget med deres parforhold. Jeg føler, jeg vil grave i deres parforhold.
0: Altså grave sådan i...
1: Nej, på en sød måde.
0: Det er bare fordi...
1: Bare fordi, jeg synes, de er så søde.
0: Ja, enig. Meget
1: hvornår,
0: enig.
1: Hvis de var forelskede?
0: Ja, det er faktisk... Jamen, det...
1: Sådan noget pis. Eller et eller andet med hans umbrella-dans, Tom Holland, hvis han gerne vil snakke om den stadigvæk.
3: Jamen, hvad...
1: Som jo er fantastisk.
3: Hvad er det helt præcis, umbrella-dans? Hvad er det for noget?
1: Det var sådan noget karaoke-program, altså hvor man kom ligesom ind og skulle sådan synge og performe en sang i en battle. Jeg kan ikke helt huske, hvad det hedder.
3: Ah, okay.
1: Og så skulle han så performe umbrella, så han tog et lille korset på, og så dansede han med en paraply i noget vand og var bare slag.
0: Ej, det er jo fantastisk. I går var jeg så nervøs, og jeg sagde til dig, Lasse, jeg har ikke lyst til, at vi taler om det i radioen, fordi jeg er for nervøs omkring det. Så jeg kan ikke overskue at lukke andre sådan ind i det,
3: nej.
0: Og jeg er bange for, at jeg bliver hyldet ud af den. Og jeg må sige, at det har været den bedste beslutning indtil videre, fordi den kollektive viden om Tom Holland og Zendaya, den er enorm.
3: Ja.
0: Altså, der er så mange mennesker her til morgen, så mange søde jer, der har sendt sådan links, og sådan, prøv at se det her klip, og det her vil være godt til din forberedelse her. Ja. Den her podcast, det er så nice.
3: Det er godt, du har kørt fri entré på den tur der.
0: Ja.
3: Det har virkelig hjulpet dig, så det er dejligt.
0: Jeg kommer ikke til at være i programmet fredag, der holder du skansen, men det kunne være, at vi lige skulle ringes ved. Når jeg er på vej afsted.
3: Jeg er 100% vi skal ringes ved. Vi kommer til at ringe til dig på fredag omkring. Jeg satser på, det ved jeg ikke, 6:30 måske.
0: Jeg går ud fra, at jeg ikke har sovet hele natten, så du vælger bare et tidspunkt. Julie, du skal lave, du ved det nu. Hvad er der på programmet?
1: Musikchefen kommer sgu ind i dag.
0: Oh la la.
1: Vi skal se, hvor meget han kan. Ja.
3: Hulk.
1: Jeg vil gerne lige udfordre, at vi har en ret voldsom førsteplads lige nu. Chris Burden, 64 point. Så måske kan musikchefen slå det.
3: Jeg kan lige sige, jeg har ikke været inde endnu i denne sæson.
1: Nej.
3: Jeg vandt jo sidste sæson. Der står to
1: pokaler. Vent lidt med dig, Lasse. Mm. Det hele kan ikke handle om dig i år.
3: Lort.
0: Godt sted at slutte.

0: Paolo her med i ærmet. Jeg føler, hvis du rystede ærmerne, Julie, så ville der bare falde quizzer ud.
1: Ja, men
0: og
1: helt ærligt.
0: Og kasus og tusser og alle mulige andre rekvisitter,
1: du skal bruge
0: til dine quizzer. Og dem får du nu her om et øjeblik, fordi vi skal have, du ved det lige her på B3, så bliv endelig hængende. Først får du en opdatering og gå ind i dagen med. Klokken er nemlig blevet 9. De kommer fra Rune.
2: Og selvom at vi før har haft kritisk fokus på, at man ikke må reklamere for sundhedsydelser med videoer på sociale medier, så dukker der altså stadig videoer om f.eks. vægttabsforløb og øjenoperationer op på YouTube og Instagram fra flere virksomheder. Og det er et problem, det her, det siger Daniel Mathias Bager. Han er seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk.
3: Det synes jeg er flabet, og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere.
2: Det er blandt andet virksomhederne Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne markedsfører ulovligt. Men Jesper Nygaard, der ejer Fit for Livet, mener ikke, at de reklamerer ulovligt, fordi myndighederne er opmærksom på deres videoer og ikke gør noget, siger han.
4: Styrelsen for Patientsikkerhed har jo fået hentet opmærksomhed på de her videoer for et halvt år siden af Radio 4, og det har ikke givet anledning til noget.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed skriver så til os, at reglerne altså er klare og tydelige. Øjenklinikken Memira afviser, at de bryder loven, men vil ikke stille op til interview, og vægttabsvirksomheden Embla har slet ikke svaret, når vi har forsøgt at kontakte dem. Det bliver så varmt de næste dage, at det kan blive farligt. Det siger DMI, der nu skruer op for deres forvarsel og altså advarer om det, der kan komme, som de kalder farligt vejr i næsten hele landet. Og måske så kunne det give mening at hente lidt råd ind fra Sydeuropa for at komme igennem det her, for det er altså endnu mere ekstremt i flere lande der lige nu. I Frankrig for eksempel, der har de målt 44 grader, som er det varmeste nogensinde, og i Spanien, der kommer de også derop af. Vi skal lige høre 28-årige Signe Maria van Binsbergen Galland, der bor i Sevilla. Hun fortæller, at varmen lige nu er så slem, at hun helt lader være med at gå ud mellem klokken 13 og klokken 19.
5: Og det betyder jo også, at hvis man skal have noget socialt liv efterhånden med træning og spisning med venner, så bliver det heller ikke før klokken 9-10 om aftenen.
2: Ja, der er måske lidt inspiration til at udsætte dagen lidt der. Hvis du skal på Roskilde i weekenden, så er det gode råd nok noget med at blive under skyggen i pavillonen. Noget af dagen i hvert fald, og lige præcis den her festival får nu klistret svanemærket på sig. Det her officielle miljømærke, som vi også kender fra f.eks. vaskemiddel og shampooer, det viser, at et produkt lever op til en række miljøkrav. Og det her, det kan Roskilde Festival så nu sige, at den gør som den første festival i Norden. Roskilde bliver ikke målt på de samme parametre som f.eks. en shampoo. I stedet for så er det et krav, at Roskilde er inden for god afstand til offentlig transport, eller i hvert fald er tilgængelig med transport, som festivalen arrangerer. Og så skal festivalgæsterne kunne sortere affald i mindst 4 forskellige spande, og dem, der producerer maden på festivalspladsen, de skal købe mindst 40% økologisk. Og så en hurtig vejrudsigt. Vi får allerede god varme i dag op til 28 grader, så det kan blive den varmeste dag på året indtil videre. En lille smule skyer rundt omkring, men ellers mest bare sol.

0: ved det.
1: Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen den her onsdag. Vi skal musikquiz de næste 3 timer. Det plejer jo at være drømmeholdet på det her tidspunkt, men Nicolas han er på ferie, og det betyder, at vi quizzer i stedet. Der bliver langet en hel masse strømper over disken. Vi skal have givet nogle kasketter ud. Jeg får gæst på besøg. Det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. Det lover jeg dig. Og faktisk så får du også en lille smule, Nicolas. Det bliver bare lidt senere, men det kan vi vende tilbage til. Fordi vi skal starte et helt andet sted. Jeg ved ikke, om du har bemærket det, hvis du har rendt rundt i bybilledet. Og der mener jeg ikke bare Københavner-bybilledet. Det kan jo være alle byer rundt omkring i landet. Der er altså begyndt at være udklækket studenter. Dejlige, glade unge mennesker, der har fået deres hue på. Det er studenterugen. Den er i gang. Og det betyder, at vi starter ud med 5 hurtige. Og den her stressende sang, der kører i baggrunden, er den første sang, du skal gætte. Vi kører 5 hurtige druklejssange i dag. Spørgsmålet er, om du ved, hvad de hedder. Så lige nu skal du ringe herind 70 20 20 20, hvis du ved, hvad den sang, jeg spiller lige nu, hedder. Og der er ikke noget sang i den her. Så altså, det kræver, at man kender. Men så er den her quiz for dig. Fordi selvfølgelig skal vi fejre de her studenter med lidt drukleg. Så hvad er det her for en? Og tillykke, hvis du har fået hue på, for fanden. 70 20 20 20 beklager meget. Også en voldsom start på onsdagen her. 7 minutter over 9. Men måske også det, vi har brug for. Hvad hedder den?

hedder den her sang? Hvis du ved det, jamen så er druklejskvisten for dig. Fordi ja, det her er en druklej. Der bliver kastet nogle terninger, og hvis du sidder med nogen, når beatet dropper på det her nummer, så er det bare ærgerligt. Den er 9 minutter lang, den her sang. Så jeg tænker, vi holder den her.

0: Og kind mod kind. Jeg skal da lige love for, at P3-lytterne godt kan lide at få en lille druklejssang fra morgenstunden af. Hold da op. Der er blandt andet en, der skriver, sangen hedder Beep. Og kan sagtens huske, at vi spillede den med terninglejen i studentertiden, og bare generelt den gang. Der er også en, der skriver Beep i radioen, og 30 grader i Danmark. Det kan ikke stinke mere af sommer end det her. Og så en god emoji med nogle solbriller på. Karoline, hej med dig.
1: Hej.
0: Du skal simpelthen være med i fem hurtige drukleje. Jeg skal lige høre først, inden jeg forklarer dig, hvad der skal ske. Hvor ringer du fra, og hvordan har du det den her onsdag?
1: Jeg har det virkelig godt. Jeg ringer fra Vejle lige nu.
0: Vejle? Okay. Ja. Og hvornår? Er du student?
1: Nej, desværre ikke. Okay. Det var 4 år siden, så lidt tid siden.
0: Men du har prøvet at være student på et tidspunkt? Ja.
1: Alright. Ja, det har jeg.
0: Og har du spillet sådan din fair share drukspil igennem dit liv? Ja,
1: det vil jeg mene.
0: Okay. Altså, ja. Jeg føler også sådan, hvis du var i Jylland, så er der noget med noget hyggedruk og nogle lege, for ligesom at få det til at blive en sjov fest.
1: Ja, det er det.
0: Jeg er selv fra Viborg, så sådan, jeg tager meget udgangspunkt i mig selv, og hvad jeg selv har leget og spillet i løbet af den her quiz.
1: Ja.
0: Hvis du blev student for 4 år siden, Karoline, hvor gammel er du så nu?
1: Jeg er 23.
0: Alright. Vi må se, om jeg er for gammel i forhold til dig, om det er noget, som man ikke kan lege mere. Men jeg håber lidt på, at det er de gode gamle traver, der går igen. Jeg vil i hvert fald gerne lige spørge dig, hvad var det for en sang, som vi hørte før?
1: Det var jo selvfølgelig Opus.
0: Opus. Er det en leg og et spil, du har lavet meget?
1: Ja, det vil jeg sige. Nogle år siden, men det har vi.
0: Okay, skide godt. Ved du hvad? Du får 5 sekunder af 5 forskellige sange, og der er også sådan en nedtælling bagefter, så i princippet skal du bare nå at give mig titlen på sangen, inden at nedtællingen er omme. Men altså, hvis du har titlen på sangen allerede, imens sangen spiller, så råber du den bare oven i sangen. Det er helt okay.
1: Okay.
0: Du skal have 3 rigtige ud af 5 for at vinde P3-strømper, og jeg håber jo meget på, at jeg kan få lov til at sende dem til dig, min ven.
1: Okay. Ja, det håber jeg.
0: Er du klar, Karoline?
1: Ja, jeg er så klar.
0: Og sangen er speedet lidt op, så det er noget med at spise rigtig godt øre.
1: Ja, og 5 sekunder.
0: Og 5 sekunder, ja.
1: Okay.
0: Hvad hedder den her?
1: Fireball med Peter Fugle.
0: Fireball. Selvfølgelig, det er fuldstændig rigtigt.
1: Yeah!
0: Okay, Karoline.
1: Ja, den er der endnu.
0: Er den det? Ja, fordi jeg skulle lige til at sige, kan du forklare lejen?
1: Det er jo, hvor der står en masse kopper inde på bordet, og så skal man ramme i en kop med en, en bordteknisk bold.
0: Det skal man nemlig.
1: Ja.
0: Plejer I også at gøre det sådan, at den her sang, den bare kører i loop i baggrunden?
1: Ja, ja, det er rigtigt. Det er præcis samme.
0: Okay, skide godt, Karoline. Der var en rigtig til dig. Hvad hedder den her?
1: Det
0: er fuldstændig rigtigt.
1: Men jeg ved ikke helt, hvad druksøget
0: er. Druklejen er utrolig primitiv. Du skal simpelthen bare tage en tår, når der bliver sagt blue.
1: Nå, jo, okay. Det tror jeg faktisk, man har.
0: Det er sådan, du ved, lige inden man skal i byen, man skal lige drikke ud, fordi man vil helst ikke bruge for mange penge.
1: Og så det er rigtigt.
0: Ned, når der bliver sagt glue. Du har 2 rigtige allerede, Karoline. Det tegner godt, det her.
1: Ja.
0: Hvad hedder den her druklejs-sang? Så er der bong, så er der bong, så er der bong, så er der bong, så er der bong, så er der bong. Ja, der var ikke så mange steder i den sang, vi kunne klippe ud.
1: Altså, jeg ved ikke, om den bare hedder Sodderbong.
0: Det er godt. Den hedder Sodderbong, parentes middelalderbong-sangen.
1: Okay.
0: Hvad gør man, når den her sang kommer på?
1: Tager en bong.
0: Det gør man. Nemlig, det er fuldstændig rigtigt. Okay. Hvad er det her for en sang? Du har faktisk allerede vundet strømperne, men jeg tænker, vi bare fortsætter.
1: Altså, det ved jeg ikke. Det er måske Roxanne.
0: Ja, det er rigtigt. Hold op.
1: Ja!
0: Hey! Og hvad er lejen her?
1: Hvad sagde du?
0: Hvad er lejen her?
1: Ej, det ved jeg faktisk ikke. Det er bare, fordi jeg kunne høre det i Sing Rocks.
0: vil du prøve at gætte, måske?
1: lave en bunden, indtil de ser Roxanne igen.
0: Det er et rigtig, rigtig godt bud. Det er vidderligt bare ligesom Blue, at man tager en tår, når der bliver sagt Roxanne på det ene hold, og så tager man en tår, når der bliver sagt Red Light på det andet hold, og så kan man sådan battle. Ja, ja. Igen, det er lige inden man skal i byen, og taklen kommer. Der er en sang tilbage, Karoline. Hvis du får den, så får du fuld plade.
1: Ja, jeg er klar.
0: Okay. Hvad hedder den her?
1: Fisk mig hårdt.
0: Ja, det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt med dig, Uffe en Slotty. Og hvad er lejen her?
1: Det er jo selvfølgelig, hvor man har en pisk i hånden, og så skal man pisk på.
0: Yes. Så skal man nemlig piske, og hvis man gør det på et forkert tidspunkt, så skal man drikke.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Hold da op. Sikke en kultur, vi har her hjemme i Danmark, der er meget at være stolt af. Jeg føler over fandme, det er fredag nu, bare fordi vi har hørt de her seks sange.
1: Ja.
0: Karoline.
1: Jeg har da også en lyst til at drikke, kan det være.
0: Ja, også mig. Altså, for fanden. Skal vi bare gøre det? Nej, min producer siger nej. Okay. Nå, Karoline, tak fordi du var med. Stort tillykke. Vi sender dig nogle strømper, selvfølgelig.
1: Nej. Fedt, tak.
0: Of course. Og igen, rigtig stort tillykke til alle de dejlige studenter, som helt sikkert skal ud og lege Pisk mig hårdt og Opus og alle de andre i løbet af ugen.

Det er sjovt, fordi jeg føler, det er fredag nu. Bare fordi vi har hørt de her seks druklejs-sange. Det er så dybt indkodet i os, altså. Hold da op, så er vi ligesom i gang den her onsdag. Du ved det. Det er jo studenteruge i den her uge. De bliver udklækket. Jeg ser flere og flere hver eneste dag. Der er fest på drengen, og det er så det, der har inspireret mig til flere af quizzerne. Og nu skal vi til associationsquizzen. Det betyder jo, at du for en gangs skyld ikke skal gætte, hvad sangen hedder, eller hvem der har lavet den. I stedet er det en reference, en association, du skal få ud af sangen. Og i og med, man får hat på i løbet af den her uge, så er det selvfølgelig hovedbeklædninger, altså former for hatte, som du kan komme frem til i den her quiz. Der er 8 sange, altså 8 spørgsmål. Hvis du svarer rigtigt på det sidste spørgsmål, jamen så vinder du vores Du Ved Det kasket. Men det er en quiz med rullende udskiftning, og det betyder altså også, at hvis du bare sidder og lytter med derude, og der er en anden igennem i radioen, og du pludselig kan høre, at vedkommende ikke kan svare, men du kan svare, ja, så ringer du bare herind. Vores telefonnummer er 70 20 20 20, og det er altså en hat, jeg skal bede om. Så det er noget med at tænke i forskellige hatte, der findes. Det kan gemme sig alle steder. I teksten, i stemningen, i titlen, i kunstneren, you name it. Men jeg synes, vi starter med det, jeg vil mene, der er den sværeste. Nemlig den her. Der gemmer sig en hat i den her sang. Spørgsmålet er, hvilken hat? Hvis du ved det, så grib din telefon og ring. 70 20 20 20. Og lad være med at holde dig tilbage. Det kan jo være, at du er den eneste, der ved det.

Jeg tænker, I ved at have den. Der er i hvert fald mange, der ringer ind, og det er overrasket over, for jeg testede den af på mine venner i går, den her quiz. Og der var altså ikke nogen, der kunne gætte hatten. Det er hatten, du skal finde frem til, ud fra den sang, jeg lige spillede. Men hvilken? Hvis du har svaret, så ring 70 20 20 20.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp. P3.

0: et spind at pakke en sommer onsdag, hvor det bliver noget nær 30 grader, og solen bare skinner, og vi er i gang med at fejre alle de her nyudklækkede studenter, der er begyndt at poppe op rundt omkring i landet. Og det gør vi selvfølgelig med en associationsquiz, der handler om hatte. De du får hue på. Så du skal ud fra en sang. Gæt, hvad det er for en hat, jeg forsøger at referere til. Og jeg tænker umiddelbart, at vi skal komme i gang med det samme. Smilla og Nana. Hej med jer to.
1: Hej.
0: Smilla og Nana. Hej.
1: Hej, hej.
0: Kan I høre mig?
1: Ja, det kan vi godt.
0: Ej, hvor godt. Er jeg på højtaler? Er det derfor, det lyder lidt sjovt, måske?
1: Det er godt være,
0: ja. Må jeg godt komme op til et øre på enten Smilla eller Nana?
1: Ja.
0: Dejligt. Okay, hallo. Hallo, hallo, hallo.
1: Hej.
0: Hej. Nå, mine damer. I har ringet ind.
1: Ja.
0: Ved I godt, hvad det er for en hat, som jeg prøvede på at referere til med det første spørgsmål?
1: Altså, i forhold til Kirsten?
0: Yep. Altså,
1: vi gættede godt nok på flowered hat.
0: Flowered hat.
1: Ja.
0: Det er jo med i sangen.
1: Jamen, du lavede det.
0: Jeg havde egentlig taget den med, fordi det er Sixpence None the Richer, der har lavet den. Så det kunne være en Sixpence hat. Men jeg vidste godt, at der blev sunget flowered hat. Så der var ligesom sådan en ekstra mulighed for at få et rigtigt svar, hvis man hørte det. Og derfor så får I selvfølgelig et rigtigt for den, I to. Hvor gamle er I?
1: Ja, 18 år. 18 og 19.
0: 18 og 19? Er I studenter?
1: Ja. Nej, det bliver det først næste år.
0: Okay, men der er måske lidt forskellige sådan studenterfestivitas ting, I skal til i løbet af den her uge, eller hvad?
1: Ja, vi skal til nogle forskellige studenterkitter.
0: Ja. Ej.
1: Ja.
0: Nå. De damer, I skal gerne have den.
1: Det er
0: det simpelthen ikke. Men kan I have en dejlig uge? Hvad siger Claus til den her?
2: Det er en kokkehue.
0: En kokkehue?
2: Ja.
0: Nej, det er det desværre ikke. Hvad med Rikke?
3: Jeg tror, det er en sombrero.
0: Ja da! Sombrero. Fuldstændig rigtigt. Hej Rikke, hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Thy.
0: Fra Thy, har du fri?
3: Ja. Jeg passer min søn, der har skoldkopper, og så er jeg ved at spare lidt væk.
0: Hold da op, hvor produktivt er der.
3: Ja.
0: Okay, så ikke sommerferie endnu?
3: Nej,
0: nej,
3: det kan vi ikke sige.
0: Alright, jamen perfekt til lige os at nappe en, du ved det, hat oveni. Det er jo fantastisk med en hattekvist, hvor man vinder en hat. Det elsker jeg jo.
3: Lige præcis, og det synes min søn var en god idé.
0: Ja, skide godt. Han må gerne hjælpe, hvis det er det. Jeg skal bare høre, hvad det her er for en hat. Det er jo hovedbeklædning og hat.
3: Ja.
0: Så det kan jo være alt, du kan putte på dit hoved.
3: Det må være...
0: Hvad tænker du?
3: Jeg tænker, at det må være en stråhat.
0: Nej.
3: Nej.
0: Desværre, Rikke. God spartling.
3: Jo, tak.
0: Det er jo en åben quiz med rullende udskiftning, så hvis du ved, hvad det her er for en hovedbeklædning, så er det nu 70-20-20-20. Jonas, har du et bud?
4: Jamen, jeg tænker, det er en sombrero.
0: Det er simpelthen, fordi du er lidt bagud, tror jeg, i din radio. Lige nu, der hører vi Hey Baby med DJ Ötzi.
4: Nå,
0: Hvad for en hovedbeklædning kunne det være?
4: Åh, det ved jeg sgu ikke. En,
0: En hvad, siger du?
4: En knyttelhat.
0: Nej, det er det desværre ikke, Jonas. Jeg giver slip på dig. Hvad siger Tanja?
5: Hun siger en tyrolerhat.
0: Den er sgu godtaget. Hey,
5: baby. Kunne også have været en alpehue.
0: Ja, En alpehue, en tyrolerhat eller en skihjelm. De tre samme kategori. Okay. Hvad siger vi til den her?
5: Det er en krone.
0: Ja, det er. Og hvorfor er det det?
5: Royals.
0: Lige præcis. Hej Tanja, jeg har slet ikke fået sagt ordentligt hej. Hvor ringer du fra?
5: Lidt uden for Skive.
0: Har du fri?
5: Ja.
0: Nej, sommerferie.
5: Lige om lidt, ja.
0: Øj, hvor er det dejligt på sådan en smuk dag. Skinner solen også i Skive?
5: Det gør den.
0: Øj, hvor er det godt. Nå, vi hører lige Unstoppable, og så fortsætter vi quizzen. Der er fire sange tilbage, Tanja.
5: Det er jo.

simpelthen en lille hype-sang til dig, Tanja, imens vi venter tak. På at skulle i gang igen. Unstoppable siger, at vi er midt i en associationsquiz, og fordi det er studenteruge, og folk de får huer på, jamen så er det selvfølgelig alle mulige forskellige former for hovedbeklædninger, som de forskellige sange refererer til. Og jeg kan fortælle, at der er 4 sange tilbage. Det er den, der svarer rigtigt på det sidste spørgsmål, der vinder vores hat. Apropos, du ved det, kasketten, ja. Tanja, skal vi fortsætte?

0: Kom så, Tanja.
1: Nu hæber jeg sgu på dig.
2: Ja.
1: Der har været for meget udskiftning i den her quiz. Vi har brug for dig.
2: Jeg kan slet ikke lige komme i tanke om, hvad det er for en sang. Jeg ved det jo godt, hvad det er for en.
1: Kan man kunne synge lidt frem i dit hoved?
2: Nej, det er rigtig træls. Der er jeg nok nødt til at give op.
1: Nej, Tanja, vil du gætte? Du kan bare skyde på alle hovedbeklædninger.
2: En sommerhat.
1: En sommerhat er et dejligt bud, men det er desværre ikke det. Kan du have en god dag, Tanja?
2: Jo, tak. Lige måde.
1: Jeppe, hvad siger du til den her sang? Hvad kunne det være for en hat?
3: Ja, det er et godt spørgsmål.

0: dyde.
1: Ja, men lige den, ja, det ved jeg sgu ikke. Ja, det glæder jeg sgu ikke.
0: Kan du have en god dag, Jeppe?
1: Ja, i lige måde.
0: Tak. Morten, hvad siger du?
2: Jamen, det der er en tophat.
0: Ja!
2: Fordi det er lavet en top, selvfølgelig.
0: Det er fordi, det er lavet en top. Det er en tophat. Hold da op. Hej med dig, Morten. Hej. Kan vi regne med, at det er dig, der vinder det hele nu?
2: Ja, vi kan da prøve.
0: Det vil være dejligt i hvert fald. Der er to sange tilbage.
2: Ja.
0: Hvad er det her for en hat? Kom så, Morten.
2: Ja. Jeg skal høre sangen.
0: Ja. Skru lidt op.

0: Det er sådan en... Det er... Jamen, ja.
1: Ja, hvad er det? Kom så, Morten.
0: Det er en Disney-sang.
1: Hva? Tal til mig, Morten.
0: Jamen...
1: Morten!
0: Jeg tænker en turban.
1: Hvorfor?
0: Det kan jeg ikke helt forklare, men det tror jeg bare, det er.
1: Det er det desværre ikke, Morten. Nå. Nej, farvel.
0: Det er så fint.
1: Hvad siger Maria?
2: Hej.
1: Hej.
2: Jeg tror, at jeg tænker sådan en vejfinder outdoor hat.
1: En dejlig outdoor hat. Desværre, ja. Desværre, Maria. Det er simpelthen ikke det. Hvad siger Steffen?
3: Nu kender jeg ikke lige den der, men jeg tror, det er en cowboy hat.
1: Nej. Det er det desværre ikke. Det er det simpelthen ikke. Det er måske heller ikke en hat, som de fleste mennesker har. Men det er en hat, vi kender. De fleste af os. Hvad siger Kasper?
4: Hallo?
1: Hallo? Du er igennem
4: i radioen. Det er en
1: bjørnehat. Altså, det hedder den jo ikke helt. Hvad hedder det?
4: Sådan en Alaskan cap.
1: Nej.
4: En bjørnehue.
1: Ja, vi er tæt på. Der mangler... Altså, hvem har den på?
4: Det er jeg sgu ikke.
1: Ej,
4: dem,
1: Kasper,
4: der bor...
1: Så har du den ikke. Hvad siger Stephanie?
5: En bjørneskinshue.
1: Ja! Og hvem har den på, Stephanie?
5: Altså, i Bjørneborg.
1: Jamen, hvem har en bjørneskinshue på?
5: Det ved jeg ikke. En jæger?
1: Nej, det er den der store høje hat, de har på i Livgarden, for fanden.
5: No.
1: Men det var godt, du sagde det rigtige ord, så du får den selvfølgelig, selvom du tydeligvis har tænkt på den forkerte hat. Nå, Stephanie, der er så en sang tilbage, og den her quiz er lang. Så vi skal have den nu. Hvad er det her for noget, man kan have på hovedet?
5: En cykelhjelm.
1: Ja! Hold kæft, mand. Jeg troede aldrig, vi skulle blive færdige med den her hovedbeklædningsquiz. Hej, Stephanie. Hvor ringer du fra?
5: Hej. Aarhus.
1: Aarhus. Har du det godt?
5: Jeg har det så godt.
1: Ej, hvor
5: og
1: godt.
5: Og nu har jeg lige vundet en quiz.
1: Ja, du får en hat for fanden.
5: Ej, hvor er jeg glad.
1: Men du ved det, kasket, som du kan have på hovedet.
5: Det var lige det, jeg ønskede mig.
1: Ej, men hvor er det godt. Kan du have en fantastisk dag? Det var dejligt at have dig med, selvom det var kort.
5: Tak.
1: Hold op. Det var mange hatte, vi kom igennem der. Rigtig, rigtig stort tillykke til alle de nyudklækkede studenter derude.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er de ikke
1: bedre? Og de bedste finder du på DRTV. Okay.

Summer på en onsdag, der nærmest føles som en fredag. Så god er stemningen. Solen skinner. Det er tæske varmt. Vi musikquizzer. Det gør vi, fordi at din normale drømmeholdsvært, Nicolas Kaiser, han har ferie. Og alligevel så kommer han til at være lidt med i din radio om et øjeblik, fordi hver dag der sender han os en musikgåde hele vejen fra Italien, hvor han er afsted. Og så skal vi prøve at se, om vi kan løse den. Det hedder den umulige musikquiz, for det er ret umuligt. Men altså, de sidste par dage, der har vi klaret det i fællesskab. Så jeg håber, at du har lyst til at være med på den anden side af klokken 10. Vi skal gætte den igen i dag. Det skal vi.

0: Wide Awake, du ved det. Klokken den er gået hen og blevet 10, og derfor skal vi lige have en omgang på tre nyheder med Pernille Stisdal.
1: Tak skal du have, Julie. Og jeg starter lige med at give en opdatering på en voldsom historie, der kom ind i morges. Fordi i nat er en 64-årig kvinde død, efter at der har været en politijagt i Tilst i Aarhus. Det, der er sket her, er, at den bil, som politiet kørte efter, den bragede ind i et parcelhus, hvor den 64-årige kvinde boede. Og det er altså det, der har kostet hende livet. Nu har politiet så anholdt 4 personer, der sad i bilen. Det er 2 på 20 år og 2 på 19 år. Det skriver politiet i en pressemeddelelse, hvor de også skriver, at ingen af de 4 er kommet alvorligt til skade. Vi skal lige høre vores reporter Simon Bøje Lassen, der i morges var forbi ulykkesstedet.
2: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilst, der står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Der kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned.
1: Politiet skal nu tage stilling til, om de 4 anholdte skal i grundlovsforhør. Og så bliver hele den her sag nu behandlet af det, der hedder den uafhængige politiklagemyndighed, som altid bliver involveret, når nogen dør i forbindelse med politiaktioner. Og derfor så vil politiet heller ikke fortælle særlig meget mere om den her ulykke, mens det bliver behandlet. Så de vil for eksempel ikke fortælle, hvorfor at de kørte efter bilen her. Og så har næsten hver tiende i alderen 15-28 år prøvet at tage kokain. Det er vi, 25 år er det. 15-25 år hedder den her aldersgruppe. Ja. Det viser en ny undersøgelse, som dem, der hedder Rockwool-fonden har lavet. Og det er ikke ligesom kun selve resultatet, som er interessant ved det her, fordi de har også prøvet at tænke lidt ud af boksen for at undersøge, hvor udbredt et problem det her er. Rockwool-fonden har nemlig lavet 2 forskellige spørgeskemaundersøgelser for at undersøge det her. De har både lavet sådan en klassisk befolkningsundersøgelse, som er repræsentativ for de 15-25-årige, og så har de så også lavet en, hvor de har været ude og spørge folk på natklubber og på barer og sådan rundt om i gadeområderne i de sene nattetimer. Og det har de gjort for at få et mere præcist billede af, hvor meget kokain der egentlig bliver taget. Fordi de siger, at typisk så underdriver unge deres brug af stoffer, når de bliver spurgt i sådan en ædru befolkningsundersøgelse. Men hvis man så kun spørger dem ude i byen, så kan de godt finde på at skrue lidt op for, hvor meget de egentlig gør det. Så i den almindelige undersøgelse, der svarer 7%, at de har prøvet at tage kokain. Men når de så spørger dem, der er ude i byen, så svarer 24%, at det har de altså prøvet. Og så er det så ud fra de her 2 tal, at Rockwool-fonden vurderer, at tallet må være 9%, som altså næsten er hver tiende. Og så slutter vi i den sydfynske landsby Lundeborg, hvor at indbyggerne lige nu er ret bekymrede for udsigten til et nyt byggeri. De har selv i 2020 været med til at planlægge, at der altså skulle bygges noget nyt der, hvor der før lå en campingplads i byen. De ville gerne have, at det skulle omdannes til et badehotel, og de så ligesom for sig, at det skulle være sådan små lejligheder og en eller anden form for strandbar og måske en restaurant. Men i stedet for, så skal der efter planen opføres store feriehuse på op mod 900 kvadratmeter for ligesom hvert hus, og de skal også have pool, og så skal der være plads til grupper af 50 personer i hvert hus. Og det var altså ikke sådan lige, hvad de havde forestillet sig i Lundeborg, det siger Annette Pedersen her, der selv bor i byen.
3: Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes. Det er simpelthen ikke det, vi kan genkende som et badehotel.
1: I dag der skal Svendborg Kommune så tage stilling til det her projekt. Det skal blandt andet Arne Ebsen, der er udvalgsformand fra SF. Og han siger altså forud for mødet, at sådan rent juridisk set, så er der altså tale om et badehotel, selv med den her plan, der er blevet lagt frem.
4: Projektet falder ind for de rammer, som er defineret. Det har været afprøvet af bygherre, og det er der givet klart grønt lys for.
1: Og så bliver der skruet endnu mere op for varmen i dag end de sidste dage. Vi kan ramme helt op til 28 grader. Så får vi solskin, men der kan også være lidt skyer rundt omkring.

0: ved det.
1: Hallo og velkommen til et fuldstændig fantastisk program. Og det siger jeg ikke, fordi jeg gerne vil rose mig selv. Det siger jeg, fordi vi simpelthen hygger os så meget. Mig og Nicolas Skrøder, som jo er blevet efterladt af Nicolas Kaiser, taget på ferie. Og derfor er det sådan halv drømmeholdet, halv du ved det.
2: Ja, det er vildt hyggeligt.
1: Det er simpelthen så hyggeligt.
2: Ja, det kan jeg skide godt lide.
1: Og lige nu, der bliver det meget drømmeholdsagtigt. Fordi Nicolas har hele vejen fra Italien sendt os en umulig musikquiz, som vi skal prøve at løse i fællesskab. Og jeg ved jo, at I kan klare alt. Altså, om jeg gerne vil have en ko herinde i studiet lige nu, så vil I kunne fikse det. Det er vi enige om.
2: Det ville vi sagtens kunne.
1: Ja, præcis. Så selvfølgelig kan vi også godt i samme hold, eller hvad man siger.
2: Altså, drømmeholdets lyttere er bare blevet virkelig, virkelig gode efterhånden nu til at opspore ting.
1: Helt
2: ud af ting. Altså virkelig sådan, så mange fantastiske detektiver til at hjælpe os.
1: Ja.
2: Og det er det, vi skal bruge her. Og det har hjulpet de to første dage, kan man sige.
1: Ja. Er du sindssyg, mand? Vi har klaret den 2 dage i træk, og det har været nogle virkelig, virkelig svære quizzer. Og jeg har jo et ønske om, at vi gør det endnu hurtigere i dag, fordi jeg vil rigtig gerne nå at lave min tusquiz. Mm. Hvor jeg tegner en sang på et papir, og man skal gætte, hvad det er.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det vil du gerne.
1: Det vil jeg rigtig gerne.
2: Så skal vi skynde os.
1: Så vi skal skynde os.
2: Vi skal skynde os ikke
1: til
2: meget.
1: Lad os lytte til det, Nicolas har sendt hele vejen fra Italien.
3: Vi er nu nået til endnu en umulig musikquiz. Og hvis du er ny til det her, så kan jeg sige, at det er noget, jeg laver, når jeg ikke er live i radioen. Og Julie Rabeck, hun er så sød at komme ind og tage over. Tak for det igen, Julie. Og så går jeg ind ligesom og prøver at lave en gåde, som gerne skal ende ud i, at du sammen med dine medlyttere og Julie gætter en sang. Og hvis det er den rigtige, den jeg også tænker på, så har I vundet. Og den er jeg siger, at den er umulig, fordi jeg synes, den er umulig. Jeg synes, den er vildt svær, men I er vildt gode. Jeg har gjort det lidt sværere i dag. Men vi sidder lige nu og ser England-Ghana-kampen på en computer. Og imens så skriver vi sangen, som vi skal få folk til at synge til brylluppet på lørdag, som jeg har taget afsted for at være en del af. Og vi har valgt melodi, som mange, inklusiv jeg, tror er dansk, men som faktisk er fra et andet land. Den bliver brugt af en sportsklub, hvor den ene del af navnet sportsklub er et anagram, som giver dagens artist. Til sangtitlen fra artisten, der kan jeg kun sige Negroni og Americano. God fornøjelse. Jeg glæder mig virkelig ægte til at lytte med på den her. Den er svær. God fornøjelse.
1: Jeg føler allerede, jeg har det første clue.
2: Ja, okay.
1: Den der sang, som man synger i fodbold, som man troede var dansk, men som ikke er dansk.
2: Ja, jeg har en på hovedet også.
1: 100% hvor skal vi sove i nat?
2: Ja, præcis.
1: For det er også noget... Na, na, na, na, na, na, piano, piano, et eller andet på italiensk.
2: I Italien.
1: Ja!
2: Og jeg ved ikke, om det er klubben Napoli eller sådan noget. Der er et eller andet, der siger mig, at der er en af dem, der sådan synger den. Men...
1: Hvem synger den? Det skal vi lige finde ud af, fordi det er den også. Det er den, der er vildt god at skrive sangen på.
2: Ja.
1: Den melodi.
2: Men okay, så hvis vi bare lige recapper her.
1: Ja.
2: De ting, jeg har skrevet ned.
1: Ja.
2: Det er så en melodi, som mange tror er dansk, men den er fra et andet land.
1: Ja.
2: Det kunne jo godt være. Hvor skal vi sove i nat?
1: Det tror jeg.
2: Den er brugt af en sportsklub, hvor den ene del af navnet på klubben er et anagram, som giver dagens artists navn. Det vil sige, bare lige så alle er med på, hvad et anagram er. Det er jo, at du bare kan lægge bogstaverne i en anden rækkefølge.
1: Ja.
2: Og så er det noget andet.
1: Ja, ligesom dengang, at Fenrisulven hed Sniffer i jul i Valhall.
2: Ja, det er sikkert rigtigt.
1: Ja.
2: Det kunne også bare være, at der stod, altså, tis og sit.
1: Ja.
2: Det er et anagram. Altså, tis er et anagram for sit.
1: Ja.
2: Så er vi mere med.
1: Okay, og det giver så dagens artist, og så var der noget med Negroni i forhold til selve sangen.
2: Ja, sang.
1: Jeg kan se, at folk allerede ringer ind. Gør endelig det, hvis I har noget at sige i forhold til det her. Og sms endelig også. Vores nummer er selvfølgelig 1212, skriv P3 først. Prøv at høre her. Vi gør os hurtigt i dag, så vi kan nå...

0: Portugal af Benjamin Hav. Og det er jo egentlig ret passende, fordi vi er også lidt fodboldagtige lige nu. Vi er i gang med den umulige musikquiz. Den lyder sådan her.
1: Vi sidder lige nu og ser England-Ghana-kampen. Og imens så skriver vi sangen, som vi skal få folk til at synge til brylluppet på lørdag. Og vi har valgt melodi, som mange, inklusiv jeg, tror er dansk, men som faktisk er fra et andet land. Den bliver brugt af en sportsklub, hvor den ene del af navnet på sportsklubben er et anagram, som giver dagens artist. Til sangtitlen fra artisten, der kan jeg kun sige Negroni og Americano.
0: Ja, og jeg sagde med det samme, at den der sang, som man tror er dansk, som er udenlandsk, det måtte være den der Hvor skal vi sove i nat sang, som også findes på italiensk. Og Rune, ved du, hvad for en klub, der har noget med den sang at gøre?
2: Jeg hører mig.
0: Jeg kan godt høre dig. Du er simpelthen klart igennem. Hej, min ven.
2: Fantastisk.
0: Hej.
2: Jamen, efter var vi nede og se fodbold nede i Italien. Ja. Der er en klub, der hedder AC Milan. Der sang i hvert fald den sang der.
0: AC Milan, og der sang i den.
2: Lige præcis. Hvor ordet Milan der, det kunne jo godt være Lemine.
0: Oi! Ja. Okay, jeg kan lige se, bare lige, hvis folk de gerne vil have at vide, hvad det er for en sang, vi har at gøre med. Der er en, der har skrevet, den hedder Sarah Perche Ti Amo. Den lyder sådan her. Jeg tror i hvert fald, det er den her. Det gør, hvad jeg har fundet en disco-version.
3: Hvad har du fundet her? Det lyder da ikke... Eller det er den, men...
0: Den er bare lidt... Ja, sorry.
3: Det er så dårligt. Alle de gode gamle sange, der nogensinde er blevet lavet på dansk, er bare udenlandske, altså.
0: Jamen, og det her, det er jo ikke engang den rigtige. Men hvad skal man gøre? Ja. Coin fra Choir. Vi ved i hvert fald, hvad det er, der er tale om lige nu. Og det er det vigtigste. Tusind tak for hjælp, Rune. Jeg har også en Tobias med her. Hej, Tobias.
4: Goddag.
0: Du har også lidt teorier i forhold til det her.
4: Jeg havde teorier, men det var den samme teori. Sangen er lidt i tvivl om.
0: Okay, så altså, at Milan er et anagram for Lamin.
4: Yes, der er jeg med.
0: Ja.
4: Yes.
0: Så det må være en Lamin-sang. Det står du bag
4: med i forhold til. Det må være en
0: Lamin-sang. Okay.
4: Og altså, med Negroni og Americano, så tænker jeg jo, gode dage, gode drinks.
0: Det var også det, jeg tænkte. Men man kan sige, vil man sige, at Negroni... En Americano er jo ikke en drink.
4: Det kan det hurtigt blive.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt, hvis du putter en lille smule vodka i, og altså, ryster den lidt.
4: Altså, der er jo også hans sang Milano Step.
0: Har han en sang, der hedder Milano Step?
4: Yes. Men det er jo ikke så meget med drinks at gøre.
0: Nej, det er rigtigt, Tobias. Okay, så Milano Step skriver jeg ned. God dag, god drinks, skriver jeg ned. Hvad siger producer Nicolas? Tak for hjælpen, Tobias.
3: Jeg har bare lige én ting i forhold til alt det her.
0: Ja, hvad?
3: Det er, at... Han har jo ikke lavet den der, hvor skal vi sove i nat-sang.
0: Jamen, det skal han heller ikke have.
3: Dagens sang er en melodien, som mange tror er dansk. Den er fra et andet...
0: Altså, ja, det var en talefejl. Det er en talefejl. Det er, fordi han starter...
3: Ja, han er ved med at lave fejl, så.
0: Nej. Det er bare, fordi han starter med at forklare, hvad det er for en fodboldklub, vi skal hen til, ved at nævne den her sang, som de er i gang med at skrive en sang på. Okay. Og så er det så fodboldklubben, der er et anagram for Lamine, og så er det så en sang med Lamine, som har noget
3: troede,
0: at gøre med noget.
3: Jeg troede, vi skulle have bundet det sammen.
0: Hvor skal vi sove i nat var bare for at finde fodboldklubben.
3: Okay, jamen, så er det helt sikkert den. Så står vi bare med et problem.
0: Vi skal finde Lamines sang, som passer til, at han siger Negroni og Americano.
3: Ja, han har to.
0: Ja. Yes. Eller har han flere? Så godt kender jeg ikke Lamin.
3: Altså, det er noget med drinks, vel?
0: Altså, brainstorm i indbakken lige nu på 3 mellemrum med stedet til 12.12. Hvad for nogle Lamin-sange kunne passe på Negroni og Americano? Og hvor mange er vi, der står bag beslutningen om gode dage, gode drinks?
3: Jeg rækker hånden op og ser, hvor fuck er min drink.
0: Men er det ikke mere en artigt sang?
3: Lamin er det med på.
0: Men det er rigtigt.
3: Det må man... Det kan vi godt... den kan vi lægge ud.
0: Skriv ind. Skriv ind for Søren. Så tænker jeg, at vi kan blive hurtigt færdige med den her. Og nå til huskvidsen!
5: Det

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Ja, den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk.

0: Musikquiz-gåden lyder sådan her i dag.
1: Vi sidder lige nu og ser England-Ghana-kampen. Og imens så skriver vi sangen, som vi skal få folk til at synge til brylluppet på lørdag. Og vi har valgt melodi, som mange, inklusiv jeg, tror er dansk, men som faktisk er fra et andet land.
0: Hvor skal vi sove i nat?
1: Den bliver brugt af en sportsklub, hvor den ene del af navnet på sportsklubben
0: AC Milan
1: er et anagram, som bliver dagens artist. Til sangtitlen fra artisten, der kan jeg kun sige Negroni og Americano.
0: Så vi er kommet hele vejen frem til Lamin. Det synes jeg er ret flot klaret. Og nu er spørgsmålet bare, hvad for en Lamin-sang det er. Vi har Negroni, og vi har Americano. Hvad siger du, Rasmus?
2: Hej, Julie.
0: Hej.
2: Jeg lader bare mærke til, at du blev hyldt lidt ud af den med hensyn til Americano.
0: Ja.
2: Fordi det er også en drink, jo.
0: Men er en Americano er ikke en drink, det er en kaffe.
2: Ja, men det er også en cocktail.
0: Ja, hvis du putter lidt vodka i, ja, så kan man, det hedder jo en espresso martini og sådan noget, ja, altså...
2: Rasmus... Ej, der er en drink, der hedder en americano.
0: Er det, fordi du siger god dag, god drink, så sangen, eller hvad?
2: Ja, det er jo det, du var spurgt derhen på.
0: Mm,
2: og så blev du ligesom i tvivl på grund af kaffen.
0: Ja, det gjorde jeg, ja. Jeg blev forvirret. Mathias, han står også bag den her teori. Mathias... Ved du, hvor den kommer fra, den her kaffedrink?
3: Altså, jeg kan jo kun støtte op omkring Rasmus. Altså, americanoen, det er jo en drink med vermut, kampai og dansk vand.
0: Ej, ærligt, det lyder som verdens dårligste drink.
3: Ja, det var da også en italiener, der tænkte tilbage i 1900-tallet, og så byttede han dansk vand ud med gin, og det blev så en grone i en.
0: Okay, hold da op, en historie. Alright, okay. Så Mathias, du er med Rasmus 100% på den her?
3: 100%.
0: Jamen... Jeg stoler på den sang, du siger, fordi du ved så meget om det her. Og jeg tror også bare, jeg tænker, at Nicolas ville være gladest for gode dage, gode drinks, som sang i sig selv. Det skal man jo også overveje. Så Mathias og Rasmus, står I bag mig, hvis det er gode dage, gode drinks, Lamin, vi går med i dag?
4: Helt klart.
0: Okay.
2: Det gør vi.
0: Jamen, så trykker jeg sgu på svaret. Nå. No.
5: Gode drinks, gode dage, gode tider, gode drinks, er vi helt okay.
0: Og jeg kan se, at han faktisk har lagt en lille forklaring med i dagens anledning. Det ved jeg ikke helt, hvad det betyder. Nu prøver jeg lige at se, om jeg kan sætte den på her.
1: Og jeg vil gerne lige have en forklaring, hvis der er mange, der har sagt, at det må være Lamin og Artie Artie med, hvorfor kan min drink på grund af Negroni? Så sagde jeg jo også Americano, og måske vil nogen sige, men det er ikke en drink.
0: Nå, han skal lige forklare det.
1: I Italien. Og det er Campari, og det er vermut, og det er dansk vand.
0: Ja, ja.
1: Så det er en drink, det er ikke bare en,
0: det er så spurgt,
1: en kaffe.
0: Det her.
1: Eller en
0: når vi kommer hele vejen herhen, Nicolas, så ved vi jo
1: så
0: godt det her.
1: Det er min forklaring. Det er drinks i flertal, derfor er det ikke, hvorfor er min drink, men gode dage, gode drinks.
0: Tak for den forklaring, og godt klaret alle sammen. Hold kæft, mand! Det kører for os!

0: Musikquiz var ikke så umulig alligevel. Og Nicolas, producer Nicolas.
1: Ja?
0: Kan vi ikke godt lige nå en tusquiz?
1: Ej, vi har virkelig ikke særlig meget tid.
0: Nej, det kan vi godt lige.
1: Vi har...
0: Kom nu! Vi har ikke nået det hele ugen.
1: Jeg ved godt, du... Den er også sjov. Ej, jeg elsker tusquizen, men...
0: Der er jo ikke så mange sange, man overhovedet kan tusse.
1: Nej.
0: Ja, vi kan bare lige prøve. Hvis nu jeg bare lige åbner telefonen. 70 20 20 20, hvis du kan høre, hvad det her er for en sang. Nu, jeg har simpelthen mikrofonen helt nede i mit pocket.
1: Hvorfor står du og gemmer dig bagved, så jeg ikke kan se dig? Er det sådan, nu gør jeg noget, de voksne ikke
0: vil have? Jeg skal bare lige, jeg har et papir her. Okay, er der nogen, der kan høre, hvad det her er for en sang, så er der 70 20 20 20 lige nu.

0: 70 20 20 20. Guys,
1: Nico, det kan vi godt nå.

0: skal til noget vanvittigt, Nico. Vi kan godt nå det. Kom nu. Det kan vi godt.
1: Ja, men så skal det også bare gå hurtigt.
0: Det er tusquizzen. Det betyder, at jeg spiller en sang på tus. Og du kan vinde nogle strømper. Michael, hej!
2: Hej med dig.
0: Hvad var det for en sang, jeg spillede med min tus lige før?
2: Never gonna give you up, med Rick Astley.
0: Ja! Er det et talent, du har helt generelt at høre, hvad folk spiller på tus?
2: Du spillede det så åbenlyst. Jeg tror, at alle kunne gætte det.
0: Ja, men altså, Michael, du ville blive overrasket. Nicolas, producer Nicolas, han spurgte, hvad var det for en sang, du spillede? Fordi han kunne sgu ikke engang høre det. Så jeg har tre sange til dig, og hvis du gætter rigtigt på to ud af tre, så får du strømper, okay?
2: Åh,
0: nej, jeg gætter
2: flere.
0: Ja, ja. Nu går der amok. Jeg skal nok lige slukke underlægningen. Det er utroligt altså spændende radio, det her. Jeg har simpelthen mikrofonen helt nede ved papiret. Okay. Hvad tror du, det her er for en sang?
2: Det lyder meget som introen til den der Rocky Boxe-sang med Eye of the Tiger.
0: Ja! Okay, så langt, så godt, min ven. Hold kæft, var det godt klaret. Så har vi den næste. Okay.
2: Det kunne godt være klaveret indspillet til den der...
0: Det kunne det faktisk virkelig godt, men det er den her. Michael, der er en sang tilbage. Du har stadig mulighed for at vinde det. Det er godt, det ikke er flere sange, fordi jeg altså, bliver en lille smule skæv af at stå med hovedet så langt nede i et stykke papir med en sprittus her. Vil vi klare den? Okay. Er du klar til den her?
2: Ja, tak.
0: Nej, det er en anden farerok-agtig sang. Det er introen.
2: Ja, jeg kan ikke koncentrere sammen med andet end den.
0: Jeg har jo lyst til at give dig strømper, bare fordi du vil være med på min dårlige quiz, Michael. Det er den her sang.
2: Ja, tak. Hvad var den sidste?
0: Ja. Det er også mig, der spiller dårligt. Men hey, jeg er glad for, at vi lavede quizzen. Tak fordi du ville være med, min ven.
2: Selv tak. God dag der.
0: I lige måde, lige om lidt, så kommer musikchefen i studiet. Det er ham, der skal quiz i dag. Og jeg er meget spændt på, om jeg overhovedet får lov til at quiz videre efter den her quiz. Nu ser vi. P3.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd. P3.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo. Jeg vil bare lige sige også til dig, producer Nicolas, der er kommet en sms fra Camilla fra Svendstrup, tæt på Randers, som skriver, Sprittus musikquizen er der ikke meget mere mærkelig end Kazoo-quiz. Godt fundet på, og mega sjovt at lytte med på, dog svært. Rigtig god dag.
1: Hvorfor siger du det til mig?
0: Det er fordi, at jeg føler, at du hader lidt på Sprittus-quizen.
1: Overhovedet ikke. Jeg havde på den tid, vi havde til at lave Sprittus-quizen, som en, hvad hedder det, et fagligt fyrtårn på det her program, så vil jeg jo gerne have, at vi afvikler tingene godt og ordentligt, og så det bliver bedst muligt.
0: Voldsomt, der kalder sig selv et fagligt fyrtårn,
1: men jeg kan ikke lide, når det bliver rushed på den måde.

0: Hvad synes musikchefen til tuskvidsen?
1: Om tuskvidsen?
0: Ja.
1: Jeg hader tuskvidsen.
0: Nej!
1: Altså ikke sådan, som den lyder i radioen, men hvis jeg selv skulle udsættes for det.
0: Vil det være dårligt?
1: Ja, okay. Men på samme måde som Makasuo-quizzen eller Lulle-quiz eller sådan noget der. Altså min hjerne kan ikke koble de lyde, jeg hører med nogen form for musik. Jeg er helt blank, helt sort.
0: Det er jo godt lige at sige det fra start, fordi jeg har jo inviteret dig ind i dag med en forhåbning om, at du faktisk er en reel trussel for Chris Burden, der ligger på førstepladsen af det her eftertragtede scoreboard at være på.
1: Ja.
0: Så jeg regner med, at du er rigtig god.
1: Er det her, jeg skal smide bare for sådan lytternes skyld, i tilfælde af, at jeg ikke havner i nærheden af Chris Burden eller nogle af de andre, der ligger i toppen, så kommer min disclaimer her. Jeg har været på barsel i et halvt år, og min hjerne er sådan langsomt ved at vågne op for dvale.
0: Du har mange undskyldninger. Du er stadigvæk musikchefen.
1: Du hører ikke, hvad jeg siger. Det var ikke en undskyldning. Det var bare en disclaimer i tilfælde af.
0: Du går nærmest til musikquiz, Mathias Buch.
1: Det gør jeg.
0: Med dine venner. Altså ja. Sådan, jeg føler, jeg har fået the one and only ind, som ligesom kan gøre det her til et ekstremt fedt program.
1: Ja, ja. Jeg håber, at det bliver uanset.
0: Tak fordi, at du ville være med.
1: Selvfølgelig.
0: Det synes jeg sgu er skønt. Det må jeg bare sige.
1: I måde.
0: Jeg har jo skrevet en hel masse spørgsmål ned. Du er i princippet altså en af mine chefer. Vi sidder derude sammen og har feedback-møder og sådan noget. Så jeg kender dig jo rigtig, rigtig godt, kan man sige. Bedre end jeg plejer at kende mine gæster her, du ved det. Men jeg tænkte, hvad vil en lytter have lyst til at stille dig af spørgsmål? Du er jo trods alt musikchefen.
1: Ja.
0: Må jeg bare skyde lidt fra det, jeg tænkte?
1: Prøv.
0: Ja. Er du et røvhul og en kæmpe gatekeeper af musik?
1: Er den rigtige til at svare på det spørgsmål?
0: Det synes du overhovedet skal tænke over det her.
1: Det synes jeg ikke selv, jeg er. Og så vil jeg bare sige, i forhold til sådan hele gatekeeper-tingen, altså det der med, at der skulle sidde en oppe i et elfenbenstårn.
0: Vælger du alt musikken?
1: Nej, det gør vi.
0: Vælger du alle B3's uundgåelige?
1: Det gør vi kollektivt.
0: Åh, nå.
1: Altså, der skal være flere ører og flere hjerner.
0: Hedder det B3's uundgåelige eller ugens uundgåelige?
1: Julie, der hedder B3's uundgåelige i 20 år.
0: Jamen, men
1: ugens uundgåelige var så stærkt et brand, da det kom frem, så der er stadigvæk nogen, for hvem det hænger fast.
0: Ja.
1: Det er okay. Jeg prøver at tilgive omkring den del.
0: Okay. Spiller vi noget, bare fordi du godt kan lide det?
1: Nej.
0: Er du sikker?
1: Absolut.
0: Spiller vi noget, du ikke kan lide?
1: Ja.
0: Hvad?
1: Det kan jeg ikke huske.
0: Kom nu.
1: Og det kan jeg faktisk... Altså, jeg ville faktisk ikke det gerne komme med et ærligt svar. Jeg kan ikke sådan lige på stående.
0: Nå.
1: Ja, og så bestræber jeg mig også på...
0: Du må godt sige det i løbet af programmet, hvis der kommer en sang, hvor du sådan... Ja, den her kan jeg faktisk ikke lide.
1: Ja.
0: Det må du meget gerne.
1: Den kunne privat Mathias ikke finde på at høre derhjemme. Der var der helt sikkert noget.
0: Spiller vi nogensinde de sange samme sange sådan der flere gange i en time?
1: Nej, ikke de samme sange. Så det var ikke med min gode vilje.
0: Hvor ofte går de så igen, sangene?
1: Den uundgåelige, det er sådan noget hver anden time. Tror jeg, det er den, vi spiller mest.
0: Som folk synes kommer hele tiden?
1: Jamen, det er også, så lytter I for meget. Ej, det skal I blive ved med. Men det er jo det der med, at folk tænder og slukker og skifter kanaler. Og så var der noget frokost, der skulle spises og sådan noget.
0: Ja.
1: Vi vil gerne sørge for, at I hører de gode sange, mens de er der.
0: Ja. Okay. Nå, men der kommer faktisk også lidt på sms'en, kan jeg se. Hvor kommer sloganet, det man hører, er man selv fra, ved venlig hilsen Alexander?
1: Ja, det er en fyr, der hedder Bo Bommuld, som på et tidspunkt... Det hedder...
0: Du har bare svaret på alt.
1: Som på et tidspunkt bestillede den opgave, hvad man sådan rent... Jeg tror, det er 20 år siden, i hvert fald. Sådan rent branding-wise kunne gøre for at finde en eller anden tagline, der ligesom kunne hænge fast. Så gik han... Han er super kreativt, dejligt... vamset og bamset menneske. Jeg kender ham en lille smule.
0: Ja, ja, ja.
1: Af omveje.
0: Ja.
1: Og så kom han op med, efter at have været i tænkeboks og gjort, hvad han nu skulle. Det er det der, det skal være.
0: Det, man hører, er man selv.
1: Ja.
0: Du har jo også et lille slogan.
1: Har jeg?
0: Oh, no, they didn't. Oh, yes, they did.
1: Nå ja, det havde jeg glemt. Rigtigt.
0: Til hvis man laver noget fed radio, som er lidt over grænsen. Mathias Buch, musikchefen. Velkommen til. Det skal nok blive godt, det her.

0: Annika, det her, det du ved, det jeg hedder Julie Rabeck. Jeg har musikchefen med i dag, Mathias Buch.
1: Ja.
0: Du skal kastes ud i alle quizzerne. Og jeg har forsøgt at lave det sådan lidt ekspertagtigt.
1: Super.
0: Ja, fordi altså, dit arbejde er musik.
1: Ja.
0: Og vi også regner med, at du kan ting.
1: Okay, så det er lidt sværere, end det normalt vil være for andre gæster.
0: Men det ved jeg ikke, om det er. Altså, jeg har i hvert fald valgt noget, som jeg tænker passer til dig, men jeg har forsøgt at gøre det lidt svært. Du skal simpelthen quizzes i gamle P3's uundgåelige.
1: Ja!
0: Du har jo kun været musikchef siden 2017.
1: Ja, kun, siger du.
0: Ja, det er lang tid, bevares.
1: Følsom evighed.
0: 9 år. Ja. Men der var også P3's uundgåelige inden da, i mange år. Ja. Så det er altså nogle af de sange, jeg har taget udgangspunkt i.
1: Okay.
0: Men I får kun en lille smule af sangen, nemlig introerne.
1: Okay.
0: Mm-hmm.
1: Spændende.
0: Og vi skal have fundet dig en modstander. Og det betyder også, det er tid til, at de modige skal ringe herinde. 70 20 20 20, hvis du tænker, jeg tør sgu godt prøve at give musikchefen klø.
1: Ja, kom glad.
0: Vi kan jo starte med en tester. Det her, det er en intro på en gammel P3's uundgåelige. Hvis du kan høre, hvad det her er for en sang, så er vores telefonnummer 70 20 20 20. Fordi jeg tænker ikke, at alle kan den her.

0: Er der nogen, der ved, hvad det var for en sang, så er det 70-20-20-20 wow. lige nu. Kan du den?
1: Jeg hørte, jeg sådan viskede lidt bagom.
0: Hvis jeg du skal ikke sige noget.
1: Nej, hvis jeg ikke havde,
0: at
1: jeg
0: viskede, nogen,
1: så tror jeg ikke, jeg kunne.
0: Var der nogen, der kunne den? Jeg mener det, så skal du fucking ringe, for jeg tror ikke, der er mange, der kan. 70-20-20-20.

0: Jeg ved ikke, om der er nogen, der har svaret rigtigt. Jeg kan se, telefonen bulrer, men om det er det rigtige svar, folk kommer med, det er spørgsmålet. Så jeg siger det igen. Hvis du ved, hvad det her er for en intro, så er vores telefonnummer 70 20 20 20, og så er det dig mod musikchefen. Men lige nu, der er klokken altså blevet enkelt minut over 11, og derfor skal vi have en omgang på tre nyheder med Pernille Stisp.
1: Og jeg lægger ud med en retssag, der er begyndt i dag mod en gruppe studerende og den svenske aktivist Greta Thunberg. De er tiltalt for det, der hedder husfredskrænkelse på grund af pro-palæstinensiske demonstrationer i København. Blandt andet en demonstration, hvor de indtog en af Københavns universitetsbygninger tilbage i september 2024. I dag har der så været demonstrationer ude foran retten i København, da retssagen her begyndte. Og der fangede vi også Greta Thunberg, inden hun gik ind. Og der sagde hun altså, at dem, der burde stå til ansvar, det er dem, der er med til at forværre folkemord.
2: Vi ved, at de, som burde stå indenfor ret, er de, som medhjælper og muliggør og forværrer folkemord.
1: Forsvarsadvokaten for Greta Thunberg og de studerende siger, at de alle sammen går efter at blive frifundet. Han hedder Ty Trier og siger sådan her.
3: Det er klart, de her aktioner, studenteraktioner, som det var på Københavns Universitet, er jo noget, som er kontroversielt, det ved vi godt. Men vi mener, at det var lovligt, at Greta Thunberg var der, og vi mener, at det var lovligt, at studenterne var der.
1: Og så må jeg bare sige, at den her nyhed, den fik mig altså til at tænke på den gang, Greta Thunberg var på besøg i det studie, vi sidder i lige nu, og endte med at lænke sig fast i protest. Så jeg har simpelthen været i arkiverne og finde det her klip fra 2024.
4: De lænker sig nu fast til en mikrofon. Greta Thunberg lænker sig til en mikrofon.
2: Ja.
4: Med håndjern. Okay. But, so what now?
1: Ja, lidt spørgsmål situation.
0: Altså, så ikonisk radio.
1: Så ikonisk radio, ja. Det er virkelig sådan live radio. Nå, vi skal videre til den her. Vi taler ret meget om varme i de her dage, og nu har DMI også skruet op for, hvor varmt det kan blive i Danmark her i weekenden. 35 grader, siger de nu. Og så har de også ændret deres forvarsel til, at der kan komme det, de kalder farligt vejr i næsten hele landet. Og den her slags farligt vejr, det er der også længere sydpå, fordi her der er de ramt af endnu varmere vejr. I Frankrig har de været op på 44 grader. Og Julie.
0: Ja. Oj, ja, hej.
1: Hej. Jeg ved jo, at du skal på Roskilde weekenden.
0: Ja.
1: I Frankrig, på grund af det her varme vejr, der har de simpelthen valgt at forbyde alkohol på alle festivaler på grund af varmen.
0: Det føler jeg jo ikke, man kan i Danmark. Altså, der vil jo være et ramaskrig.
1: Ja,
0: jeg kan godt se det. Det er jo faktisk, altså, når man hører 35 grader, jeg ved ikke med dig, men så tænker jeg, ej, hvor lækkert. Altså, der er ikke særlig meget i mig, der tænker, at det er farligt. Men det er det jo. Man skal jo virkelig, virkelig, virkelig huske at drikke noget vand.
1: Ja, det skal man virkelig.
0: Noget andet end øl.
1: Noget andet end øl, ja. Det er virkelig rigtigt.
0: Er det en risiko?
1: Om det er en risiko for,
0: altså, at de gør det samme?
1: Altså, det er i hvert fald ikke noget, det er ikke noget, de har planlagt lige nu.
0: Okay.
1: Til gengæld så gør de en hel masse andre ting for at passe på deres gæster, som for eksempel det, du siger her med vand. Altså, de sætter endnu flere vandposter op, end der ellers ville være, og så laver de også mere skygge rundt omkring på pladserne.
0: Okay.
1: Og alt det her, det kan man læse mere om inde på DR.dk, hvor man ligesom kan se lidt om, hvad de forskellige festivaler gør, og også hvad man selv kan gøre i den her varme. Og så har vi en anden ting, vi også har talt rigtig meget om. Det er problemer med DSB, der har været meget af på det sidste. Men nede på den anden side af grænsen, der har de heller ikke været helt heldige med deres tog. For i nat, der var der en teknisk fejl, som simpelthen var skyld i, at der ikke kunne køre nogen tog overhovedet i hele Tyskland. Og det er altså et land, hvor der normalt kører 50.000 tog hver eneste dag. Deutsche Bahn, som er tyskernes svar på DSB, de siger, at de har fået fikset fejlen her nu, så der kører altså tog igen. Men det kan godt tage noget tid, før togdriften er sådan helt normal igen. Og så tilbage til varmen, som i dag rammer 28 grader. Og så er der masser af sol, men også lidt skyer rundt omkring.

0: Du ved det, jeg hedder Julie Rabeck, jeg har musikchefen i studiet lige nu. Og vi skal til din første quiz, Mathias Buch.
1: Yay!
0: Yay! Wow. Der er slet ikke pres på. Jeg har jo inviteret dig ind, bare fordi jeg har en idé om, at du er rigtig, rigtig god. Men du kan jo i princippet også være elendig.
1: Det er absolut en mulighed. Jeg har det mere roligt med det, end du har, tror jeg.
0: Okay. Ja. Du har alligevel dressed up for the occasion.
1: Ja.
0: Du har simpelthen taget en rigtig flot trøje på i dag.
1: Tak for det.
0: Kan du lige fortælle, hvad det er?
1: Ja, det er en langærmet fodboldtrøje tilhørende de regerende danske fodboldmestre, AGF.
0: Kom så de vi.
1: Den er lige landet i postkassen, så tænkte jeg, udover at jeg selv synes, den er pæn, så er der andre, der fortjener at se den, så hvis man har lyst til at tjekke det på webcam.
0: Det gør folk allerede, kan jeg sige, Mathias. Man kan jo gå ind på det lyd, der er webcam på hele tiden. Jakob har nemlig skrevet noget med, jeg har været journalistpraktikant på P3 tilbage i 04-05, og dengang havde man lige indført sloganet, det man hører med selv, bla bla bla. Hils Mathias, og bed ham tage den lidt mærkelige trøje af.
1: Det er Jakob, der holder med Randers, fordi Jakob var praktikant, da jeg startede på P3.
0: Og det kan du huske, eller hvad?
1: Ja. Hej, Jakob.
0: Sødt. Okay. Ja. Men det er jo faktisk Lasse, du skal sige hej til lige nu. Hej, Lasse.
2: Hej med
1: hej.
2: Jer.
1: Hej, Lasse.
0: Hvem holder du med?
2: Uha, jamen ikke AGF.
0: Okay, hvem så?
1: Kan man det?
2: Jamen, jeg ser slet ikke fodbold, så det er bare for at drille.
0: Okay. Fær.
1: Jeg er aldrig for sent, Lasse. Det er aldrig for sent.
2: Det er rigtigt.
1: Og hvis du nu bliver fodboldinteresseret sådan ægte, så har jeg en klub, jeg gerne vil foreslå, du kan holde med, men det kan vi jo tage bagefter.
0: Okay, spændende. Hold
2: da. Ja,
0: lige nu, der skal I to hver især finde på en lyd, som I kan melde ind med. Den skal gerne være sådan lidt eksplosiv og lidt hurtig. Hvad siger du, Mathias?
1: Skal vi fortsætte i sporet? GF!
0: Ja, lad os gøre det. Hvad med dig, Lasse?
2: Det ved jeg da ikke.
0: Divi, kan du sige.
2: Divi.
0: Gør du det? Oh my god, det elsker jeg. Hold da op. Sikkert over en AGF-agtig quiz, vi skal ud i. Det er jo P3's uundgåelige, men bare i gammel tid, skulle jeg så sige. Altså inden, at Mathias, du blev musikchef. Mm-hmm. Og det er deres introer, I får ikke mere end det. Lasse, hvad får dig til at tro, at du kan udfordre selveste musikchefen?
2: Jamen, jeg har en bred musiksmag. Jeg lytter tit til musik, og min kæreste, hun har også en bred musiksmag, så jeg tænker, at det skal nok gå det hele. Det giver det et forsøg i hvert fald.
0: Det er meget pibi-agtigt af dig. Det er skide godt. Jamen, så lad os da starte. Jeg giver jer først den sang, som vi startede med før, bare lige for sådan at få den afsluttet. Hvad var det her? Kører vi lige introen igen. En gammel betræs uangåelig. For den her. Jeg vil bare gerne lige vide det. Vil du sige, hvad det er, Lasse?
2: Jamen, det var jo Jukebox med Bent Fabricius Bjerre.
0: Ja! Som jo på det her tidspunkt, synes jeg, er rigtig fedt lige at bemærke, kaldt sig Bent Fabric.
1: Yeah. Ja.
0: Fordi han var fed.
1: Allan Wienfeld fra Sandman, der synger det her. Og så den produceret af Paul Lagermann fra Inferno.
0: Hold da op, se. Nu begynder det allerede at blive rigtig, rigtig nichet. Og fedt.
2: Uha.
0: Og ekspertagtigt. Godt! Jeg er klar til at fortsætte. Er I også det?
1: Ja, for fanden.
0: Okay, hvad er det her for en gammel P3's uundgåelige?
2: Det er fra Amager.
0: Jeg skal lige bede om, at I siger jeres lyd.
2: Det er vildt.
0: Hold da op, det er på én gang. Så siger jeg Lasse, fordi det var fuldstændig samtidig, og du er alligevel lidt bagud. Hvad siger du, Lasse?
2: Jamen, jeg siger Fireflies.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Godt, det ikke var mig, der fik muligheden for at svare. Jeg svarede noget andet.
0: Hvad havde du svaret?
1: Jeg svarede sandt, og det burde ikke være sådan her.
0: Okay, spændende.
1: Den har sådan lidt samme dillelit.
0: Ja, men det er rigtigt nok.
1: Eller også, at jeg også tog mine laner, det kan jeg huske. Men okay.
0: Nej.
1: Det er godt hørt, det der, Lasse.
0: Okay, hvad med den her? Hvad er det for en gammel P3's uundgåelige?
1: GF.
0: Ja, Mathias.
1: Det er Mika med Grace Kelly.
0: Ja, tak. Okay, 1-1. Står det lige nu. Hvad siger vi så til den her?
1: Ba, ba. Da, da. Kom nu, Lasse, det ved du godt.
0: Ved du det ikke?
1: Ja.
0: Så sig det da. Du ved det.
1: Jeg kan ikke huske, hvad den hedder lige nu. GF.
0: Ja, Mathias.
1: Det er LOC.
0: Med...
1: Da.
0: Vil det hjælpe, vi fik den igen, eller er det lige meget?
1: Jeg er simpelthen ikke sikker på, at jeg kommer i tanke om triple X-kulturer.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Sådan der.
1: På TV.
0: 2-1 står det til musikchefen. Nå, næste. Og så selvfølgelig en B3's uundgåelige. I får bare kun introen. Hvad er det her?

0: elsker, at det her har været Betræs uundgåelige. Jeg synes, det er så sjovt. Jeg anede det ikke. Kan lige få den igen. Har du et bud, Lasse? Jeg føler, at du piper lidt.
1: Jamen, jeg føler, at det godt kunne være Britney Spears, men det er også et sats.
2: Det er dansk. Okay, GF kommer med et bud her.
0: Ja.
2: Cecilia Luftballon.
0: Nej, det er det ikke. Det er Amy Diamond, What's in it for me?
2: Wow.
0: I really gotta know. Der var ikke noget point til nogen af jer.
2: Det var jeg aldrig noget frem til.
0: Nej, okay. Det var ikke lige din yndlingssang, det her.
2: Ærligt, nej.
0: Nå.
2: Den er fin nok. Den er fin nok.
0: Det står jeg ikke. Jeg synes, det er et kæmpe nummer.
2: Yndlingssang, nej.
0: Hvad er det her for en gammel Betræs uundgåelige?
2: GF.
0: Ja, Mathias Buch.
2: Swan Lee, I Don't Mind.
0: Ja, tak. Nu står det 3-1
2: og jeg siger til musikchefen. Til Lasses forsvar, der er en lille smule forsinkelse på lyden ud til ham, kontra den, jeg får i ørene direkte, ikke? Er det ikke sådan der?
0: Du skal ikke begynde på det der.
2: Det er fordi, jeg hæver på Lasse.
0: Det er så overlegen på en irriterende måde. Lasse?
1: Ja, men jeg vil også sige, at han er hurtig. Han er meget hurtig.
0: Ja, han er hurtig. Det er han. Men du kommer til at være hurtigere på den her. Jeg kan mærke det. Er du klar, Lasse?
1: Ja, jeg er så klar.
2: Kom så, Lasse.
0: Du skal se jeres lyd. Hvad siger du?
2: Vanessa Carlson og Thousand Miles.
0: Og den har også været Patrice uundgåelige. 4-1 står det til musikchefen. Det bedst af 9.
2: Okay.
0: Det betyder, at hvis du får den næste, så har du vundet. Men Lasse, du kan nå det nu.
1: Jeg er nødt til at tage mig sammen, kan jeg høre.
0: Du skal tage alle fra nu af. Godt. Okay. Hvad er det her for en gammel Patrice uundgåelige?
3: It's like, I don't care about nothing, man. Roll another blunt.
2: GF.
0: Yeah. Mathias.
2: Afro Man, Because I Got High.
0: Ja. Yeah. Yeah. Undskyld mig, kan vi snakke om, at det her har været Patrice uundgåelige?
2: Ja.
0: Sikke en uge på Betræ. Altså.
2: Det har været.
0: Hvad mener I?
2: Det har været spændende. Det var jo hit, altså.
0: Det er jo en sejr til Mathias 5-1, men Lasse, vi er lige nødt til at se, hvor stor en sejr det bliver.
1: Okay, jeg bliver hængende.
0: Det er godt, du skal også blive ved med at kæmpe. Ja. Med mindre du giver op.
1: Nej. Lad os tage det til ende.
0: Nå. Okay. Hvad er det her for en gammel Patrice uundgåelige?
2: Også godt nummer. GF.
0: Mathias.
2: Foster the People, Pumped Up Kicks.
0: Ja. Hold da op. Tjekset til musikchefen. Hvad siger vi til den sidste her?
2: Også godt nummer. GF.
0: Ja.
2: Mø med Pilgrim.
0: Ja, tak. Nå. Det blev jo 7-1 til musikchefen.
1: Og jeg, sådan nu.
0: Ja, men lad os prøve, at du fik et point.
1: Ja, og det er jeg glad for. Jeg er stolt. Jeg er meget stolt.
2: Det skal du også være. Du fik det første point.
0: Rigtigt. På Fireflies. Mathias skal jo faktisk vinde. Det havde været ekstremt pinligt for ham, hvis det var, han ikke havde vundet den her.
2: Synes du?
1: Jamen, det er også rigtigt.
0: Synes alle.
2: Okay.
0: Lasse, tak fordi du ville være med for fanden.
1: Ja, jamen tak for.
0: Ved du hvad? Du vinder, Mathias.
2: Det er orden. Det er fint mig.
0: Jamen, ved du hvad du vinder?
2: Nej.
0: P3 strømper.
2: P3 strømper.
0: Yeah! Yeah!

0: Magnetic af Bauza. Jeg har fint besøg i studiet i dag. Det du ved, det betyder, at vi musikquizzer. Jeg hedder Julie Rabeck, og det er selveste musikchefen, der er kommet ind for at quiz med i dag. Det er nok dig af alle mennesker, som jeg er blevet mest bedt om at invitere ind, fordi folk de er sådan, ej, hvordan kommer musikchefen til at klare sig? Det vil de gerne vide, og det får de at vide i dag.
1: Ja.
0: No pressure.
1: Sådan er det jo.
0: Indtil videre går det godt.
1: Ja, i al beskedenhed, det går fremragende.
0: 7-1 blev det lige før, du har vundet P3 strømper.
1: Ja.
0: Og dem har du aldrig nogensinde adgang til.
1: Jeg respekterer meget, at man ikke skal tage ting med hjem fra arbejdspladsen, som ikke tilhører en selv. Så når du nu kommer og siger, her er en præmie, så kan jeg alle sige, at det er ikke noget, jeg har i forvejen.
0: Har du ikke
1: P3
0: strømper?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Ej, men det er på tide. Hold op.
1: Ja.
0: Det skal du have.
1: Størrelse 44, kan I klare det?
0: Nej, det kan vi ikke. Det kan vi faktisk ikke. Jeg tror, de går op til 42. Men du må lige squeeze din fod ned i den.
1: Okay.
0: Det skal nok gå det hele. Det skal nok gå. Og det skal nok også gå det, vi skal til nu. Fordi du skal spille en sang på kazoo.
1: Ja, det skal jeg vel.
0: Du har fået et instrument. Kan du lige prøve at sige en lyd? Den skal vende om.
1: Den skal vende om.
0: Altså, ja. Nej. Altså, vende om. Ja, sådan der.
1: Sådan der?
0: Ja.
1: Sindssygt.
0: Kan du høre, der sker mere nu?
1: Ja.
0: Okay, ja.
1: Nå, der hul igennem.
0: Det bliver et samarbejde nu. Du har mulighed for at vinde. Du ved, det kan ske den. Men det har den lytter, som skal gætte også. Så altså, hvis du spiller flot nok, og lytteren gætter godt nok.
1: Okay.
0: 2 ud af 3 sange, som jeg ligesom stiller til rådighed og viser. Jamen, så får I begge to hatte, hvis I er for dårlige.
1: Jeg kan virkelig godt bruge en... det kan man også se inde på webcamet. Jeg har jo ikke så meget hår på hovedet. Med den sommer, der er under opsejling, og jeg har tjekket i garderoben, der ligger ikke noget, jeg kan tage på hovedet. Jeg har ægte brug for en hat.
0: Ja.
1: Og i og med, at jeg ikke tager fra min arbejdsplads, så skal jeg jo vende den.
0: Det er rigtigt.
1: Der er noget på spil. Der er noget på spil her.
0: Jeg kan bliver hedebølge og sådan noget. Altså, du får solstik lige deroppe.
1: Præcis.
0: På knollen.
1: Jeg skal vinde.
0: Det skal du. Og man skal så lige vurdere, om man tør at ringe ind, så derfor vil jeg bede dig om lige at give os en eller anden sang. Kan du lige spille en sang hurtigt? Så prøver vi at se, om der er nogen, der kan gætte den. 70-20-20, hvis du ved, hvad det her
1: er. Er det ikke nok?
0: Ikke den sang. Jeg ved, vi får en bestemt type mennesker ind lige nu.
1: Og det er helt perfekt.
0: 70-20-20-20, hvis du skal være med. Musikchefen i den her quiz.

0: Velkommen til Du Ved Det. Hvis du lige har tændt for din radio, så kan jeg fortælle dig, at det er et program, hvor vi musikquizzer. Og i dag der er simpelthen inviteret den bedste af de bedste ind, musikchefen. Hej, Mathias Buch.
1: Hej.
0: Du hader, når jeg siger det her.
1: Ja, det gør jeg faktisk.
0: Men du går nærmest til musikquiz i din fritid.
1: Ja, jo.
0: Så jeg har forventninger til dig.
1: Selvfølgelig.
0: Og indtil videre indfrier du dem.
1: Ja, det er bare fordi, jeg er sådan beskeden af natur, så derfor så er det sådan voldsomt, når nogen siger
0: det, du lige sagde. Siger du der i din AGF-trøje, fordi de lige har vundet Superligaen? Hold da op, hvor er du beskeden, var.
1: Okay. Fodbold og musik er to forskellige
0: ting. Okay. Ja. Hvad nok. Lige nu, så kan man sige, så tror jeg heller ikke, du har en fordel. Fordi en ting er, at du er musikchefen, men det er jo ikke, fordi du nødvendigvis selv laver musik.
1: Nej, jeg har ikke en tone i livet.
0: Nej, og du skal spille på et instrument.
1: Ja,
0: en kazoo.
1: Ja, helt perfekt.
0: Og det er simpelthen Nicolas, der skal gætte det. Hej, Nicolas.
2: Goddag.
1: Hej.
0: Hvor ringer du fra?
2: Jamen, jeg er lige på farten lige nu. På vej til Aalborg.
0: Hvad skal du i Aalborg?
2: Der skal jeg hjem. Der bor jeg jo.
0: Hej, hvor dejligt. Hvor har du været inde?
2: Jeg har været hjemme på besøg til Studenter Gilde i Hvide Sande, så...
0: Er du også selv lige blevet student?
2: Nej, det var ikke mig. Det var nogle andre, vi fejrede.
0: Alright. Nå, men føler du, at du er godt equipped til at gætte det her kazoo-værk? Hvordan gik det med den sang, han kazooede lige før? Kunne du gætte det?
2: Det synes jeg var rimelig nemt, så jeg håber, du gør det godt.
0: Hvad var det?
2: Det var da Malaga, Thomas Helmi.
0: Det var det der. Nu er du fra Aalborg, men er du også lidt DV-fan?
2: Nej, det er jeg bestemt ikke.
0: Okay. Kan I godt arbejde sammen alligevel, eller?
1: Sagtens.
2: Ja, det tror jeg godt.
0: Okay.
1: Ja.
0: Det er jo sådan lidt som sådan en fredag aften med et glas rødvin og hint, det her, hvor man er på hold sammen.
1: Ja.
0: Nu er det bare Nicolas og Mathias.
1: Og jeg har som sagt brug for den cap, som er præmien, der er på højkant, Nicolas. Og jeg tror også, den vil klæde dig, uden at kende dig. Jeg er sikker på, at den vil passe perfekt til dig og din sommer.
2: Ja, det tror jeg også.
1: Så nu skal det være, du.
0: Så er det nu, Igor.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja.
0: Nicolas, du har sikkert 30 sekunder til at gætte. Hvis jeg synes, du er for langsom, så smider jeg simpelthen bare omkvædet på af sangen, og så får I ikke point der. Der er tre sange.
2: Okay.
0: Det er to ud af tre, I skal have for at få lov til at få jeres hatte. Nå, her kommer den første sang. Jeg viser dig den. Jeg håber, du kan læse
1: okay.
0: Min håndskrift.
1: Ja, det kan jeg godt.
0: Hvis du ikke kan huske den, så synger producer Nicolas dig glædeligt i øret.
1: Nej, det er okay.
0: Okay, jamen så må du gerne gå i gang. Fra du begynder at spille, starter tid.
1: Okay. Jeg tror, vi skal et andet sted ind i sangen.
2: Det må jo være Backstreet Boys med I Want It That Way.
0: Okay, et point. Det var virkelig flot. Måske, altså, eller...
2: Det var også godt gået, det der. Det var godt spillet.
1: Tak for hjælpen. Lige måde.
0: Du valgte en lidt høj tone, føler jeg.
1: Hvad ved jeg?
0: Det var ret fedt.
1: Hvis du synes, det var en høj tone, så var det vel en høj tone.
0: Ja. Okay. Næste sang, I har mulighed for at vinde hatten allerede nu.
1: Det er en fordel, hvis
0: jeg
1: kender.
0: Ja, det er det i hvert fald. Og der skal bare gives gas
1: okay.
0: På den her.
1: Okay, bare gives gas. Jeg kan godt lige huske starten på den. Hvordan er det så, når vi når til omkvædet? Fuck, man. Forkert. Nej.
0: Det er så dårligt. Kan du lige prøve igen fra starten af omkvædet? Ja. Kom så.
1: Nej, det er ikke den, vel?
0: Nej.
1: Nå ja, sådan, det er sådan, den er. Okay, Nicolas er min øre nu. Ja.
2: Det er noget... Det er Sabia, The Second You Sleep.
0: Yeah! Ærligt, altså du fortjener en medalje, Nicolas, for det var elendigt kazooet.
2: Det var ikke så godt, det der.
1: Tak. Det kan jeg godt selv høre. Det var ikke en uundgåeligt, det der. Det kan jeg godt høre.
0: Hold op.
1: Undskyld til alle.
0: Nå, I har vundet hattene.
1: Det var noget hjemme der. Perfekt.
0: Det var bedst af tre, men altså, I skal lige have den sidste. Jeg skal lige se, hvor meget I kan vinde.
1: Den tror jeg godt, jeg kan huske omkvædet på.
0: Okay, kom så.
2: Det må jo være Hot and Cold med Katy Perry.
0: Yeah. Okay, vi tog kæmpe hold energi.
1: Tak for at redde mig.
0: Der er Hanne.
2: Selv tak.
0: På vej til jer begge to, Nicolas. Kan du have en god tur hjem til Aalborg?
2: Ja, tak og lige meget god dag til jer.
0: Tak. Okay! Nyt talent unlocked, eller noget?
1: Ah, Jeg siger, så længe det ikke er Sabia, tror jeg.
0: Astrid!
1: Ej, klappen gik lidt ned også, kunne jeg mærke.
0: Det er okay. Det sker i det her program.
1: Vi kom i land, ikke?
0: Det gjorde vi.

0: God onsdag, og velkommen til Du ved det, hvis du lige har tændt for din radio. Prøv at høre. Vi skal til den sidste quiz lige om lidt, og der er mere på spil end nogensinde før på en eller anden måde, fordi det er musikchefen Mathias Buch, der er i studiet.
1: Du bliver ved.
0: Ja, sorry.
1: Jeg kan lide det. Jeg glæder mig. Jeg har også en lille smule forhåndsstress ved tanken om, hvad jeg skal igennem.
0: Det forstår jeg også godt. Det er jo en voldsom quiz. 2 minutter til at gætte så mange sange, som du overhovedet kan. Du får bare kun 1 sekund af de her sange.
1: Sindssygt.
0: Der er 1 point på højkant for titel, 1 på højkant for kunstner, og du må gerne sådan bare sige en af tingene, så får du bare kun 1 point for sangen, ikke?
1: Ah, okay, så...
0: Så det er okay, hvis du bare kun Jules Kanye, så siger du bare Kanye, og så videre.
1: Okay.
0: Jeg vil anbefale dig at sige meget pas, hvis det er, der er noget, du ikke kan.
1: Ja.
0: Fordi ellers så sidder du bare og bruger unødig tid på et eller andet, som alligevel ikke kommer frem.
1: Forstået.
0: Og så håber jeg virkelig, at du kommer lidt derop af. Altså, fordi når vi kigger over på det her scoreboard, så har vi jo altså en bred palette. Vi har Chris Burden i top, meget i top med 64 point, og Dennis Knudsen i bunden med 3 point. Så altså, alt kan ske.
1: Jeg kommer helt sikkert til at være over Dennis Knudsen med 3 point.
0: Altså, hvis ikke du gør, så føler jeg faktisk, vi er nødt til at finde ud af, om du skal have dit job mere.
1: Lad det være den lave overlægger for, hvordan det kommer til at gå.
0: Ej, der må der være nogen, du hellere vil slå end andre. Udover Chris Burden, selvfølgelig.
1: Ja, du skal lige rykke den en lille smule, så
0: er
1: jeg kan
0: blind?
1: Se... Nej, jeg er ikke blind, men du står i vejen for hele tavlen, så jeg kan ikke se navnene. Hvem har vi der? Er der nogen, jeg sådan særligt... Mathias Sanka kunne være meget federe indover.
0: Ja. Apropos alt det med fodbold der.
1: Ja, måske. Adnan, som ligger lige over med 37 point.
0: Ja, han er på en god 8. plads.
1: Ja, men det er også... Det er heller ikke nemt.
0: Nej, det er det altså ikke.
1: Og det er sgu ikke for at undersælge mig selv, men kan jeg ligge i det lav der?
0: Så er det
1: helt okay. Jeg har absolut ingen forestillinger om at skulle ende på 64 point. Det er jo sindssygt. Det er fuldstændig sindssygt.
0: Nå, så har jeg de forestillinger for dig. Det er det, jeg håber.
1: Det lever du bare med.
0: Det er lige om lidt,
1: ja.
0: At musikchefen virkelig kommer til eksamen.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget vej med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage på sine forældre.
3: Jeg vil hellere høre folk dyrke sex, end jeg vil høre dem skændes. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
4: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
0: Sara og Monopolet.
5: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
6: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
0: Lyt med i DR Lyd.

Det er simpelthen bare en god dag i dag. 30 grader næsten, onsdag, så weekenden begynder at nærme sig lige så stille, og så har jeg fået lov til endelig at udfordre

0: Manden, som vi jo alle sammen gerne vil prøve at se i ilden. Vores musikchef her på P3, Mathias Buch. Du skal kastes ud i et sekundersquizzen. Har du sved i håndflader?
1: Ja.
0: Det har jeg også.
1: Ja, armhuler.
0: Ej,
1: knæhæser.
0: Det hele.
1: Mellem tæerne. Den er helt gal.
0: Det er jo virkelig svært, hvis du skal ramme førstepladsen, fordi der er 64 point helt derop.
1: Ja, det er sindssygt.
0: Men alt kan jo ske. Og som jeg sagde lige før, så er det et point for titel, et point for kunstner.
1: Ja.
0: Og man kan godt undlade en af dem, så får man bare kun et point per sang, ikke?
1: Modtaget og forstået.
0: Skal vi gøre det? Er du klar?
1: Jeg går i fokus-mode nu.
0: Okay.
1: Så hvis jeg har mindre snaksal inden for de næste 10 sekunder, så er det forklaringen.
0: Alright. Mathias Buch,
1: ja.
0: A.K.A. musikchefen på P3.
1: Ja.
0: Dine 2 minutter starter nu.
1: Pas. Tell me some. Pas. Pas. Havana, Camila Cabello.
0: Ja.
1: Det ved jeg godt, hvad. Pas. Pony, Genuine. Fuck det. Gullimund med... Det er kun vigtigt, hvad det er.
0: Ja, tak.
1: Pas. Pokerface, Lady Gaga. Pas. Hi, All of the Lights, Kanye West.
0: Ja, tak.
1: Call on Me, Erik Prytz.
0: Sindssygt.
1: Det ved jeg godt, hvad. Pas. Pas. Push me. Benny Benassi, Satisfaction.
0: Mm-hmm.
1: Det ved jeg også godt. Pas. Smack That med Akon. Gasolina med Daddy Yankee. Pas. Set Fire to the Rain, Adele. Jay-Z og Alicia Keys med Empire State of Mind. Det ved jeg også godt. Hold nu kæft, mand. Pas. Get Lucky, Pharrell og Daft Punk.
0: Yes.
1: Freestyle og Bump Funk MC's. Solværv med Lord Siva. My Bullets and the Gun Private med My Secret Lover.
0: Ja.
1: Pas. Stronger med Daft Punk og Kanye. Pas. I'm so excited, Pointer Sisters.
0: Yeah.
1: All of Me, John Legend. Pas. Kanye West igen. Runaway. Hipstone, Lai Shakira. Firework med Katy Perry.
0: Yeah.
1: Pas. Pas. Murder on the Dance Floor med Sophie Ellis Bextor. Det ved jeg ikke. Jo, jeg gør det. Nick og Jay med...
0: Du må gerne sige, hvad der
1: er. Ask, mens du gør det en dag tilbage.
0: Ja, tak. Den får du Jesus også, bare lige fordi Christ. Jeg var lille. Hold da op!
1: Fy for pokker.
0: Hold da op, der var fart på.
1: Ja, det, fortæl mig lige om det.
0: Jeg blev lidt stresset.
1: Ja, det gør jeg også.
0: Kan jeg mærke, der var godt nok lige en, der skrev på sms'en, er det fordi, han skal ud og rejse, han siger pas hele tiden.
2: Ah!
0: Ja, vi tager lige skør for dig, Casey og Jada. Som begge to var med, er jeg ret sikker på et tidspunkt i den her quiz.
1: Ja,
0: så kan du lige trække vejret, inden jeg giver dig din final score, Mathias Buch.
1: Tak.

0: gør for dig. En sommer onsdag. Det du ved, det betyder, at vi har musikquizet. Og nu skal vi finde ud af, hvor vores musikchef, Mathias Buch, han ligger sig på det her scoreboard, der står om bag ved mig og troner sig op med alt lige fra Dennis Knudsens 3 point op til Chris Burdens 64 point. Og der er jo for eksempel også Casey, som vi hørte lige her før, på 44 point, en femteplads. Der er alt muligt på det her scoreboard herovre. Yes. Du sagde før, at du gerne vil op over Sanka på 33 point.
1: Han ligger på en 8. plads. Sådan noget af den anden.
0: Ja, 37 point har han.
1: Ja, sådan deromkring. Det kunne være, så er det en fin dag.
0: Okay.
1: Ja, det er svært det der med at koble ører med noget, man godt har hørt før, men at få det sat ind i hjernen og så ud gennem munden på så kort tid.
0: Mm. Hvordan synes du selv, det gik?
1: Jeg synes, helt forfærdeligt, grænsende til katastrofal start, endte i noget, som jeg tænker, det kan jeg godt stå på mål for. Og jeg synes, der var mange ting, jeg tænkte, det har jeg jo hørt før, men at få sat navn, titel på, der kæmpede jeg en lille smule.
0: Ja, det er også svært, og der var også pres på, fordi det er jo ligesom at dig, der er chefen.
1: Ej, det er pres, musikken. Prøv at, det er pres, du finder på.
0: Det er et pres, alle lytterne også finder på.
1: Okay.
0: Så du, hvor mange mennesker, der stod ude i producerrummet, bare kiggede på dig, fordi de lige skulle se, hvordan du klarede det i den her quiz.
1: Ej, det var faktisk lidt irriterende. Det kunne jeg faktisk godt have undværet.
0: Nå, Mathias.
1: Ja, okay. Julie.
0: Musikchefen.
1: Rabeck. Studieverden.
0: Ja, sorry.
1: Hvad så? Har du tal til mig? Skal jeg skrive det? Jeg skal skrive det på den her, så det kan komme op på tavlen. Men jeg kan ikke gøre det, før du fortæller mig, hvad det er.
0: Du rammer.
1: Ja.
0: 46 point. Du får
1: en ny
0: plads.
1: Ja, tak.
0: Sammen med vores dejlige kollega Mathilde Mus.
1: Perfekt.
0: Der får du lov til at ligge der på en fjerdeplads, lige over Casey og lige under Silja Trapon.
1: Jeg skal ikke bede om mere.
0: Nej, det er sgu en smuk sandwich at være i. Faktisk så, Silja, hun er jo gift med Hans Philip, som er en af Caseys rigtig gode venner, så de to har en helt beef going on med, at de skal ind og battle hinanden. Det kan være, at du kan snitte med i den battle.
1: Ja,
0: som jamen, en sandwich.
1: Ja.
0: En pølse midt i et brød.
1: Jeg begynder det hele med at gå op og købe et velfortjent stykke 46 point kage.
0: Det synes jeg, er okay. En knaldgod idé. Tusind tak, fordi du ville komme.
1: Det er pisse sjovt. Det er skide sjovt. Jeg er meget tilfreds.
0: Ej, det er godt. Ja. Skal du også være.
1: Ja.

0: opdatering lige om et øjeblik. Og det betyder selvfølgelig også, at vi starter ud med takeover, så skriv endelig herind. Hvad kunne du godt tænke dig at høre på tre mellemrum af sted til 12.12? Kæmpe dag, for du ved det. Vi gør det selvfølgelig igen i morgen fra 9 til 12. Tak til dig, der har lavet med lige nu. Der er klokken blevet 12, og det betyder altså også, at vi skal have en gang P3-nyheder med Sofie Skyt.
1: Og først skal vi forbi et af de helt store samtaleemner de her dage, nemlig det varme vejr, og der er udsigt til, at det bliver endnu varmere. Hedebølgen fra Sydeuropa er nemlig på vej mod Danmark. De kommende dage er der udsigt til over 30 grader, så DMI har sendt et forvarsel ud om hedebølger for stort set hele landet. Og den lander altså, når flere festivaler åbner. Blandt andet begynder Copenhagen, Danmarks største rock- og metalfestival i dag. Og her forbereder jeg gæsterne sig på nogle varme dage, og de frygter det også lidt, siger de.
2: Jeg bliver solskoldet af at kigge udenfor, så jeg er badet i solcreme allerede. Og gør den lille kasket, og har nok solbriller med. Der kommer til at være en bakke henne på den festivalplads der på et tidspunkt, hvor jeg kommer til at smelte. Eller brænde op i helvede.
3: Høj sol, høje tændinger, det... Ja, det er svært.
4: Hvad har du gjort for at passe på dine høje tændinger og dig selv?
3: Solcreme.
1: Ja, her var det Inge Hansen og Mads Hanley Sandal. Og så er der nok mange, der skal ud og flyve her i løbet af sommeren, og står det til Klimarådet, som er en uafhængig ekspertgruppe, der rådgiver regeringen om klima, så skal det være dyrere at købe flybilletter i fremtiden. Rådet har lige udgivet en analyse, hvor de peger på, at luftfarten bør betale de samme klimaafgifter som andre brancher. Maria Mønster, der er medlem af rådet og professor ved DTU, fortæller mere her.
5: Vi bliver nødt til at finde sådan en blanding måske af forskellige teknologiske løsninger, men også måske se lidt på, om det skulle være en lille smule dyrere for folk at flyve, sådan, så de måske også vælger nogle andre løsninger.
1: Flyrejser i EU er omfattet af EU's CO2-kvotesystem, men det er langdistancerejserne ud af og ind af EU ikke. En ny afgift vil betyde, at en rejse til Thailand vil koste ca. 450 kroner ekstra. En tur til Tyrkiet vil koste ca. 100 kroner ekstra. Og de her nye anbefalinger, de deler altså partierne på Christiansborg. Danmarks Demokraternes klimaordfører Mads Fuglede mener, at afgiften kommer til at ramme de fattigste familier hårdest.
6: Vi ved, at når man laver de her afgiftspålæg, så har de en meget skæv social slagside.
1: Og fra fly til biler, for vi tanker mindre benzin og diesel, det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Alene fra april til maj faldt brændstofsalget på tankstationer med 7,1%. Og det er altså på grund af konflikten i Mellemøsten, siger en privat økonom hos AL Sydbank. Brian Friis Helmer hedder han. En del sol mange steder, op mod 28 grader i dag, og så en svag til jævn vind, den kommer fra mellem syd og vest.
7: Velkommen til popdatering
8: på P3
7: med Ena Kosovic.
0: Og kæft, hvor er den her dag bare allerede startet virkelig, virkelig godt. Solen den skinner, vi kommer til at få det rigtig varmt i hele landet, så lad os også få det varmt herinde i popdatering. Playlisten den er din de næste 12 minutter, og det betyder altså, at du... Bare skal sms afsted med den sang, du virkelig har brug for at høre. Den kan være ny, den kan være gammel, den skal bare være noget, du fortæller mig, hvorfor vi skal høre. SMS til 12.12, start med at skrive på 3 først, lav et mellemrum, og så ser vi, hvordan vi får startet popdateringen ud. Jeg kigger på sms-indbakken, og der er allerede i gang med at komme en masse gode sms'er og bud. Hvad skal vi vælge? Jeg føler stadig, at vi er i sådan en studentermodus. Der er en besked fra Emil og Rikke i Virum her, der skriver, uden tvivl er lyden af i dag, er lyden af min ven Emil, der lige er blevet student, og vi i 3 år har talt om, at det bliver så stort, når han kører i vogn og ankommer til lyden af Casey med Mamacita. Please, please, spil verdens bedste Casey-sang. Kæmpe tak for det vidunderlige program. Stort knus fra Rikke i Virum. Jamen, let's go.

så var der altså Casey og Benny James med Mamacita. Næste levende billede, som bestemmer musikken, det er Magnus. Han skrev notiset i Danza Kuduro under quizzen, og den skriger sommer. Ja, fordi for lidt siden var der Du ved det musikquiz med Julie Rabeck, og der var vores allesammens musikchef Mathias Buch Jensen inde og quizze. Den her fik

forstår, man byder ind med den her i takeover i poppetang. Skal man have noget, der skriger af sol og sommer og useriøsitet på den gode måde, så er det lige præcis den her sang. Der er plads til mere musik, som du vælger. Skriv til 1212. Start med at skrive på 3 først. Fortæl mig, hvad vi skal høre og hvorfor. Jeg har allerede et nummer klar her, som kommer fra William og de andre drenge på Møn. De skriver, vi skal da høre Regndans med Tøsdrengene i anledning af, vores kongefamilie er blevet en student rigere, nemlig Isabella. Og der blev sunget rigtig meget Isabella i den her sang. Fra mit nye, gamle yndlingsband, Dansorkestret. Kæft det godt.

hvor meget jeg elsker dansk musik, og hvor meget, altså gammel dansk musik, jeg stadig har elsket. For et par uger siden, så havde vi jo top 100 på alle musikkanalerne her i DR. Og der fik jeg eddermame hørt en masse sange, som jeg måske ikke lige har vokset op med, men som er endt med at blive nogle kæmpe favoritter. Tak til William og de andre drenge på Møn for at sende et skud ud til vores allesammens Isabella, som er blevet student. Alright, apropos det der med studenter, så har vi lige plads til en sidste sang her i Takeover-operet i popdateringen. Og det er et nummer, som jeg tænker, du kender. Der er en, der skriver her, i anledning af, at jeg har afsluttet... Nej, det er faktisk ikke den der sms. Jeg skal faktisk lige finde ud af, hvad var det for en sms, vi endte med? Jeg skal lige finde den. Det er i hvert fald den her sang, det handler om. Det er Rikke fra Sønderborg, som blev student for præcis 12 år siden. Og der hørte hende og vennerne Hot med Nick og Jay på repeat. Så hun bliver altså lige nødt til at sende et lille skud ud til sig selv og høre den igen. Det er godt, du fandt din sms.

tillykke til dig, Rikke fra Sønderborg, som blev student for 12 år siden. Det er fandme også vigtigt at fejre noget, der skete for lang tid siden. Og tillykke til alle de nyudklækkede studenter derude. Det her er Popbetænk på B3. Jeg hedder Ena Kusovic, og meget snart så har jeg en sang til dig, som... Ja, det er lidt mærkeligt, fordi når du først hører den, så har du lidt sådan fornemmelsen af en spilledåse, der åbner. Du ved, sådan en smuk ballerina, men det hele er lidt nøjere på samme tid. Det betræs hun går lige meget snart.

0: Kvinder.
1: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Hun gerne vil rundt. Også måske noget amazin hud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Hvad skal det?
0: Se for eksempel kugerjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg altså.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller nemme penge.
8: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking skamer. Det bliver mødespillet. Rør det dig?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.

snart til at snakke om. Og så er der selvfølgelig også masser af ny musik. Allerførst, så får du den sang, vi spiller allermest her på P3 den her uge. Og når man får de der billeder i sit hoved af sangen, så ved ikke, om du også gør. Du hører sådan starten af et nummer, så begynder der sådan udspille sig en eller anden film. Sådan fungerer min hjerne i hvert fald altid. Og på en eller anden måde, så er der et eller andet ildevarslende over den her sang. Jeg ved ikke, om du er vokset op med sådan en spilledåse med en ballerina ind i midten. Ja. Som er jo en ret cute ting, man får den i gave, fordi det skal være sødt. Men der er også et eller andet sådan helt vildt nøjer over den der ballerina. Og den der lyd. Det er sådan meget den der stemning, jeg kommer ind i, når jeg hører Det Fleur. En sang fra Tove Lo og Stromae, som gør mig lidt bange, men som også gør mig rigtig glad. Jeg synes, de her to har lavet et nummer, som sætter sig fast på den helt rigtige måde. Lad os se, om det gør det samme for dig.

0: er det bare mig, der hører det der dukkehus, det der dukkespil. Jeg ved det ikke, altså sådan en kæmpe nøjersang, men også helt vildt fed på samme tid. Det Fleur, som betyder blomsterne, er svenske Tove Lo og belgiske Stromae. Jeg elsker, når sangen gør, at man lige skal tage stilling til dem. Lige skal sådan stoppe op og mærke efter sådan her, hey, er det egentlig noget for mig, eller er det ikke? Og det er oftest de sange, der går hen og bliver sådan nogle besættelser for mig. Måske du også har sådan en. Som jeg sagde lidt tidligere, så er sms'en altid åben for nogle af dine musikalske besættelser. Noget, du har optur over, noget, du går og tripper over, noget, du gerne vil dele. Du skal bare skrive til 1212, start med at skrive P3 først, lave et mellemrum, og så fortæl mig, hvad du har på hjerte. Jeg hedder Ena, og jeg har taget selvfølgelig ny musik med til dig, men vi kommer også til at komme forbi noget vaskeægte nostalgi. Jeg føler også bare sådan, tiden er til det. Der er så mange sange fra 70'erne og 80'erne og 90'erne, som florerer alle mulige steder fra TikTok til, ja, tv-serier. Der er virkelig blevet op for sådan en musikalsk godtepose, som jeg nyder så sindssygt meget af her for tiden. Måske du også gør. Lige her, der tager vi noget, som er sådan ret lige nu. Nemlig Olivia Rodrigo, som laver en festival kun med kvinder på plakaten. Og overskuddet skal gå til NGO'er, der kæmper for kvinder og piger. Det kommer til at foregå i USA, i Californien. Her er hun med Vampire.
1: I hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Olivia Rodrigo har lavet sin egen festival, Daisy Chain, med kun damer på programmet. Alfa Doji, Chapel Roan, hende selv og Mitski. Gad bare godt have, at den var lidt tættere på. Vi skal til ny musik her i Popdatering. Fra et menneske, som er så sommerligt, som det overhovedet kan være. Nok et af de sødeste mennesker, jeg har haft her i P3-studiet, uden at nævne navne. Men Emma Sehested Høgh er seriøst en gave, der bliver ved med at give. Hun var i studiet og var min medvært for nogle uger siden i forbindelse med Top 100. Hvor vi fik lov til at afsløre 20 sange sammen over 2 timer. Der følte jeg også bare, at jeg lærte Emma en del bedre at kende, og hun er så spontan, og hun er så skøn at snakke med. Så hvis du nogensinde får mulighed for at give et shout-out, så kan du altså endelig gøre det. Hun har lavet et nyt nummer, der hedder Badebro, som bare smager, føles, er vitterligt bare sådan at være i solskin sammen med Emma Sehested Høgh. Jeg havde hende også på en telefon, så vi lige kunne snakke om den nye single. Og der sagde jeg jo til Emma, det her det lyder jo bare som verdens gladeste sang. Men hun sagde egentlig også, at den havde ligesom lidt en anden side til sig, netop om sommeren. Mens verden er fuldstændig fucked up, så går vi jo bare og glæder os til at pakke håndklæderne og skynde os ned og bade og have det godt og leve det gode liv, mens verden er bare sådan fuldstændig ved at falde fra hinanden. Og det der med at leve i fantasien, leve i sådan en parallel virkelighed, det er noget, hun godt kan genkende. Prøv at høre, hvad hun sagde.
1: Det er også en fantasisang, føler jeg. Altså, det er jo en fantasi, når man er i det der liv, der bare kører, og det har alt det lækre i sig, og også selvfølgelig rutinerne, men det der med fantasien, når man bare smider, hvad man har, og bare være fri og løbe på den badebro, er en dagdrømmer. Men jeg er også en, jeg synes faktisk også, jeg er en, der nogle gange reagerer på de der dagdrømme, ved netop bare lige at prøve det af også nogle gange. Jeg lever sgu meget fantasi på en eller anden måde, og dagdrømmeri, det gør jeg nok.
0: Det gør hun sgu nok, og det er virkelig dejligt at være en del af hendes fantasi og dagdrømmeri. Prøv at høre, der er spillet Badebro, så væltede det bare ind med sms'er. Den skal med i rotation på B3. Hold kæft, det dejligt nummer, var der en, der hed Johan, der skrev. Mere at det er mere sommer, så jeg tænker, at det er det, vi har brug for lige nu. Vi har brug for soundtracket til de gode dage, til studenterlivet, til sommerfesterne, til Danmark, når det er aller bedst. Og det føler jeg virkelig er sådan et nummer, som MSD Sehested Høgh har lavet. Altså, kom nu, så er vi der.

0: Jeg tænker.
1: Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Jeg tænker. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: I'm probably gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.
5: Det man hører, er man selv.

0: Det vi var, det vi var.
1: Hun er så god til de der sadbanger-sange, som du kan se dig selv græde til. Du kan også kramme din sidemarker, og jeg tænker, det er det, vi alle sammen skal. I hvert fald, hvis vi skal på Roskilde Festival i næste uge. Pil åbner nemlig orange scene onsdag den 1. juli kl. 17.30. Jeg tror, det bliver en kæmpe, kæmpe oplevelse. Ikke bare for hende, men for alle, der kommer til at stå foran den ikoniske scene. Og hvis det er, du er lidt sådan nysgerrig på hende der Pil. Pigen fra Farum, som har været med i Toppen Poppen, har brilleret med sin musik de seneste par år. Jamen, så kan du hoppe ind i det her lyd, fordi den nye sæson af podcastserien Hvem Er? Er nemlig ude. Og det er Emil. Nej, Emil, det er Pil, du kan lære meget bedre at kende. Jeg har allerede slugt to af afsnittene. De var mega gode, så jeg vil anbefale dig at gøre det samme. Lige her skal vi faktisk til noget andet, en anden person har slugt noget musik, som Selina, en lytter, som skrev fra sin kolonihave på Amager i går. Jeg spørger jo sådan lidt løbende, er der et eller andet, du har kæmpe optur over? Er der et eller andet nummer, du ikke kan lægge fra dig? Er der et eller andet, som sådan fylder rigtig meget for tiden? Og Selina skrev, at hendes trackbesættelse for tiden er Sara Larssons Midnight Sun. Også et menneske, som kommer til at spille på Roskilde Festival og Orange Scene. Det er så godt nok på lørdag 1. 4. juli. Sådan en sen aftenkoncert. Men tilbage til Selina, som skrev fra Kolonihaven på Amager. Hun skrev nemlig, at hun gerne vil have, at hele sangen er som omkvædet. Men magien vil nok gå væk, skriver Selina. Den rammer mig lige i hjertekuglen. Sidst var det i en bil med min store søster og måtte græde lidt af overvældelse. Armene op og husk vand og solcreme og et kys dem, du elsker. Jeg synes bare, det var en rigtig, rigtig fin besked, men også bare det der med, det her det er jo ikke en ny sang. Altså, det her album kom ud sommeren sidste år. Man har jo bare også bare vist, at de gode sange tager nogle gange lidt tid og sådan sætte sig fast. Og Sara Larsson har eddermame sat sig fast, ikke bare i Europa, men i hele verden, med hendes seneste album Midnight Sun. Et fuldstændig rebrand og en genfødsel af en artist, vi alle sammen kendte navnet på og har skolet med på en masse af hendes sange, men på en eller anden måde manglede lidt at forbinde en identitet til. Hun har gjort sommeren, den evige sommer, til hendes identitet, og jeg elsker, at Selina skrev ind, så tusind tak for at gøre det, fordi det her nummer, det er virkelig også et, der bare vokset. Jeg kan huske første gang, jeg hørte det, så synes jeg faktisk, at det var lidt mærkeligt. Og det tog mig nok en 10, 11, 12 gange, før jeg sådan begyndte at forstå magien af Sara Larssons Midnight Sun.

så en pisken sang, og hold kæft, hvor skal der TikTok danses på Roskilde lørdag den 4. juli. Og en lille fun fact, jeg har fået ind på sms'en fra lytteren Johan. Han skriver, at musikvideoen til Midnight Sun er filmet i det nordligste Sverige under deres midnatssol. Okay, hvis du ikke du har set den her musikvideo nu, skal du virkelig gøre det. En hot Sara Larsson, fuldstændig sindssygt skrald på farverne, og en midnatssol, man rigtig gerne vil, ja, bare bade i.

Altså, de er jo så vanvittige live, Sao Paulo lige her i ærmet. Lige fået en sms fra Bettina, som skriver, hej Ina, tak for Sao Paulo. For stadig helt sommerfugl i maven, når de bliver spillet. Og over, at jeg skal se dem for 25. gang på lørdag, har fødselsdag fredag, så det kunne ikke være bedre. Ej, Bettina! Godt, du lige nåede at skrive den besked ind. Kæft, hvor er det dejligt. Sao Paulo er nemlig vanvittige live. Nogle af de, altså, et af de bedste bands, jeg nogensinde har oplevet. Ja, musik er seriøst bare det fedeste, når man får lov til at opleve det live. Får jeg bare lyst til at klappe af det hele vejen igennem. Det er det popdatering. Jeg hedder Ena, de her ukendte kunstnere, og overlever.

0: med It. Så er Sofie Skytte også med os i studiet. Hun kommer nemlig med de store nyheder fra ind- og udland. Det er blevet tid til P3-nyheder.
1: Ja, der venter os altså nogle varme dage og en smeltende varm weekend. DMI varsler nu om farligt vejr med hedebølge fra fredag til søndag i stort set hele landet. Og hedebølgen rammer i en ny uge, hvor der jo både er studenterkørsel og festivaler. Blandt andet starter Tinderbox i Odense og Roskilde Festival den her weekend. Nogle af dem, der står klar til at hjælpe, hvis varmen bliver lidt for meget, er samaritterne fra Røde Kors og beredskabschef Louise Paulsen kommer her med nogle gode råd.
2: Det vigtigste råd, de er jo sådan set meget banale. Det handler om at drikke masser af væske, opholde sig i skyggen eller i kølige omgivelser og undgå fysisk aktivitet midt på dagen. Så skal man selvfølgelig også reagere, hvis det er, man oplever symptomer på svimmelhed, hovedpine eller utilpashed. Det handler om at søge skygge, køle sig ned med vand og også at drikke vand.
1: Og der kan måske blive sat ny varmerekord herhjemme, hvis temperaturen kommer over 36,4 grader, som er den nuværende varmerekord fra 1975. Og så skal vi ud i trafikken, hvor temperamentet nogle gange løber lidt af med folk. I en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik svarer hver fjerde, at de har prøvet at blive råbt af i trafikken inden for det seneste år. Og så svarer hver fjerde så også, at de har råbt af nogen i trafikken. Og vi har været ude og spørge nogle af jer, om I lider af vejvrede, som det hedder. Og vi fangede en ret ærlig bilist. Lad os lige høre.
3: Ja, selvfølgelig. Det gør man jo. Jamen, hvis de ikke kan sidde og komme frem i lyskryds og sådan noget. Og det der, jeg synes, det er irriterende, når man skal stå og sidde og vente på. Der kommer kun 3 biler over, når der nu kan komme 5.
1: Ja, her var det Hanne Jebsen. Ina, har du det lidt ligesom hende, eller hvad?
4: Jeg er jo Balkan, og jeg er vokset op med en far, som også havde lidt road rage. Jeg prøver virkelig at arbejde med det. Jeg prøver virkelig at bide mig selv i tungen. Men jeg vil bare lige sige, min søster, hun skal basse ned. Hun skal hårdt basse ned okay. I trafikken. Hvis du hører det, Hanna.
1: Jamen, den sender vi videre til hende. Og Rådet for Sikker Trafik kalder det også lidt bekymrende. Det kan du også sige til hende, at vi generelt bliver sure i trafikken, for det kan altså gå ud over sikkerheden.
4: Ja.
1: Så endnu en god grund til lige at basse lidt
4: ned, ikke? Jeg snakker med hende, når jeg kommer hjem.
1: Det er godt. Og så skruer vi lige tiden tilbage til september og oktober sidste år, hvor der var mulige droneobservationer i Danmark. Den første politikreds har nu meldt ud om sin efterforskning. Det er Syd- og Sønderjyllands Politi, der fortæller, at man har undersøgt flere anmeldelser, men de har ikke fundet beviser for ulovlig droneflyvning af sikkerhedsmæssig karakter. Forsvaret fortalte i sidste uge, at der har været droner over flere militærområder, men det er altså stadig uklart, hvem der står bag. Og som sagt, det er varmt derude, op mod 28 grader og en del sol mange steder. Vinden den er svag til jævn mellem syd og vest i dag.
4: Og masser af væske.
1: Ja,
4: lige præcis.
1: Masser af væske.
4: Masser af væske. Masser af væske. Masser af væske.

0: til popdatering med Ena Kusovic.
1: Det gør du nemlig. Rigtig, rigtig god onsdag, og det er lige nu, du kan ringe ind på 73x20, hvis du vil lege med i Pass eller Play. Før med de helt store sange er blevet gjort klar til dig. Du skal bare finde ud af, hvilken en af dem, du vælger at trykke play på. Jeg synes, det er mega hyggeligt at snakke om musik sammen med dig, så jeg synes bare, at du skal holde en pause, smut ud fra kontoret, gør din ting, ringe 73x20 og leg med og vær den næste til at sætte musik på her i popdateringen på P3. 73x20, ring ind og leg med.
2: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

0: os to.
1: Ja. 73 gange 20. Det er simpelthen bare telefonnummeret. Hvis du gerne vil ringe ind og lege med i Pass eller Play. Der er alt fra nye sange, gamle hits og nostalgiske bangers. Du får lov til at høre dem en efter en, indtil du trykker play. 73 gange 20. Ring ind og vær med i Pass eller Play lige her i Popbetalingen på P3.

0: EG lige her på Illuminati. Og så er det nu, vi skal sige pænt goddag til dig, Rasmus. Du ringer fra Sønderjylland, Bredebro.
1: Det er helt korrekt.
0: Kan det passe?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Hvordan
1: er nede fra det sønderjyske.
0: Hvordan er vejret nede hos jer?
1: Ja, puh, her, det er lækkert.
0: Er det lækkert? Kan du godt lide det?
1: Det er det. Ja, det er dejligt. Jeg nyder det.
0: Hvor er det godt. Hvad laver du på sådan en onsdag klokken snart 12:15?
1: Jamen, jeg er lige ude og køre nogle møbler.
0: Ja?
1: Jeg har kørt fra det sønderjyske i morges ved nitiden, og så har jeg været i Skive, og nu er jeg undervejs til Aarhus.
0: Jamen, du er langvejs. Er du sådan en, der kører rundt med møbler generelt?
1: Ja, ja, nemlig.
0: Nå, okay.
1: Jeg kører lige helt til Sjælland nogle gange.
0: Ej, for godt.
1: Midt ned i Tyskland. Og...
0: med masser af musik i radioen, kunne jeg forestille mig.
1: Ja, lige præcis.
0: Hvor er det godt. Du er det helt rigtige menneske, jo.
1: Ja, og altid P3, selvfølgelig.
0: Det er vi glade for. Virkelig. Af hjertet tak.
1: Ja.
0: Det betyder rigtig meget. Okay. Rasmus,
1: dejligt.
0: Der er 5 sange, og vi kaster os direkte ud i det. Jeg glæder mig til at finde ud af, hvad du ender med at trykke play på. Den
1: det
0: første, den lyder altså sådan her. Julius Moon.
1: Det er også et klassenummer.
0: Er det det? Hvorfor er det et klassenummer?
1: Jamen, det giver bare en masse minder frem. Og
0: ja.
1: Ja. Det er faktisk et godt nummer, men jeg må hellere lige se, hvad der ellers er.
0: Jamen, du er nysgerrig. Jamen, jeg kan godt forstå det. Godt forstå det. Det er lidt svært at sige ja til det første og det bedste, ikke?
1: Jo, lige præcis. Jeg tænker, du har gemt godt.
0: Det ved jeg ikke, om jeg har. Måske var det bedste bare det første. Det finder vi ud af, Rasmus, ikke?
1: Ja.
0: Der er nemlig også den her til dig.
1: Jamen, det er jo også en
0: klassiker. Ja, vi er over det klassiske hjørne. Indtil videre,
1: ja,
0: i hvert fald.
1: Men det bliver også en passer. Der mangler lige lidt.
0: Der mangler et eller andet lidt udefinerbart. Vi prøver lige at se, om sang nummer 3 ud af 5 gør det for dig. Det er den her.
1: Ja.
0: Det er det, der hedder Live Forever af Marcus Wow, Anton Edwards og Tøger Dixgaard.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det er sådan ikke lige, det er ikke lige sådan mig, sådan helt. Den tror jeg faktisk ikke, jeg har hørt før, den her.
0: Nej, men det er nogle gange sniger vi også nogle sådan lidt ukendte, lidt nyere sange ind og sådan noget.
1: Ja, ja, ja.
0: Bare lige for at ryste posen.
1: Og det er jo lige før, man skulle høre den, bare for at høre den, og jeg kan høre den før. Ja, men nu har du 2 endnu, så...
0: Hvad er dig, Rasmus, egentlig? Nu sagde du, det var ikke lige dig.
1: Jamen, jeg hører faktisk det meste, men sådan i mine unge dage, der var det jo meget suspekt og sådan
0: noget.
1: Den du og Jilly og Casey og sådan noget.
0: Okay.
1: Der har det været sådan lidt den vej over.
0: Ikke dårligt.
1: Men nu hører jeg sådan faktisk det meste, og jeg er rigtig vild med mange af de nye kvindelige kunstnere, der er kommet sådan her de sidste 5-10 år, at de synger på dansk.
0: De er sygt gode. Kan vi godt blive enige om. Rasmus, det må så være den 4. sang. Det er jo faktisk din navnebror, ham her.
1: Klokken var lidt i 5. Jamen, det er jo også en banger.
0: Det er det jo, ikke? Og det er den næstsidste sang, så hvis du passer den her, så hører vi altså bare sang nummer 5 lige meget, hvad det er.
1: Vi passer den her, og så krydser vi fingre.
0: Okay, fordi det bliver altså den her. Flow Rider,
1: ja, det er okay.
0: Kæsser.
1: Der er i hvert fald noget sommergang i den.
0: Er det ikke rigtigt? Det føles virkelig, som om alt sidder i kroppen på en, altså når vejret er over 25 grader i Danmark. Folk bliver sådan lidt skøre i hovedet.
1: Ja, det er rigtigt. Det gør de. Er også de... i trafikken, kan
0: jeg sige. Ja, men skulle sige, vi havde jo lige på 3-nyderne før, og der blev snakket meget om road rage, og folk var sure i trafikken. Føler du, de er det?
1: Ja, ja. Altså, vejret gør jo nok lidt positivt lidt.
0: Ja.
1: Men hvis de så sidder og sveder i bilen, så kan det godt være, at man bliver lidt hissig.
0: Hvordan er du selv i trafikken, Rasmus? Er du en af de the bad guys?
1: Ja, jeg kører jo som en drøm.
0: Ja, men selvfølgelig gør du
1: jeg
0: det.
1: Jeg kører også en firmabil.
0: Ja. Ja, det skal man. Når det er gule plader, så har man en englekrone på, ikke?
1: Ja, det er det. I hvert fald, hvis chefen spørger.
0: Ja, præcis. Rasmus, tusind tak for at ringe ind. Det var skønt at snakke med dig.
1: Ja, må I lige møde dig.
0: Og nu tager vi altså sangen. Den 5. vi nåede ned på. Flow Rider og Kesha med Ride Round. Ha' en vidunderlig onsdag, og husk at drikke en masse vand, Rasmus.
1: Ja, og i lige måde.
0: Tak.

ud til Rasmus Sønderjyden, den skønne sønderjyde, som ringede ind og var med i Pass eller Play her i dag. Han tog os hele vejen ned til den femte og sidste sang, som endte med at være den her sommerbanger, Flo Rida og Kesha med Ride Round. Og hvis du måske føler dig bare en lille bit smule overvældet og godt kunne bruge et lille sådan musikalsk kram, så har jeg fundet August Højen frem til dig. Han er så god til de der krammer. Det her, det kaster mig ud i lige her i Poppetang på P3.

0: aktualitetsindslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten ikke færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudder.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.

0: Det her, det er Caroline Morsing og Den Sidste Dråbe. Hun er altså virkelig en af de nye danske stemmer, som altså er fuld i gang med at cementere sig selv. Den danske musikhimmel som en af dem, man virkelig skal holde øje med. Og det gør vi jo her på B3 generelt, og rigtig meget i popdatering, så er det den nye musik, vi spiller, dykker ned i, er nysgerrig på. Men der er jo sket noget de seneste par år. Der er begyndt at snige sig mere de der sådan, de gyldne sange, de nostalgiske, dem man måske har et forhold til ind i playlisten. Ikke bare her på B3, men alle steder. I tv-serier, på TikTok, på dine egne private playlister. Og det er egentlig lidt sjovt, fordi jeg bliver nødt til at sige hej til, til Martin på en telefon. Hej Martin.
1: Goddag, Ina.
0: Goddag. Du skrev en sms ind til popdateringen i går, som jeg føler, vi lidt bliver nødt til at snakke lidt om.
1: Lige præcis.
0: Vil du ikke lige fortælle mig, hvad du skrev i din sms?
1: Jo. Det er egentlig fordi, at nu har jeg hørt B3 i mange år, og det har altid været sådan en kanal, der har spillet hovedsagelig mainstream popmusik. Og de sidste par år, som du også siger, så har jeg lagt mærke til, at der bliver spillet mange gamle sange. Blandt lige fra Mariah Carey i 90'erne til ja. Black Eyed Peas i start 0'erne.
0: Præcis.
1: Og så har jeg egentlig bare tænkt, hvad årsagen kan være til det. Og,
0: ja. Jamen, du har godt nok også fået sådan tankerne sådan lidt i gang, både
1: jamen, sådan
0: for mig. Eller sådan. Men det er jo godt, det. Jeg elsker, at du stiller spørgsmålstegn til det. Og jeg ved ikke, om jeg sådan decideret har et svar på det, men jeg tænkte, vi kunne tage en lille sådan live-snak om det i radioen her. Jeg har fundet sådan en analyse frem fra New York Times, som siger, at vi mennesker lytter til musik, som vi hørte i vores teenageår, og så viser deres data, altså vores data fra Top 100 egentlig også det samme. Følte du med i Top 100, vi lavede her i DR?
1: Hver dag.
0: Det var fedt. Det var fandme fedt.
1: Ja,
0: og der var jo konge. Også en masse af de nye sange, som man kunne stemme ind på Top 100-listen, men det var jo ikke dem,
1: ja,
0: der fik en placering.
1: Ja, der mange gamle.
0: Ikke også? Men jeg tror også, det er meget... Tror du ikke, Martin, det handler om det der med, at man skal have haft nogle oplevelser til musikken. Der skal være noget sådan tid, der er modnet med sangene, før de virkelig sådan sætter sig fast på en eller anden måde, eller sådan kigger noget dopamin ind i hjerneskallen på en. Jeg tror også, det kunne være en af grundene til det. Men er du på TikTok, for eksempel?
1: Nej,
0: men det er, jeg har bare sådan en stalker-profil, der sker ikke noget. Men det jeg også bare lægger mærke til, det er rigtig meget sådan sange fra 70'erne, 80'erne, 90'erne og 0'erne, som trender derinde, som folk bruger på, på alle mulige, du ved, sådan videoer og sådan noget.
1: Ja, der er noget catchy melodier i noget.
0: Ja, noget genkendelighedsfaktor. Måske også nogle sange, som man har hørt, når man vokser op. Ens forældre har spillet for en. Jeg kan da også mærke, at det er mange af de der sange, som altså lige pludselig har jeg bare lyst til at høre Seal hele tiden og Jamiroquai og sådan noget, fordi jeg er fra 89, ikke? Og det er sådan noget musik, jeg får lyst til at spille hele tiden. Så jeg tror meget, det der med, jo ældre vi bliver, jo mere søger vi måske også lidt tilbage til noget, det vi sådan er trygge i. Og nu er der bare så mange medier, hvor man kan fyre musik op for. Så det er lidt af de sange, som også hitter blandt de unge lige pludselig.
1: Præcis.
0: Tror du ikke bare, det er sådan en god blanding af alting? Altså også bare sådan serier. Kan du huske Stranger Things, med, også som de tog Running Up That Hill med Kate Bush?
1: Ja.
0: Og gjorde det til et kæmpe hit igen. Saltburn.
1: Jeg tænker også, det er sådan noget.
0: Med Murder on the Dance Floor. Jeg tror bare, det er sådan en blanding af det hele. Og så ved jeg ikke, om du også har det på den her måde, Martin. Men når verden er lidt fucked up, så søger man tryghed.
1: Lige præcis.
0: Ikke? Så jeg tror også bare, at vi her på B3 bare mærker efter, hvad der sker ude i verden. Og hvad der ligesom sådan hitter, og hvad der fungerer. Og nostalgi er bare en kæmpe ting for tiden.
1: Ja, det er bare.
0: Nå, Martin. Men jeg tænker, at vi jo lige kunne lægge den ud til alle de andre, der også lytter med her i popdateringen på B3. Fordi det kunne være lidt sjovt at høre, hvad for nogle nostalgiske sange, hvad for nogle nostalgiske bangers, som der lytter med, lige præcis, har på din radar lige nu. Så skal vi ikke bare åbne op for, Martin, at man kan sms ind på 12.12 og starte med at skrive på 3 først, og så komme med en god gammel banger, som man har kæmpe optur over her i 2026.
1: Let's do it.
0: Har du en?
1: Hvis det er mig personligt med sådan noget gammel musik, så er nok, jeg hører meget rapmusik og sådan noget, så skulle det nok være noget gammel Tupac.
0: Hit Em Up. Ja, okay. Det er også en rigtig god sommerstemning.
1: Ja.
0: Det kan jeg godt lide. Prøv, Martin, det var vildt hyggeligt at snakke med dig. Tak for at sætte nogle tanker i gang. Nogle gange så gør man jo bare ting og tænker ikke over, hvorfor man gør dem. Forstår du, hvad jeg mener?
1: præcis.
0: Ja, men tak for det, Martin, og tak for at lytte med.
1: Selv tak. Selv tak. Tak
0: så for ja, program. Ja, men altid, og tak for at være her. Prøv at høre, har du en god, gammel banger, som hitter i dine ører lige nu her i 2026, så vil jeg gerne høre fra dig. Skriv til 1212, start med at skrive på 3 først, lav et mellemrum. Lad os lige få en masse gode, gamle klassikere, vi kan få ned på vores playliste. Det synes jeg i hvert fald var rigtig, rigtig nice. Og mens vi varmer op til det nostalgiske, så får du altså noget af det allernyeste. Fri og Sager, en del af P3's næste, på den her sådan helt lækre jazzet bossa nova-ting. Det hedder Søvnløs.

nuller nostalgi, som jeg også begyndte at tale lidt om her i popdateringen på P3. Og hold nu op, hvor har det åbnet op for en masse gode sms'er. Vi snakker om de nostalgiske sange, som hitter for tiden. Du hører dem i radioen, du hører dem på TikTok, du hører dem i film og i tv-serier. Vi har det med at tage musikken frem, som har betydet noget for 40, 30, 20, 10 år siden. Og jeg spurgte dig, har du en nostalgisk banger, som er kæmpestor for dig i 2026? Og det er der altså virkelig mange, der har. Vi kan nærmest ikke engang følge med. Daniel skriver for eksempel, han er inde i en kæmpe nostalgiperiode midt af sin teenage 20'er favoritbands, nemlig Placebo. Så er der en anden, der har en sang, som vedkommende har fundet igen fra sin barndom på grund af alt det nostalgi, vi fandt frem i vedkommende, da der var top 100, og sangen er Uffe og Jepper med Fluen på væggen. Jamen, det bliver ved, altså. En rigtig sommerslasker af mig og mig med René Diff og Aqua, skriver Tømmerne for Aalborg. Og så har jeg også lige nået at tage en masse lydbider med på andre sange, som jeg tænker, vi lige skal prøve at lytte til. Og måske er der nogle af dem, du hører for aller første gang. Lad os lige prøve at se. Hvad har vi her? Vi har for eksempel, vi har den her. Nej, nu begynder jeg at græde igen. Shit. En af de smukkeste sange. Det er Rasmus Møbelchauffør, som skriver sådan en kunstner som Sabia, der var med i Kazoo-quiz. Det må nok være, du ved det, tidligere i dag, musikquizzen. Han skriver, den her sang vækker rigtig mange minder. Jeg er fra 1986. Og man behøver sgu ikke at være fra 1986. Man kan også være født i nullerne for at synes, at Sabia er noget af det bedste. Sådan! Kom nu! Der er simpelthen bare en, der skrev Upside Down med Diana Ross. Altså, jeg er personligt selv i min hardcore 80'er-periode. Jeg har også taget en kæmpe 80'er-sang med lidt senere i programmet i dag, som jeg glæder mig til at spille for dig. Okay. Og den er altså også god. VVS'eren fra Aalborg skriver, jeg bliver altid nostalgisk, når jeg hører Kid med MGMT. Jeg er fra 2001, sangen er fra 2007. Jeg føler også bare, at MGMT er sådan et band, der aldrig rigtig er gået af mode. De følger med alle generationer. Jeg tror også, at vi kommer til at høre den her om 10, 20 og 30 år. Kæmpe nostalgi. Sådan. Camilla skriver, jeg er totalt i en Aqua-periode. Særligt Cartoon Heroes, My Oh My og Dr. Jones, som vi hører her. Det er klasse. Tak for et pissegodt program. Selv tak, Camilla. Og hallo, tak for alle sms'erne. Det er også bare lagt op til en masse sange, man godt kunne spille i popdateringen, hvis vi bare kører sådan et nostalgitema, måske også i morgen. Så tak for at skrive ind. Jeg har bare lige lyst til, at vi tager en sang i fuld længde, fordi skal vi snakke om at tude ud på sit teenageværelse, kringe følelserne ud, så er der også bare sådan et band, jeg har gjort det til. Det er en besked, vi har fået fra Olsen, som skriver, No Doubt med Don't Speak tager en direkte tilbage til teenageværelset. Et liv uden de store forpligtelser, krav, frihed, og den holder stadig 100.

0: råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdagsdilemma fra en lytter.
1: Men vi har brug for noget hjælp fra jer, der lytter med til Godmorgen P3. Jer, der lytter med nogle gange sidder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
2: Godmorgen, P3.

du mærke det. Det er en sindssygt god onsdag, det her. Jeg er så glad for, at du lytter med og deler af den musik, du synes er optur. Det her, det er de nye, jeg har kæmpe optur over. Casey og Annikas Drukner. Og for lidt siden, så svømmede vi. Vi badede i nostalgi. Fordi der er rigtig mange af de der gamle, golden, store sange, som har fået nyt liv. Og du har meldt ind på sms'en og kommet med sindssygt mange gode bud, og vi har hørt nogle af dem. Jeg skal lige have læst alle sms'erne igennem, for kæft, hvor er der mange gode sange. Men det fik mig også bare lige til at tænke på, hvad er det, jeg har været besat af på det seneste? Udover at se en masse tv-serier, blandt andet en, der hedder Rivals, som er så sygt god og handler om tv-stationer i 80'erne. Den har det sygeste soundtrack. I går, der så jeg en episode. Det var nytårsaften. Det er sådan lidt en hedonistisk serie. Den er lidt crazy. Men et kæmpe sådan engelsk herregård er pakket med tv-folk og gæster. Og så kommer det her nummer på, at Jermaine Stewart, We Don't Have to Take Our Clothes Off. Jeg kan ikke beskrive, hvor voldsomt godt jeg får det i min krop at høre det her nummer. Jeg håber inderligt, du har lyst til at danse, skråle med. Jeg har fuldstændig glemt, hvor sindssygt nummer det her. Fra 1986, en kæmpe banger.

Jeg håber, du er lige så optur over den her sang, som jeg har. Jeg har ikke kunnet stå stille i snart 4,5 minutter. Og helt seriøst, tak for snakken tidligere omkring de nostalgiske bangers, som er begyndt at fylde mere og mere i vores liv. Jeg tænker, det er en samtale, vi tager op igen i popdateringen. Jeg er i hvert fald ikke færdig med nostalgien, det kan jeg godt fortælle dig. Men det gode ved popdateringen er, at der er fandme plads til det hele. Vi mødes om musikken, vi fælles om at elske den, og jeg gør hinanden lidt klogere på, hvad der er, vi synes, der er nice. Lige her, der får du noget af den nyeste fra Adi Artits plade. Det nummer, der hedder Ivrig. Og der er et eller andet ved det her nummer, den her instrumental, som krasser, som svier lidt. Som gør sveden, den pipler på en lidt speciel måde. Jeg synes, det er fuldstændig genialt.

0: carte blanche om et øjeblik med dig, Henrik. Og Jannik. Hvor er Jannik henne?
1: Jannik, han er lige ude at finde sin personlige mikrofonmuffe.
0: Jeg troede, du skulle til at sige, at han var på vej på toilettet.
2: Hej, hej.
0: Hej. Nej. Nå, hvor godt. I er alle sammen samlet, og det er Sofie Skjødt også. Klokken er nemlig 2. Der er P3 Nyheder, og lige om et øjeblik er der også carte blanche.
3: Og mens flere festivaler begynder og studenterkørslen starter, så udsender DMI nu et varsel om hedebølge og farligt vejr i stort set hele landet i weekenden. I dag der åbner KMHL i København, Tinderbox begynder i morgen i Odense og Roskilde Festival starter lørdag. I Frankrig der har man forbudt alkohol på festivaler på grund af den ekstreme varme, men helt der er KMHL ikke endnu. Det siger festivalsdirektør Jeppe Nissen, der har en opfordring til festivalgæsterne.
4: De klassiske råd, drik rigtig meget vand, spis. Hvis man ser nogen, der har lidt skidt, giv dem noget vand eller søg til samaritterne, og så har vi vandposter over hele pladsen til folket.
3: Jeg tænker også, at der er mange, der har planer om at skulle ud og bade. Og her har Shane C. Kenny, distriktsleder for kystlivsredning i Københavns Kommune, også lige nogle gode råd.
5: Bade altid sammen med andre. Men man er mere sikker, når man er sammen med sine venner eller andre, som bader. Og så man går aldrig i vandet påvirket, hverken rusmidler eller alkohol. Og så ses man ikke mindst af hensyn til alle de forældre. Slip aldrig børnene af syn.
3: Og du kan følge med i det varme vejr og den her varsel om hedebølge på DR.dk, hvor vi har en liveblog. Og så bør vi betale mere for flybilletter, så vi flyver mindre. Det konkluderer Klimarådet, en uafhængig ekspertgruppe, der rådgiver regeringen i en ny rapport. Der er fokus på teknologier, der skal gøre luftfarten mere klimavenlig. Men der er altså meget lang vej i mål, siger Marie Mønster, der er medlem af rådet og professor ved DTU. Så derfor bør man skrue op for priserne på lange rejser, f.eks. til Thailand og USA. For lige nu er det alt for billigt at flyve, hvis man tager højde for omkostningerne i forhold til klimaet.
6: Vi bliver nødt til at finde sådan en blanding måske af forskellige teknologiske løsninger, men også måske se lidt på, om det skulle være en lille smule dyrere for folk at flyve, sådan, så de måske også vælger nogle andre løsninger.
3: Sidste år blev det højeste antal danskere nogensinde diagnosticeret med kræft, det skriver Sundhedsdatastyrelsen i en pressemeddelelse. Det stigende antal nye tilfælde skyldes blandt andet, at vi er flere mennesker i Danmark, og at vi lever længere, så vi har simpelthen flere år, hvor man kan få kræft. Og selvom antallet af tilfælde stiger, så er der altså også positivt nyt, for chancen for at overleve kræft er blevet bedre, lyder det fra styrelsen. Og til et kig på vejret, det kommer jo ikke som en overraskelse. Det er varmt derude op mod 28 grader og en del sol mange steder. Vinden den er svag til jævn og kommer mellem syd og vest i dag.
1: Tak, Sofie.
3: Selv tak.

0: Palo Santo, Jesse Reyes og god gamle Stormzy.
1: Med Jannik Skov og Henrik Eriksen.
0: Glædelig, helt vildt varm dag.
2: Glædelig, det er jo en fartroende dag. Der er farligt vejr, for det er møgnes varmt.
0: Ja, og vi er rødhåret, og det er ikke rart.
2: Nej, det har været farligt for os i et par uger. Men nu er det også farligt for resten af Danmark, fordi det er så møgnes varmt.
0: Velkommen i klubben.
2: Vi har jo en rigtig dejlig 2-timers dag foran os. Startede jo lidt tidligere, ikke? Men noget, som jeg har fundet ud af i dag, det er, der findes jo 2 slags mennesker, har jeg det som om. Dig og mig. Fordi da jeg er jo virkelig sådan en, der minmaxer små ting i mit liv.
0: Du minmaxer?
2: Minmaxer.
0: Hvad betyder det?
2: Altså går ind og siger, for eksempel et mobilabonnement.
0: Ja.
2: Hvis jeg kan få det til 150 kroner,
0: ja.
2: Kigger jeg rundt og siger, kan jeg få det billigere end det?
0: Nå, på den måde.
2: Og det er jo da, jeg forklarede dig i dag, at jeg har fundet endelig et mobilabonnement, som koster 99 kroner.
0: Nå ja.
2: For alt det, jeg skal bruge.
0: Så siger, og så siger du... Så hvad? And so what?
2: Jamen, så siger du, jeg ved ikke, hvad jeg betaler for mit mobilabonnement.
0: Ja, det er rigtigt, ja. Og det kan jo godt lyde sådan lidt hovski-snovski, hvor dit kan lyde lidt panettengryn. Men det var bare, fordi det går jeg ikke sådan... du har snakket meget... Jeg føler, du har fortalt mig meget om dit mobilabonnement, hvor jeg sådan lidt... Om det koster 130, eller... Altså, jeg forstår godt, der er forskel, men... Du går meget op i det, føler jeg.
2: Hvad betaler du for internet?
0: Det ved jeg ikke.
2: Det ved jeg ikke. Prøv at spørge mig.
0: Men jeg føler, det der er ved de der ting, det er, jeg føler alle sammen, de ligger i det samme leje. Der er jo ikke noget, hvor det er sådan, så her bliver jeg totalt...
2: Du sagde, jeg ved ikke, om jeg betaler 400 kroner om måneden for mobilabonnement.
0: Lad være med at mærke mig. Jeg er en af folket også.
2: Ja.
0: Ligesom dig.
2: Prøv at spørge mig, hvad jeg betaler for internet.
0: Hvad betaler du for internet?
2: 320 om måneden.
0: Det er sikkert også det, jeg betaler. Jeg ved det bare ikke. Det har jeg ikke lige styr på. Der er jo større... Jeg har jo et hus, Henrik. Der skal jo have styr på det. Ja, jeg betaler for det.
2: Det
0: ved jeg til gengæld.
2: Hvad betaler du for det?
0: Det vil jeg ikke sige.
2: Nå.
0: Men jeg betaler... Det ved jeg godt, hvad jeg betaler for. Altså, men de der sådan... Der har vi et eller andet form for driftsbudget derhjemme, hvor det er det, der går ind under der. Jeg ved ikke lige... Jo, kunne jeg finde et eller andet billigt på sådan et obskurt kinesisk marked? Internetudbyder måske. Det har bare valgt ikke at gøre.
2: Det er ikke sådan, det fungerer. Men altså, det er... Gud, jeg har det også varmt. Har du også pisse varmt?
0: Det er vildt varmt. Og jeg fik det ikke varmere eller koldere, den snak.
2: Nej.
0: Men skal jeg undersøge, om jeg skal have noget billigere...
2: Nej, jeg skal undersøge det for dig, fordi du gider ikke gøre det. Jeg skal nok kigge for det. Jeg skal minmaxe dine budgetter nu.
0: Okay.
1: Der

0: apropos Kirsten Melan. Hold kæft, hvor er det tydeligt, hvem der er jyde, og hvem der er københavner i det studie. Og det skulle det jo gerne være, fordi vores dialekter.
1: Du holder ikke på pengene i hvert fald, det må man sige.
0: Nej. Her er det Olivia Dine.

0: Baby Steps af Olivia Dean. Og se det her.
1: Ja.
0: Det er jo nordmændene, der har fået deres egen form for haka.
1: Ja.
0: Her under VM. Det er et kamprum, hvor de sætter sig ned, og så lader det som om, at de ror.
1: Ru.
0: Ja. Ru.
1: Jeg har godt set det.
0: Hvad synes du om det?
1: Jamen, jeg synes, det er fint. Jeg har svært ved at hive mig sådan helt op, til, fordi det er VM, og det er Norge.
0: Det er sjovere end noget, vi har haft. Er det ikke det? Kan du nævne dansk kamprum, der har været sjovere?
1: Fisekusse Michael Anmur.
0: Ikke sjovere. Ikke sjovere, fordi her er der også gestikken med. Der sætter man sig sådan, der gør man noget. Jeg kunne godt lide englændernes til danskerne. Det der, your shit, but your birds are fit. Det synes jeg er meget sjovt.
1: Ja, den kunne jeg også godt lide.
0: Fordi...
1: Har du hørt den, de laver på amerikanere? Der er nogle englænder, der render rundt derovre, og så siger de... He's one of your own. He's one of your own. Jeffrey Epstein. He's one...
0: Nej, hvor dårligt. Nej, okay.
1: Det synes jeg altså. Der er altså engelsk banter i USA, og de kan bare ikke tage det.
0: Men det her med ru, med, ja. Som nordmændene laver, det er jo gået verden rundt, og det er sådan noget, de taler super meget om, også fordi de er helt oppe at køre rundt, ikke? Der er en nordmand,
1: som, har jeg set,
0: som bare af princip overhovedet ikke skal bede om det. Ham skal vi altså lige, høre fra her. Han sidder på tribunerne, når de gør det, også fordi de gør det også, når de sidder på tribunerne, hvor de altid sidder der. Der sidder han bare helt stille. Lad os lige høre, hvad han har at sige her.
2: Du er ikke med på ruingen.
3: Det er princip.
2: Blitt spottet to ganger.
3: Ja, nei, men altså, det er princip. Altså, vi kan ikke stjele fra Island. Det er jeg fullt imot. Det er av princip.
1: Og ikke bare sidder han ikke og roer, han sidder nærmest med krydset ben, krydset arme og kigger ud.
0: Hans kropssprog er så lukket.
1: Det minder uden yderligere sammenligning om det der billede fra sådan en af Hitlers taler, hvor alle hejler bortset fra én.
0: Ja.
1: Det er meget, meget demonstrativt.
3: Der er princip.
1: Ja,
3: det er princip.
0: Det er et princip for ham. Og det her med at have et princip imod noget, som, som flertallet gør, det synes jeg er lidt spændende. Så tænker jeg, det er der helt klart også nogle af vores lyttere, der har sådan et princip. Mm. Det behøver ikke at være noget med fodbold at gøre, men jeg tænkte, hvis du, dig der lytter med, har et princip imod noget, som flertallet ellers bare hopper med på, så meld lige ind på 1212 P3, lav et mellemrum, og så bare fortæl os, hvad nægter du at gøre? Måske nægter du at gå over for grønt. Mm. Det gider du bare overhovedet ikke. Det kan også være, at du af princip ikke gider at køre studentervogn. Du har fået huen. Du gider bare overhovedet ikke at køre den fucking vogn der.
1: Mm-hmm.
0: Det kan også være, du ikke drikker vand. Det gør flertallet jo.
1: Ja, eller kom med at drikke det med brus.
3: Der er princip.
0: Så send
3: der er princip.
0: Dit princip på 1212 P3 mellemrum. Hvad nægter du at gøre? Hvor går du imod flertallet? Det vil gerne høre lige nu fra dig i indbakken. Imens, take a sexy picture of me af CMAT. 1212 P3 mellemrum.

0: Der er en nordmand, som går totalt imod sin lands... Hvad hedder sådan noget? Landsmænds folkesjæl alle, i Norge.
1: Alle i Norge ror.
0: De ror under VM.
1: Deres
0: ro. Deres fælles kampråb, og det gider han bare overhovedet ikke. Han sidder helt stille på stadion, når de gør det. Og derfor har vi spurgt dig i sms-indbakken, om du har et princip. Et helt klokkeklart princip, som går imod, hvad alle andre gør. Det kan du sende ind til os lige nu på 12 12 B3 mellemrum. Jeg har for eksempel, at jeg ikke sidder på græs. Eller på jord. Jeg sidder ikke på jorden.
1: Mm.
0: Og sådan er det. Og I kan ikke få mig til det. Jeg vil have en stol. Eller en bænk. Eller en seng.
1: Fordi du er voksen menneske.
0: Fordi jeg er et voksen, fordi jeg ikke er en abekat. Og det kan du også melde ind på lige nu. 12 12 B3 mellemrum og sige, at jeg ikke gør ligesom alle de andre.
2: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
3: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
2: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
4: P3. Det man hører, er man selv.

0: All by myself. Er du det, der er det, lytter med? Vi har spurgt dig, hvor står du helt alene med et princip, som går imod fællesskabet? Jamen, det er en bandeversion af All by myself.
1: Det må man til at sige.
0: Det er Mogens Django. Prøv her. Prøv lige igennem.
1: Det er ikke en banjo.
0: Er det ikke det? En eller anden form for underlig guitar, så.
1: Nå, men det er jo fordi, der er en nordmand, som er princip, eller...
0: Der er princip!
1: Så roer han ikke, når de andre norske fans, de roer på tribunerne, når Norge, de vinder kampe. Og der er kommet masser af principper ind.
0: Altså?
1: Ja, der er en her, der siger, jeg bruger af princip ikke mit blinklys, når jeg drejer. Det kommer ikke andre ved, hvor jeg skal hen.
0: Der er princip!
1: Det synes jeg er meget sjovt.
0: Jeg ved, hvis jeg var køresagkyndig her, så tror jeg, vil han et om, at det ikke er okay.
1: Nej, men nu har han fået kortet, så kan han have sin egen princip. Nå, hvad hedder det? Der er en her, jeg går... jeg bader aldrig med lukket dør.
0: Der er princip. Bader aldrig? Altså som i badeværelsesdøren eller døren til brusenichen?
1: Det må stå hen i det uvisse, det kan Frederik selv melde ind med. Men
0: okay.
1: Der er en her, spiser ikke suppe. Hvis jeg vil drikke vand med smag, så tager jeg øl eller sodavand. Man skal spise, ikke drikke aftensmad.
0: Der er princip. Det kan jeg godt lide.
1: Ja. Og det ligger
0: meget enig. Ja, det meget er enig, vil jeg sige.
1: Hver gang man siger farvel, og folk siger, kør forsigtigt og kom godt hjem, god tur hjem, opfør dig, eller opfør jer nu ordentligt, så svarer jeg altså bare, nej. Det er Katrine fra Aarhus, der var en lille festmagrad.
0: Katrine, gud, var du glad. En glad bi.
1: Ej, det er fandme genialt.
0: Det kan jeg godt lide.
1: Shit, det er godt. Jeg nægter at tage på stranden. Fatter ikke, at folk gider at ligge og bage i solen. Det er for mark, der er lige så rød, hvid som
0: fuldstændig. Man går på stranden, hvis man er livredd eller barn.
2: Der er princip.
0: Ikke, når man er voksen. Det er ikke, noget, det er ikke en voksen aktivitet.
1: Ej, hvor er der mange gode. Hej, drenge. Jeg nægter både at synge med på Kim Larsen-sange, og at synes, de er gode. Top 100 var tortur for mig, Christian.
0: Der lukker... Slap nu af, mand. Der lå kun sådan noget 12 gasolin-nummer i top 10.
1: Og Cuban, man.
0: Vi har udvidet top 10.
1: Og jeg nægter at skære toppen af jordbærene. De skal spises hele.
2: Der er princip.
1: Ja, det gør man altså ikke, men det er principielt.
0: Okay.
1: Og skal lige have den sidste her?
0: Ja, lad os få den.
1: Jeg nægter at give andet end et halvt klap, når en flypilot lander flyet. Det er hans job at få os sikret frem, og ikke et mirakel. Brandvarme sommerhilsner fra maleren med den store rulle.
2: Der er princip.
0: Meget enig. Tak for at melde ind. Gode principper.

0: Jens, jeg skal lige høre det sidste lytterprincip her. Jeg nægter at spise den sidste bid på tallerkenen. Om det er hjørnet af et rugbrød eller en pastaskrue, så gør jeg det ikke.
1: Der er princip.
2: Det er princip. Men jeg har det sådan med dåser. Altså med cola. Jeg gider ikke drikke den sidste tuff, den er blevet ulækker.
1: Der er princip.
2: Ja, det er da kanon.
3: Det her er P3's uundgåelige Tove Lo og Stromae. Det flører.

0: Der Fleur, Petræs Uundgåelige, Tovelo og Stromae. Vi har modtaget et lyttertip.
1: Fedt.
0: Jeg har. Man kan altid tippe os ved at gå ind og følge mig på Instagram. Jannik Skov, JANNIKSCHOW. Og hvis man har brug for at tippe os med noget der.
1: Man kan også sende noget til mig.
0: Ja, ja.
1: Det må man sætte om.
0: Vil du også sige, at din Instagram er JANNIKSCHOW?
1: Lad os bare, man kan også sende til mig.
0: Ja. Vores lytter har tippet os om et klip fra Godmorgen på 4. På 4, ja. Godmorgen.
1: Fedt.
0: Morgen over på 4'eren, som vi kalder det.
1: Morgen på 4'eren.
0: Morgen på 4'eren, hvor er Anders Ugild, han sidder og hygger sig.
1: Ja.
0: Og det er vores gode kollegaer. Det er fordi, der er et klip med en livredder, som vores lytter mener kan være interessant for os. Jeg tror, jeg har luret, hvorfor vores lytter synes, det kan være interessant for os. Mm. Fordi livredderen her har en skøn accent.
1: Ja.
0: Og den kan du prøve at høre først. Den kommer til dig lige her.
2: Nej. Altså, det der er måske lidt alarmerende nu er, at fordi natterne er så varme, så er man måske lidt dehydreret, så hopper man i vandet, så vandet er lækkert, måske har man ikke drukket nok, måske har man drukket lidt genstand midt på dagen, men vandets temperatur er bestemt ikke farlig.
1: Hold kæft, for jeg elsker amerikansk dansk.
0: Den er simpelthen skøn.
1: Den er skøn.
0: Den er mega skøn. Det, jeg godt kan lide ved det her klip, det er, at han er også en kilde, som kræver noget af intervieweren.
1: Mm.
0: Du ved, det der, når man stiller et langt spørgsmål, en lang indledning, og så får man et meget kontant svar.
1: Mm.
0: Det synes jeg bare er skønt. Så jeg synes jo også, at han er en meget ærlig livredder. Og vi kan lige prøve at høre et eksempel på det.
3: I er jo ekstra til stede her i weekenden for at passe på de kære studenter særligt. Kan I nå at sørge for, at ingen af dem hopper i havnen her, hvor de ikke må, eller andre steder?
2: Nej.
1: Næste spørgsmål. Kom, det kommer næste spørgsmål.
0: Er ikke skønt?
1: Shit, en skøn type.
0: Jeg elsker, at man er bare sådan...
2: Nej.
1: Nej.
0: Nej. Er det dig, der er tørt?
2: Nej.
0: Det er det kræftedeme ikke. Så det var bare det. Tak for lyttertip. Det vil vi altid gerne modtage.
2: Så er man måske lidt dehydreret, så hopper man i vandet, så vandet er lækkert.

0: Det er sol, det er sommer, og det er tendenser.
1: Skal jeg sige under endnu?
0: Det er sommertendenser.
2: Det
1: er blevet tid til årets måske, det ved man ikke, sidste sommertendens, inden sommerferien rammer os som den helt store tendens. Og det her, det er virkelig en, jeg tror, kommer til at skabe debat. Og så er jeg ret sikker på, at Godmorgen Danmark ikke har haft den her endnu. Heden har jo ramt os, og det er ikke kun mennesker, der lider. Vores firebenede venner kæmper også med varmen. Og det har gjort, at en ny sommertendens har set dagens lys, nemlig hundeis. Flere ishuse rundt omkring er begyndt at tilbyde hundevenlige is. Nej, stop med det. I smagene kylling og laks og lever. Så. Må jeg spørge dig om noget, Jannik?
2: Ja.
1: Hvad tænker du om det egentlig?
2: God idé.
1: Hundeis.
2: Jeg har lavet lydbilledet til dit element, som du måske lægger mærke til, fordi jeg synes, man... Når du bare skal stå og lave sjov med Godmorgen Aften TV2 Danmark Live, så vil jeg også gerne byde ind med noget lydsjov. Og det har jeg lavet her. Det er en hund, der spiser is.
1: Kunne du prøve... Nej, vent lige. Kunne du prøve at byde ind med din holdning til det her spørgsmål? Vil du give din hund is?
2: Jeg har ikke nogen hund.
1: Nej, men hvis du havde en imaginær hund, vil du så egentlig give den is?
2: Noget siger mig, folk, der har hund, vil give deres hund hvad som helst.
1: Hvad med dig?
2: Nej.
1: Jeg spørger dig.
2: Nej.
1: Vil du ikke?
2: Nej.
1: Okay.
2: Jeg vil være bange for, at min hund blev en Jeg vil gerne have sådan en skinny bitch.
1: Okay, det synes jeg er spændende.
2: En greyhound. Min greyhound skal ikke være tyk.
1: Men kunne du mærke debatten her? Du vil ikke have en tyk hund, så du vil ikke give den hundis.
2: Selvfølgelig må den få en hundis. Jeg er da ligeglad.
1: Du skifter mening, som
2: jeg læser. Jeg tror, folk er ligeglade med det her, Henrik.
1: Det tror jeg virkelig ikke, det er. Altså, hvis der er nogen, der er på, så er det altså folk, der har hunde.
2: Hvad sagde du smagende var? Kylling?
1: Kylling, laks og lever. Indtil videre. Hvad jeg har kunne finde.
2: Er det kun et sted, de sælger det, eller mange steder?
1: Nej, det spreder sig som en steppebrand ud over varme Danmark. Det er en tendens, det er en sommertendens.
2: Må jeg spørge dig, hvad du vil give din hund?
1: Jeg er jo debatstyrer.
2: Nå ja.
1: Fordi det vigtige er jo, hvad tænker den almindelige dansker egentlig om hundeis? Er det bare skide fedt? Eller behandler vi hundene lidt for meget som mennesker? Eller som Jannik for eksempel, har man ikke lyst til at have en overvægtig hund? Vi vil gerne høre din holdning til hundeis. Du kan skrive din holdning ind til 1212 P3 Mellemrum, og så din holdning. Du kan også blive en stemme i debatten ved at ringe ind på 70 20 20 20 og give dit bjef i debatten. Fortæl os, om din hund er tyk. Fortæl os, om du kan lide hundeis eller ej. Ideen, konceptet. Hvad er din holdning til sommertendensen, som er is til hunde? Ring ind til os nu på 70 20 20 20, eller skriv din holdning til P3. 12 P3 Mellemrum. Stop med det.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Dave featuring Thames. Du lytter til Carte Blanche på P3.
1: Det er sol, det er sommer, og det er tendenser. Det er sommertendenser.
2: Og en af de sommertendenser, der lige nu spreder sig som en steppebrand i den danske sommervarme, det er hundeis. Is til vores firebenede små venner i smagen laks, lever eller kylling. Men hvad synes den almindelige dansker egentlig om hundeis? Det er det, vi prøver at finde ud af i hundetendenser.

0: i dag. Jannik, jeg spurgte dig før, og der sagde du, at du var bange for, at din hund ville blive for tyk.
1: Nej,
0: hvis den fik
1: hundis. Det mente jeg ikke.
0: Det er jo et ekstremt spændende indspark i debatten, men skal vi prøve at høre nogle stemmer fra almindelige danskere?
2: Det vil godt. Hej, Selina.
0: Selina? Selina, må jeg spørge dig om noget?
3: Ja, selvfølgelig.
0: Hvad synes du om hundis?
3: Altså, man kan sige, at hundis er jo ikke... Det er jo bare noget, der er blevet vildere, og det har ringet over. Altså, man kan sige, det der med, at min hund bliver tyk, det er jo sådan lidt, at tyk er at spise en is.
0: Nej, man bliver ikke tyk af at spise en is. Nå, du går simpelthen i debat med Jannik her. Jannik, må jeg spørge dig om noget?
2: Nej, jeg gider ikke at stå på mål for den debat. Det var ikke det, jeg mente. Det var et forsøg på at sige noget humoristisk. Og det... Selina, jeg vil altså ikke være...
0: Du kan sige undskyld.
2: Jeg elsker en god tyk hund. Undskyld, Selina.
0: Sådan. Det er helt
3: okay.
0: Tusind tak for dit indspark i debatten, Selina.
3: Ja, selv tak.
0: Og så tror jeg, vi kan sige hej til endnu en almindelig dansker.
2: Lur mig, om det ikke også er en, der vil nævne noget med det, at det ikke er det, du har gang i lige nu. Hej, Katrine.
4: Hej.
0: Hej, Katrine. Må jeg også spørge dig noget?
4: Ja.
0: Hvad er dit indspark i debatten om hundis?
4: Altså, der er noget helt galt med det der lydbillede, I har lavet.
0: Ja.
2: Altså, det her...
0: Nej, sluk det. Altså, Janniks hundeslik.
2: Hvorfor?
4: Det er helt klart, fordi hvis min hund Alf, han får en hundis, hvilket han aldrig har fået, men han helt sikkert vil elske, så vil han jo knase den. Den når på ingen måde at smelte. Ergo, den er hård.
0: Det er da et interessant indspark i debatten. Jannik, forkert lydbillede. Hvad siger du til den kritik?
2: Jeg tager det på mig, Katrine, og siger, som den lydansvarlige på programmet, vil gerne have lov til at sige undskyld.
0: Du kan jo lige... Den kommer af sig selv efterhånden. Tusind tak for din
2: indspark. Ja, det er altså, jeg er meget hurtigt til at bare sige undskyld. Kom videre. Katrine, undskyld. Okay.
0: Ja, det er ikke okidoki, det du har gjort. Skal vi lige se, om der er en sidste stemme?
2: Hej Malte. Hvad har jeg gjort galt? Hvad har jeg gjort forkert?
5: Jamen, jeg synes lige, du skal komme ind i kampen, for jeg synes godt, man lige kan forkæle sin hund en gang imellem.
2: Ja.
0: Nå, det er et interessant indspark. Hvad siger du til det, Jannik? Som en, der kæmper imod, at hunden skal elskes af livet.
2: Elskes af livet?
0: Ja. Kom nu.
2: Malte, undskyld.
0: Sådan. Det var ikke så svært.
5: Ja, det.
2: Undskyld, Malte.
5: Kom lige igen med den.
2: Ja, undskyld.
0: Tak. Gud, nu bliver det lidt.
2: Nu lægger jeg den på.
0: Nu bliver det lummert. Tak, Malte. Skal vi lige slutte med en lille sms?
2: Det skal godt nok gå hurtigt.
0: Det er den altså for lang tid, den
2: ja,
0: sms.
2: Ja, det er bare ærgerligt. Så har jeg sat musik på. Jeg gider ikke
0: vil flere. Vil du sige undskyld?
2: Så siger jeg bare undskyld præventivt. Undskyld.
0: Du skal...
2: Ja, der er det så på.

0: Livet er for kort, kind mod kind.
1: Ej, Jan, så du skal næsten lige høre nogle flere indspark i debatten om hundeis her.
0: Om hundeis?
1: Ja, fordi der er nogen, der beder en stop nu. En hund er et kæledyr, ikke et menneske. Hvis du bare giver din hund vand nok, så er der ingen problemer. Skal vi også til at lave hunderestauranter eller hvad? Stop jer selv. Hilsen Brian, der ikke har hund fra Brønshøj. Det synes jeg da er et interessant indspark. Og så får du også lige den her til sidst. Kyllingeis lyder froderen, KH Chalfe. Så man jo ikke ved, om man er hund eller menneske.
2: Ja, men ikke det. Man ved, Chalfe ryger has, men man ved ikke, om Chalfe er hund eller menneske. Det har vi ingen idé om.
1: Ja, ved man ikke.
2: Kyllingeis lyder froderen. Så har man altså rønbønnen. Det vil jeg bare sige. Sofie Skøt, ja. Klokken den er blevet... Ja, faktisk lidt over tre, sorry.
3: Det er
2: godt. Der er P3-nyheder med dig nu.
3: Det er der, og det skal handle om vejret, for flere lande i Europa er ramt af hedebølge, og den er altså også på vej til Danmark. DMI varsler hedebølge fra fredag kl. 12 til søndag kl. 21 lørdag, og søndag får vi måske helt op til 35 grader. Hvad tror I, kan klare det, Jannik og Henrik?
2: Nej, absolut ikke.
1: Nej.
2: Slet ikke slik.
3: Hvad har I tænkt jer at gøre noget?
1: Jeg tager til Sverige.
2: Spise is.
1: Nej, stop det. Jeg tager til Sverige. Opad.
3: Sådan. Du flygter nordpå.
2: Jeg spiser is.
3: Jamen, jeg håber, at de kommer gennem weekenden. Og det håber jeg også, at de gør ude på festivalerne. Der er flere, der går i gang i de her dage og i weekenden. Og Louise Paulsen, der er beredskabschef hos Røde Kors, hun fortæller, at Samarita står klar, hvis varmen bliver for meget. Men det er også vigtigt, at vi er opmærksomme på hinanden, siger hun.
4: Den her kombination af varme og alkohol og fysisk aktivitet, og for nogens tilfælde måske også noget manglende søvn, det kan godt være noget risikabelt. Så beredskab handler også om at passe på hinanden.
3: Kan I huske en gang, jeg sagde, at jeg ikke havde nogen fryser?
1: Nej.
3: Det var I bare meget.
2: Det er godt. Nej. Har du ikke nogen fryser? Det er da en sindssygt ting.
3: Jeg har lige fået en fryser den her uge, og jeg vil bare sige, at jeg synes, det var rigtig god timing.
2: Ej, jeg var helt absurd.
3: Apropos is.
2: Hvor lang tid har du levet uden fryser?
3: I 2 år.
2: Det er en sindssyg ting. Hvordan, hvad? Forstår jeg slet ikke, hvordan du kunne?
1: Nej. Det kan godt blive langt. Kan I huske dengang?
3: Jeg kunne bare huske, at I var i chok over det.
2: Jamen,
3: men
2: så vil
3: jeg bare lige komme med en opdatering.
2: Du har fået en fryser.
3: Jeg har fået en fryser, og den skal fyldes op med is.
2: Absolut.
3: Det er godt. Ikke mere om vejret og min frysersituation. I snart et år har 17-årige haft lov til at køre bil alene mellem klokken 5 og klokken 20. Og nu er der kommet statistik over antallet af ulykker med personskade, hvor en 17-årig fører var indblandet. I løbet af det første halve år med de nye regler her, så skete der lige så mange ulykker, som der gjorde i de 8 år, hvor 17-årige kun måtte køre bil med en erfaren bilist på passagersædet. Det viser tal fra Vejdirektoratet. Og det er ikke så godt, siger 20-årig Carl Holtesen fra Esbjerg.
5: Det lyder lidt voldsomt, men de skal da også have lov til at køre bil, synes jeg. Og komme ud og prøve det. Men jeg synes, at man kunne godt have holdt det til de regler, der var inden. Hvor at, man kunne køre med en ledsager. Det synes jeg fungerede fint.
3: Jakob Bøving Arn, der er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, mener, at politikerne bør vurdere, om fordelene ved ordningen opvejer de ekstra ulykker.
6: Når man nu har lavet om på en ordning, som var velfungerende, at så skal man i hvert fald holde øje med, hvilke konsekvenser det her det har. Dels for trafiksikkerheden, men jo også for ledsagerordningen, som var populær både hos de voksne, men jo faktisk også hos de unge mennesker.
3: Og så bør det være dyrere rejse med fly uden for EU, det mener Klimarådet, som er en uafhængig ekspertgruppe, der rådgiver regeringen. Rådet her har udgivet en analyse i dag, hvor de peger på, at luftfarten bør betale de samme klimaafgifter som andre brancher. Og det er på sin plads, mener Anna Bjerre, klimaordfører for Alternativet.
7: Jeg tænker, det er helt åbenlyst en god idé. Selvfølgelig skal vi have en færre CO2-afgift også på flyvninger. Og jeg synes ikke, de her beløb, altså 450 kroner for en flyrejse til Thailand, det synes jeg ikke er et astronomisk beløb. Det synes jeg egentlig er fair nok.
3: Men Danmarksdemokraternes klimaordfører Mads Fuglede, han mener, at afgiften her rammer skævt. Og til et kig på vejret. En del sol, men i perioder også mere skyet vejr mellem 23 og 28 grader i dag, og så en svag til jævn vind.
2: Og Sofie, vi har jo nogle lyttere, der lytter ikke bare med, men som lytter med.
3: Ja.
2: Og en af dem, det er Alexander, han skriver, jeg husker det tydeligt, da du sagde, at du ikke har nogen fryser. Jeg tror, det var i forbindelse med, at I snakkede om at preppe mad.
3: Jamen, det er godt, der er nogen, der har en god hukommelse.
2: Ja, altså. Alexander, det er altså stærkt.
3: Bravo.
2: Tak for nyheder, Sofie.
3: Selv tak.

0: Frederik Eriksen.
1: Jeg er i en periode, Henrik, og der er lytter med, hvor at jeg, det føles som om, jeg har lidt sådan et flosset næver. Kender du det?
2: Nej, ikke lige nu.
1: Har du prøvet det før, hvor at næverne ligesom sidder lidt ude på tøjet?
2: Ja, hvis jeg ikke har sovet nok, så kan jeg godt få det lidt sådan.
1: Ja, ja.
2: Eller hvis jeg får det, faktisk, hvis jeg får det rigtig varmt. Kender du ikke det der, når man er i udlandet, og så er man sådan, nu skal vi jo se det her. Og så går man 4 skridt, og det er 44 grader udenfor, og luftfugtigheden er 110%. Og så er man sådan, nej, nu skal jeg bare ikke noget, faktisk. Er det flosset næver?
1: Det er mere ubehag, synes jeg. Fordi det har jeg ofte, det har jeg også bare nok ud for i dag, altså herhjemme. Men den der fornemmelse af sådan, jeg føler mig lidt shaky. Altså, jeg sagde, et meget håndgribeligt eksempel er, jeg har jo fødselsdag på fredag. Det er min fødselsdagsuge. Og jeg tror, det var i går eller i forgårs, hvor jeg sagde til Ane, da vi lå og skulle til at sove, at hun måtte ikke skrive et sødt kort til mig. Fordi så var jeg bange for, at hun ville flå mig fra hinanden.
2: Nå, at du begynder at græde?
1: Ja.
2: At vise fødselsdag?
1: Ja. Ja.
2: Men hvorfor tror du har flosset næver?
1: Jeg ved det ikke.
2: Du har ingen anelse?
1: Nej. Altså, det har været en travl periode, men hun gav mig et farsdagskort fra min datter, som totalt fik, altså, det fik ægte sådan mig til at gå lidt i stå ind i. Altså, jeg blev simpelthen så berørt af det.
2: Ja, du følte dig svag. Ja, det er jo et tegn på svaghed. Det,
1: ja, når mænd græder, er et svaghedstegn.
2: Ja, eller det der med at stoppe op og prøve, hvad er det, der mærkes her inde i hjertet?
1: Ja, hvad er det for en underlig følelse, jeg har af liv inde i mig?
2: Men det kan jeg da godt forstå, at du ikke vil have mere af.
1: Ja.
2: Men det har du prøvet, så har du sagt til hende.
1: Så
2: det stopper
1: jeg,
2: nu.
1: Hvorfor det? Hvad mener du?
2: Nej.
1: Nej, du skal ikke skrive. Fordi jeg ved det godt. Jeg ved godt, du godt kan lide mig, og det er virkelig dejligt. Men
2: formulering, jeg skal have, er bare, jeg synes, du er en rigtig okidoki fyr.
1: Jeg ved det ikke. Jeg synes også, det er lidt underligt at være en periode, hvor jeg faktisk ikke helt føler, jeg kan klare det.
2: Nej. Men du er i din vinter.
1: Måske. Har min mandevinter?
2: Ja, din menstruations mandevinter.
1: Jeg vil bare gerne sige til dig også, Henrik, at jeg, nu ved jeg godt, at vi joker og sådan noget, men jeg kan også mærke, at jeg faktisk ikke det sådan bliver lidt rørt indeni. Altså, jeg har lidt flosset næver i øjeblikket. Så hvis du planlægger et eller andet stort kærlighedskort til mig på fredag på min fødselsdag, hvor du også skriver, hvor meget du holder af mig, lad være. Jeg vil gerne frabede mig det.
2: Okay.
1: Fordi jeg har flosset næver i øjeblikket.
2: Så smider jeg noget, for det havde jeg forberedt, men det må ryge ud.
1: Det må gemmes til næste år. Kan vi ikke aftale det?
2: Jo, det gør vi.
1: Og hvis du sidder derude og har flosset næver, fortæl os om det i indbakken. 12-12 på 3 mellemrum. Så kan vi måske der sammen med os, der har det.

0: Skull Pleasure, featuring Sharma på Wide Awake. Du lytter til Carte Blanche med Henrik Møller, Nordborg Eriksen og med mig, Janne Skov.
1: Pedersen.
0: Pedersen.
1: Danmark er jo, det ved ikke, om du ved det her, Janne, men et klokkespilsland.
0: Et klokkespilsland?
1: Ja, vi er det land i verden med tredje flest klokkespil per indbygger. Det er kun Belgien og Holland, der løfter sig over os.
0: Ja.
1: Altså, der har flere. Og jeg tænker, skal vi ikke lige prøve at høre noget af det klokkespil, som vi danskere er så vilde med? Altså, fordi i 1970'erne, der var der kun 45 klokkespil i Danmark. Nu er der...
0: 45 i 1970'erne?
1: Ja. Nu er der 110 klokkespil. Det nyeste er netop kommet op i Viborg.
0: Ja.
1: Altså, det er jo klokkespil, som både kan spille... de kan spille... musical, nummer, filmmusik, salmer, som jeg tænker, det her er. Så vi er gået fra 45 til 110 klokkespil på 55 år. Det er jo ekstremt flot.
0: 45 til hvad?
1: Til 110.
0: Gud, der er blevet lavet 55 plus... Der er blevet lavet 65 klokkespil på,
1: ja,
0: på hvor mange år?
1: På 55 år. Hvad?
0: Det er jo mere end et om året.
1: Ja, præcis. Det er et område i vild vækst. Det er også der, hvor vi ligger nummer tre. Vi ligger, hvor vi gør.
0: Det er jo fordi, det er helt vildt smukt.
1: Helt vildt. Det er jo der er jo vildt mange af dem i Jylland, når man ser, der er sådan et interaktivt kort inde på DR's hjemmeside. Og sygt mange af dem i Jylland.
0: Ja.
1: Hvor man altså kan nyde den her slags musikalitet. Der er flere byer, der også har to.
0: Tænk at få lov til at bo ved siden af et.
1: Ja, det må være helt seriøst. Og det sjove er jo, at kirker må ikke selv bruge penge på det. Så det er ofte fonde og privatpersoner. Fonde og privatpersoner, der gør det.
0: Er det fonde, der gør det?
1: Ja, der giver penge til det.
0: Som kan give denne glæde?
1: Ja, præcis. Er det ikke smukt?

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: Rosa og Arti Artet.
1: Janne, kan du huske Katrine Dias ekskæreste?
0: Adam Prise?
1: Nej. Dan Jørgensen.
0: Dan. Du kunne gøre Dan.
1: Jeg vil bare give dig en opdatering på...
0: En opdatering.
1: På, hvad han render og laver. Fordi han har det, han er sådan en... Efter han forsvandt ud af Folketinget og Socialdemokraterne, så er han sådan en, der popper op en gang imellem.
0: Ja.
1: Han er energikommissær i EU nu.
0: Oh ja.
1: Og sidst han var i medierne... Jeg ved ikke, om du kan huske det. Det var en ret sjov historie. Fordi han lavede sådan et ChatGPT-opslag på sin Instagram.
0: Det kan jeg simpelthen ikke huske.
1: Kan du ikke huske det?
0: Nej.
1: Det var ellers rigtig sjovt, hvor han lagde op et billede af ham selv foran et juletræ, og så havde han spurgt ChatGPT, vil du ikke skrive en fin caption til min Instagram-opslag?
0: Ja.
1: Og så lagde han op, så der stod, sure, here is a suggestion for your Instagram post. Og så, Merry Christmas to everyone. I'm celebrating in Denmark with my family, enjoying delicious food and cozy moments.
0: Nej, hvor er det griner.
1: Ekstremt griner jo. Men ja. Så var han ligesom væk igen, og det er det, der er med Dan Jørgensen. Han popper op nogle gange.
0: Han tænkte ikke lige over at fjerne det første.
1: Ja, men det er så dumt. Nå, men jeg sidder så sidder på Instagram og ser videoer, og så pludselig så dukker det her klip op.
2: Remember when a snake bites you, it's the snake's fault. But when the snake bites you the second time, that's your fault.
3: It's your fault.
2: You know, and so that's as simple as that.
3: I like that.
1: Hvad kan du udlede af det klip?
0: Er det Dan Jørgensen, der siger, I like that?
1: Nej, det her, ja, det her er Dan Jørgensen. Han griner. Like han griner en joke. Fortæl
0: det. Jesper Asholdt.
1: Fortæl det.
0: Anders Schwarzenegger.
1: Anders Schwarzenegger.
0: Ja, ikke?
1: Dan Jørgensen er i en interviewsituation med Anders Schwarzenegger.
0: Ja.
1: Og fandme ikke nok med det. Og...
4: Every year Arnold Schwarzenegger hosts a major climate change conference in Vienna. He always invites a special guest. This time it's EU Energy Commissioner Dan Jørgensen.
1: Dan Jørgensen er Anders Schwarzeneggers special guest. Den mands liv er et enigma.
0: Det.
1: Hvad fanden for? Og så har han et 25 minutter langt interview med Anders Schwarzenegger, hvor han bare sidder og hygger snakker og siger, hver eneste gang, Anders Schwarzenegger siger noget.
0: Men også fordi det lyder som sådan noget, Anders Schwarzenegger lyder jo som Terminator, der taler til en dansk politiker.
1: Ja, eller en lille nisse.
0: Ja. Gud, nå, så det er det, han render rundt og laver, den fjollefis.
1: Ja, det var bare en lille opdatering til dig.
0: De giver jo begge to lidt det samme blik i øjnene. Altså, når Anders Schwarzenegger kigger på nogen og er altså spider ud efter nogen, så har han jo det der, hvor han kniber øjnene lidt sammen. Og det har Dan jo også.
1: Ja, det er rigtigt nok. Gud, ja, de har samme øjne, når de smolder.
0: De har smolder eyes. Okay, nå, men tak for opdateringen på...
1: Et halvt år, før vi ser ham igen.
0: Det kan godt være. Her er det Leona Lewis og Bleeding Love.

0: Med Jannik Skov og Henrik Eriksen på B3.
1: Har du lejligheden, så har vi lejlighedssang.
2: Vi skal til det, Henrik. Vi vil gerne lave en lejlighedssang for, eller til dig, der lytter med. Det eneste, du skal gøre, det er at ringe ind på 70 3x20. Og så vil Henrik og jeg bruge et par minutter på at tale med dig om, hvad du har brug for. Og derefter skræddersy en lejlighedssang, du kan synge til din lejlighed. Mm. Det kan jo være alt muligt. Det kan være, dit yndlingsting er, at hvis der er nogen, der skal til tandlægen, så kan man bruge den prisen, eller sige nej tak til et røntgenbillede.
3: Ja, det kan bare være meget svært at sige nej til et røntgenbillede. Så hvis man har en lille sang, man kan synge med tandlægen, så er det jo oplagt at gøre det på den måde. Det kan også være, at du gerne vil sætte din kæreste i gang med et eller andet projekt derhjemme. Få en sang til det. Ja. Det kan også være, at din roomie ikke rydder op. Få en sang til det. Alle mulige.
2: I sidste uge havde vi en utrolig rar lytter, der ringede ind og sagde, at han gerne ville invitere sin hustru eller kæreste. Jeg kan ikke huske, hvilken en det var.
3: Det må være snart hustru.
2: Til Paris, fordi hun havde gjort virkelig meget for ham, mens han var ved at tage sit HDO-diplom. Mm. Og Mi, som hans hustru hed, hendes reaktion var sådan her.
4: Ja, hold op. Det er helt overvældende.
3: Ja, så hvis man sidder derude og tænker, kan de også følelserne?
2: Ja, det kan vi sgu godt.
5: Det kan vi godt.
3: Det kan være humor, det kan være følelser, det kan være alt.
2: Brede.
3: Ja,
2: hit us baby one more time.
3: Vi har også fået fat i nogle penge altså til folk. Ja. Altså nye sutter til bilen og nye fælge, det har vi også skaffet.
2: Vi vil bare vildt gerne have, at du ringer ind lige nu på 70 3x20, hvis vi skal skrive en lejlighedssang til dig.

0: du lejligheden, så har vi lejlighedssang.
1: Og i dag er det Mette. Hej Mette.
2: Hej, hej.
1: Goddag Mette.
3: Hej, hej.
1: Hvad kan vi gøre for dig?
2: Jamen altså, vi har et lille indhegningsprojekt, vi har brug for hjælp til. Mig og nogle andre. Kender nogen, der har frikøbt nogle køer fra Mols Lab?
3: Hvad er det, Mols Lab er?
2: Mols Lab, det er det der dyreplager-eksperiment, der var ude på Mols.
3: Nå, så for pokker. Nu bliver det altså politisk. Ja.
1: Okay, vældig. Det kan jeg godt lide det her. Så nu har du indkøbt nogle køer, eller hvad?
2: Nej, jeg har ikke nogen, jeg kender her.
1: Okay, og nu skal I lave et indhegningsprojekt til at kunne huse de her køer.
2: Yes, for...
3: Mette? Det er Mols Lab. Det er Mols Lab, de svin.
1: De hørte det. Mette.
2: Ja, nu skal du ud og leve livet.
3: Mette.
1: Ja, det er fint. Nu skal du ud og leve livet. Ja. Okay. Mette, det var fordi, din forbindelse kørtede lige lidt ud.
2: Ja, det er min bilret, der er åndssvagt.
1: Nej. Hvad er det, den her sang skal kunne?
2: Den skal kunne lokke nogle flere ud og hjælpe os med at lave hegn. Fordi vi har indtil videre kun været sådan set 3-5 stykker. Vi har virkelig brug for folk, der gider komme og hjælpe.
3: Hvor stor er den her arbejdsopgave? Altså, 4-5 stykker. Hvor mange timer ville det tage for 4-5 stykker at lave?
2: Hvis vi er 4-5 stykker, så ville det tage os måske 2 arbejdsdage, kort arbejdsdage. Men hvis vi var 20, så ville det tage os 3 timer.
3: Okay, så der er altså en reel besparelse der.
2: Ja.
1: Hvor henne i landet skal I bruge hjælp?
2: Det er Norddjurs.
1: Norddjurs. Okay. Hvad kan du lokke med, ud over god samvittighed?
2: Altså, jeg er rimelig sikker på, at dem, der står for det, de vil gerne diske op med noget grillmad og noget sodavand og...
1: Grillmad? Oksekød, eventuelt?
2: Måske nogle pølser eller noget grill.
1: Jeg elsker pølser. Mm-hmm. Skide godt.
3: Okay, sodavand.
2: Vi må også gerne komme og hjælpe, jo. Altså.
1: Henrik, hvad skal du?
3: Hvornår er det, ja?
2: Jamen, det kan godt være på lørdag.
1: Lørdag, ja. Okay, jeg har jo fødselsdagsuge. Jeg kan ikke med det, men jeg er sikker på, at Henrik kommer.
2: Vi kan godt skubbe det til nogle dage, I kan. Det kan vi godt.
3: Vi hjælper med sangen til en start.
1: Ja, okay, vi hjælper med sangen med det.
3: Hvorfor skal du få se? Vi bruger vores platform.
1: Okay, Henrik, har du, hvad du skal bruge, eller har du flere spørgsmål?
3: Nej, jeg har ikke flere spørgsmål. Der er ingen grund til at gøre.
1: Nu skynder vi os. Mette, bliv lige hængende i 5 minutter, så skriver vi en sang til dig, okay?
2: Yes, tak
1: for
2: dig.
1: Okay.
3: Hvorfor
1: du kan da godt lige tage ud og hjælpe mig med at indhegne nogle køer.
3: Jeg skal på ferie.
1: De har haft det dårligt, de køer, siger hun. Ja. Skal du til Sverige?
3: Det er...
1: Jamen, det er også lige meget. Nu skriver vi en sang. Om 6 minutter er vi tilbage.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fejler, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: P3. Det man hører. Er man selv.

0: du lejligheden, så har vi lejlighedssang.
1: Og vores gode lytter Mette, hun har ringet ind til os, fordi Mette, hun har befriet nogle køer fra Mols Lab.
2: Ret lidt set købt dem.
1: Ja, eller nogle af hendes venner har. Ja. Og de er gang med at bygge en indhegning, og de kunne godt bruge flere mennesker til at hjælpe med at bygge den her indhegning til de her køer. Er det ikke rigtigt, Mette?
3: Jo, det er fuldstændig korrekt.
1: Og det er på Norddjurs, I har brug for hjælp. Og der er grillmad, og der er alt muligt good vibes, hvis man kan komme og hjælpe. Og Henrik og jeg kan, vi kan desværre ikke, men vi vil sgu gerne.
2: Det er 100% noget, I skal skrive til Jydekrogen, når de starter op, hvis I kan vente lidt. Så skriv til dem og se, om de kan komme forbi. Så kommer de med en campingvogn. Ja. Gør det, men altså, vi kan det.
3: Men altså, I to lyder som nogle virkelig stærke gutter, der godt kan slå nogle pæle i, så jeg tænker, altså, det kunne også være en gevinst for jer ud.
1: Jeg elsker bare at slå pæle i, men det... Jeg har jo fødselsdagsuge. Nå, Mette, det skal ikke kun handle om os, men nu prøver vi lige at sige, er der ikke nogen af vores lytter, der vil hjælpe dig? Mm. Er det ikke en god idé?
3: Jo, det var det, jeg synes, det var også planen.
2: Og så kan du også sende den videre til venner og bekendte.
3: Ja, så kan de få lidt dårlig samvittighed, hvis de kommer.
2: Det er i hvert fald det, vi har sigtet efter.
1: Okay, Henrik, er du klar?
2: Ja, tak.
1: Okay, så lad os gøre det her.
4: Kører på græsset, ude i solen, men hov, der mangler sgu da noget. De kan gå frit rundt på afgrænset areal, jo, det er frihed under en.

0: sms, så sender vi dig Mettes vej. Så, det var lidt højt den første ko, kunne jeg fornemme.
1: Ja, det var meget højt.
2: Jeg ryster helt så god den var.
0: Det er godt med det.
1: Den er din. Vi kan jo desværre ikke, men den får du i gave.
0: Ja, altså.
2: Ja, jeg kan godt lige have, jeg kan ikke huske, hvem det er af dem med ager, men der er en, der har sådan ret svedig stemme, så det var sådan, det var meget lummer på et tidspunkt.
1: Tak skal du have. Tak skal du have, Mette. Det kan som godt være, jeg kommer alligevel.
0: Nej, du stopper det. Mette, kan du have en dejlig dag at få indhegnet nogle køer?
2: Ja, tusind tak, og tusind tak for jeres fantastiske sang. Den her, den skal jeg optage og sendes videre.
0: Og det er godt.
1: Det er godt,
0: du. Vi ses. Ha' det godt.
2: Ja, lige meget. Ja, tak igen.
1: Hej. Det var sgu da...
0: Det gik da over alt forventning, vil jeg sige. Skal vi ikke bare gøre sådan her og sige, at Mette

0: Nu er det tid til en tur i apropostkassen.
1: Ja, så inden Balalaika kommer ind og tager over, så kan vi lige nå nogle apropos'er. Der er altså kommet nogle rimelige apropos'er. Der er den her. Gaver er også en af de fem kærlighedssprog. Kender I dem?
2: Ja. Elsker gaver.
1: Tak for den. Rigtig god apropos. Kan I ikke lige spørge Tobias Rahim om, hvad det betyder, når mænd græder, venner? Godt budet. Så er der...
2: Undskyld, du fik ikke noget. Det bliver stået og tænkt over, hvad skal vi spørge, altså, hvad skal vi spørge mig om, når mænd græder?
1: Ja, ja. Nej, men igen, det er jo en apropos-kasse,
2: man skyder igen. Ja, det er fint.
1: Der er en sidste her. Han skal da tage til landsoldaten i Fredericia. Der samles alle byens studenter snart til dans. Og igen, tusind tak for apropos'erne. De er virkelig værd til.

0: Stupid Song af Olivia Rodrigo. Nu er klokken blevet 16, og Balalaika er kommet i studiet. De får lov til at tage over lige om lidt. Bliv hængende og hør dem. Først så bliver hængende og hør Sofie Skyt med P3-nyheder til os alle sammen.
1: Ja, vi får ikke problemer med at holde varmen i den her uge, for DMI varsler nu hedebølge i weekenden. Fredag, lørdag og søndag får vi over 30 grader, og DMI er gået fra et varsel om voldsomt vejr, den gule kategori, til nu at være den orange kategori. Det er det, DMI kalder farligt vejr. Og det kan altså kræve forberedelse, siger vagtchef Rasmus Stolse Hansen.
2: Det er ikke noget, vi som samfund sådan virkelig er gearet til. Og derfor er det også noget, der udløser et varsel, så man har mulighed for at gøre sig lidt ekstra parat. Og i samarbejde med myndighederne, så er det noget, der bliver på tværs af myndighedsopgave, noget, der bliver udsendt det her.
1: Lige nu viser nogle prognoser, at temperaturen i weekenden kan snige sig over 36,4 grader. Det er altså den nuværende varmerekord for juni, som blev sat i 1975. Siden der i efteråret var mulige droneobservationer i Danmark, har politiet efterforsket anmeldelser. Og de første politikredse melder nu ud om efterforskningen. Syd- og Sønderjyllands politi og Sydøstjyllands politi fortæller til os, at de ikke har fundet beviser for ulovlig droneflyvning. Forsvaret sagde sidste uge, at der har været droner over flere militære områder, men det er altså stadig uklart, hvem der står bag. Og her til eftermiddag holder statsminister Mette Frederiksen fast i, at der var droner over Danmark.
3: Der er kommet en evaluering fra forsvaret. Den siger, at der har været droner. Dermed er der en del af de spørgsmål, I har stillet undervejs, I godt kunne have lavet være med at stille, fordi der har været droner. Selvfølgelig har der været droner, når myndighederne har sagt det.
1: Og så er folketingsmedlem Allan Feldt fra Dansk Folkeparti i dag blevet politianmeldt af Frederiksberg Kommune. I weekenden der delte han et billede på X, hvor man kan se en pædagog med tørklæde og en flok børn på en legeplads. Han kritiserede pædagogen for ikke at passe sit arbejde, da hun står med en mobiltelefon i hånden. Og så skriver han, at hun formentlig er en muslim på løntilskud. Allan Feldt han har sagt undskyld for opslaget, slettet det, og DF's gruppeformand Alex Arnsen, han tager altså også afstand fra, det siger han i dag.
4: Vi ville jo nok ikke have formuleret os på den måde. Allan er ny, han har været i Folketinget i 2 måneder, og det har været en læringsproces for ham.
1: Ja, opslaget har altså også mødt hård kritik fra flere sider i Folketinget. Og til et kig på vejret. En del sol, men perioder også mere skyet vejr mellem 23 og 28 grader i dag. Og så en svag til jævn vind.
5: Tak for det, Sofie.
1: Selv tak.
6: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby
7: og Mathilde Mus.
5: På sådan en dag, hvor man... Altså, man kan ikke. Altså, sådan, uanset hvor meget jeg prøver på ikke at gøre det, så skriger hver en celle i min krop på at sige... Og kæft, det er varmt, hva'?
8: Snak om vejret, snak om vejret, snak om vejret. Man har lyst til at snakke om vejret.
5: Ja, ja, det er varmt, okay?
8: Det er fucking varmt, okay?
5: Okay, men vi skal også snakke om noget andet, end at det er varmt.
8: Der er vejrfri i Balalaika i dag.
5: Ja, det kan vi godt sige.
8: Okay.
5: Sådan lidt der chilleren vibes.
8: Ja, der er chilleren vibes. Det kan godt være, vi lige siger vejret, men vi skal ikke snakke om vejret.
5: Nej, nej.
8: Fordi vejret er bare varmt.
5: Vi har meget mere indhold med end hver indhold. Det er lige her i Balalaika.
8: Vi har meget mere indhold med end en vejr.
5: Det, vi skal snakke om, er mere vejr end vejret.
8: Sådan der.
5: Velkommen til Balalaika.

0: Nelly Furtado. Skal vi til at høre? Det her, det var E.G. på Illuminati. Det er fordi, vi skal til at høre Say It Right, og jeg glæder mig så meget, at jeg kommer til at, forgribe det lidt.
1: Ja.
0: Og efter det, Jens Malte.
1: Du sagde bare højt, Nelly Furtado. Og det er et
0: fedt nummer. Fremad.
1: Ja, ja, ja. Prøv at det starter lige om lidt. Og inden der kan vi fortælle, at på den anden side af Nelly Furtado, der skal vi tale om ting, der bliver dyrere.
0: Og som godt måtte.
1: Ja. Tænk lige om, du ved, om noget er blevet dyrere, som du synes er okay.

0: Der var hun. Nelly Furtado. Ej, ja. Kæft, Mathilde, hvordan var det?
1: Ej, jeg havde fandme glædet mig til at høre den sang.
0: Okay, hvad var det så?
1: Jamen nu herefter, så vil jeg sige, det er ligesom at have fået en is, efter man har haft det for varmt hele dagen.
0: Og på varmen, det er jo varmt i dag. Var det ikke det, vi havde vejrfri i dag?
1: Jo, undskyld.
0: Ja. Prøv at høre, velkommen til Balalaika. Og nu skal vi snakke om et af de spørgsmål, vi stiller hinanden og folk i butikker rigtig ofte. Hvad koster det?
1: Hvad koster det på jysk?
0: Hvad koster det?
1: Ja.
0: Og når man stiller det spørgsmål, så håber man jo, at det er billigere, end man forventer.
1: Ja, ja jo, for det meste.
0: Ja. Jeg kommer med dårligt nyt nu, fordi vi skal tale om flypriser. Det er fordi, at der er kommet en rapport i dag fra det, der hedder Klimarådet. Og Klimarådet er en interesseorganisation, som ligesom skal på en eller anden måde sørge for, at vi får en mere sådan en CO2-neutral hverdag.
1: Man siger, de har interesse i at redde klimaet.
0: Lige præcis. Og guess what? Hvad tror du, de synes om flypriserne?
1: De synes, at de skal op.
0: Ja. Klimarådet, de synes, at det skal være dyrere at flyve.
1: De så gør vi det mindre.
0: Ja. Og det har været nyhed i dag, og for mig er det egentlig ikke en nyhed, at Klimarådet synes, det skal være dyrere at flyve.
1: Nej, det er meget klimarådsagtigt, der synes det.
0: Ja, det er det nemlig. Men prøv at høre, jeg synes, det er... Altså, det giver jo super god mening, når man lige tænker over det. Det er jo sådan lidt hårdt at få at vide, fordi jeg kan godt lide, når flybilletter er billige. Personligt.
1: Det kan jeg også.
0: Altså, jeg kan godt lide at komme langt væk billigt.
1: Men du forstår det også godt.
0: Men jeg forstår jo også godt, at hvis de var dyrere, så ville jeg tage færre gange til London.
1: Så det er ligesom, når man skal til lægen og har taget en blodprøve, og man synes, det er lidt nederen med nåle, men man kan godt forstå, at det er det, der skal til nu.
0: Ja. Det synes jeg er en okay sammenligning.
1: Okay.
0: Ja.
1: Men, jeg synes, det holder ret godt.
0: Det er super. Prøv at høre, det giver super god mening. Hvis det bliver dyrere at flyve, så er der nok færre, der vil gøre det.
1: Yes.
0: Jeg synes til gengæld, det her med at snakke om, hvad der skal være dyrere, er en spændende snak. Og jeg er med på, at en interesseorganisation for klimaet synes, det kunne være spændende, at det var dyrere at flyve. Og det er jo en tid, hvor alting er sindssygt dyrt, så vi ender jo altid med at snakke om, hvad vi synes skulle være billigere. Derfor er det forfriskende at tage en sådan generel snak om, hvad skal egentlig være dyrere?
1: Hvad
0: er for billigt?
1: Yes.
0: Og ja, Klimarådet synes jo selvfølgelig, at det skal være dyrere at flyve. Men hvad med os, der ikke er en interesseorganisation? Os, der kigger på alting og tænker, er der egentlig noget, der er for billigt? Har du noget, du synes er for billigt?
1: Jeg har faktisk tænkt over, jeg var i IKEA for noget tid siden.
0: Mm.
1: IKEA er mad.
0: Det synes du er for billigt?
1: Jeg synes, det godt må være dyrere, fordi jeg synes...
0: Fordi kvaliteten er så høj.
1: Nej. Ja, også det faktisk. Jeg synes, det er fucking lækkert. Men det er også fordi, at jeg har det sådan... Med inflation og sådan noget, der er det, som om, det ikke, shitbollerne, de er ikke fuldt med. Nej. Og det synes jeg er lidt scary, fordi så kommer jeg til at tænke sådan, hvad er det, jeg har egentlig lavet af, siden I kan gøre det så billigt?
0: Og jeg fik 16 shitboller i IKEA forleden dag, og det kostede det samme, som 12 shitboller kostede for 3 år siden.
1: Jamen, jeg synes stadig godt, det kunne blive dyrere.
0: Ja, det er bare for at sige, det er jo billigere.
1: Ja, klart.
0: Okay, fint nok. Du vil gerne have priserne i IKEA i vejret. Jeg kunne godt tænke mig, at biler blev dyrere, fordi jeg har lige købt en bil.
1: Ja, det var fornemt.
0: Det var fandme billigt. Det kostede 30.000. Hold kæft, det var billigt.
1: Ja.
0: Altså, jeg havde købt den, hvis den kostede 60.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, den kunne sagtens have været dyrere. Okay, prøv at høre.
1: Sagde du ikke i handlen, vel?
0: Nej. Så jeg har købt den til 60. Det, jeg egentlig vil frem til her, det er, jeg vil gerne spørge dig, kære lytter, dig, der sidder med lige nu og lytter. Kan du ikke lige prøve at tænke dig ordentligt om, hvad synes du egentlig godt kunne være dyrere? Det vil vi gerne have en snak om. Så derfor skal du tage din telefon og tænke dig ordentligt om, og så skal du skrive en sms til 1212, skriv P3, lav et mellemrum. Hvad kunne godt blive dyrere?

0: Vi taler altid om, hvad vi godt kunne tænke os var billigere, men i dag der kunne vi godt tænke os lige at vende den på hovedet, her i Balalaika, og spørge dig, hvad synes du egentlig godt kunne blive lidt dyrere? Du skal skrive en sms til 1212, start med P3, lav et mellemrum. Hvad synes du godt må blive lidt dyrere?
1: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi fem artister, som fortjener din opmærksomhed. Karoja Brødre.

0: The Bowser. En balalaika favorite. Hedder Magnetic.
1: Yeah. Okay, fly. Klimarådet, de har meddelt i en rapport, at de synes faktisk godt, at flypriserne kunne blive lidt dyrere.
0: What?
1: Sådan, så at vi ikke fløj så meget. Og det synes jeg bare var super fint af dem lige at sige.
0: Meget oplagt.
1: Hvis vi var i tvivl om, hvad de mente om flypriserne. Men det har fået mig til at tænke på, at hvad med os andre, som ikke er en interesseorganisation ligesom Klimarådet, hvad synes vi egentlig godt kunne blive dyrere?
0: Ja, fordi vi snakker altid om, at det kunne være fedt, hvis oksekød blev billigere. Det kunne være fedt, hvis hus var billigere.
1: Være billigere hele tiden.
0: Men hvad? Hvad kunne godt være lidt dyrere?
1: Ja, præcis.
0: Og der må være noget.
1: Og vi har fået bare en hulens masse sms'er, og tusind tak til alle jer, der har skrevet. Jeg har lige siddet og udvalgt nogle af dem, jeg synes er rigtig gode, og så vil jeg sige til dig nu, Mathilde, er du ikke siddet og reagere på dem?
0: Jeg lover det.
1: Okay. Der er en, der skriver her. Jeg synes klart, at billig vodka i supermarkedet skal blive dyrere.
0: Ja. Og så med en forventning om, at det også bliver bedre, fordi det er jo virkelig klamt.
1: Jamen, det er virkelig også billigt.
0: Hvor billig er en billig vodka? Er det 70 kroner, man kan gøre det for?
1: Nej, jeg tror 40.
0: Er det rigtigt? Ja,
1: fordi der er også nogen, der er bare i plastikflasker, hvor det bare sådan...
0: Må jeg sige noget? Vi skal ikke have vodka til 40 kroner.
1: Nej.
0: Det skal slet... Det er totalt enig.
1: Okay, cool.
0: Godt sagt.
1: Her kommer der en til. Remas 1,5 liter iced tea til 5,42 kroner er delvis for billig.
0: Nej.
1: I forhold til, hvor godt den smager.
0: Må jeg sige noget?
1: Ja.
0: Alt iced tea. Har du nu så lagt mærke til det?
1: Jamen, det er fordi, altså, iste for mig er jo... Altså, jeg hungrer iste.
0: Ja, men har du nok mærke til, hvor billigt... Altså, du kan jo købe det der...
1: Men det her, du kan få 3 liter iste for 3 kroner.
0: Det er jo billigere end vand.
1: Ja.
0: Det er det.
1: Prøv at høre, er du enig i, at det godt kunne være dyrere?
0: Meget dyrere.
1: Godt. Champagne kunne også godt blive dyrere. Fordi hvis det bliver for billigt, så mister det sin prestige.
0: Rigtigt, men jeg synes, det er svært, fordi jeg føler, der findes alle prisklasser af champagne.
1: Ja, okay.
0: Altså, man kan både få altså, meget billig og meget dyr.
1: Ja, for det hedder jo Asti, så.
0: Nå, så er det champagne.
1: Champagne er jo kun fra et distrikt i Frankrig.
0: Ja.
1: Nå, frem om det. Er du klar til at høre, hvad Claus skriver?
0: Ja, hvad skriver Claus?
1: Hej.
0: Jeg har ventet på Claus.
1: Jeg synes, at Temu og Shein og så videre godt må blive dyrere, så det kan det være, at min kæreste ikke køber så meget af det, hilsen Claus.
0: Jeg håbede virkelig, der var nogen, der ville skrive det, så jeg ikke var den, der skulle sige det, fordi jeg har tit været lidt en busmand, når det kommer til Temu og Shein.
1: Der er mange, der har skrevet
0: Temu og Shein. Okay, I freaking love you guys.
1: Det er Claus, du elsker her.
0: Ja, jeg elsker Claus.
1: Ja, godt. Halløjse, I to. Jeg er ved at klargøre min båd, og så håber jeg, den bliver solgt. Men den må for min skyld meget gerne være lidt dyrere. Mange hilsner, Per. Dejlig dag til jer.
0: Men man siger, at både er faktisk også overraskende billige nogle gange. Altså, man kan godt få sådan en lidt udknippet sejlbåd til 20.000.
1: Jeg har kigget på en jolle til 500 kroner.
0: Nej.
1: Jo, og den... Jeg er også bare blevet gennemknippet. Jeg ved ikke, jeg gider faktisk ikke sige det ord flere gange i radio nu. Fordi du sagde det, og så kom jeg også til at sige det. Jeg skal ikke sige gennemknippet mere. Men jeg har kigget på en jolle til 500 kroner. Jeg har uden bare ikke lige noget vand, den skal ned i.
0: Nej.
1: Men jeg synes, det er for billigt. Altså til, jeg næsten skal...
0: Ja, det forstår jeg godt. Men det der er problemet, det er, at vi får nogle typer ud på havet, der ikke skal det. Men som kommer der ud bare fordi de kan det økonomisk. Forstår du?
1: Jamen altså...
0: Dig for eksempel.
1: Jeg kunne
0: skulle jeg aldrig nogensinde møde i en sejlads?
1: Ro! Apropos.
0: Ro!
1: Nå, prøv at høre. Tusind tak for alle jeres mega gode sms'er. Jeg er sikker på... Jeg må bare sige, Per, jeg håber ellers bare, at du får solgt din båd.
0: Det håber jeg virkelig også.
1: Og så håber jeg, at vi alle sammen efter det her har lyst til at gå ned og købe noget iced tea.

0: suspekt og uro.
1: Skal du hoste?
0: Jeg fik lige mit eget spørgsmål galt, det er ked af. Det her, det var, jeg tænker ikke på andre. Og nu skal vi høre Topolo og Stromae på en sang, der hedder Det Fleur. Ved du, hvad det er for en sang?
1: Det er P3's Uundgåelige.
0: Nå, det er simpelthen bare den uundgåelige.
2: Det her er P3's Uundgåelige.

0: Du lytter til Balalaika på sådan en solskinnende onsdag. Jeg hedder Mathilde.
1: Jeg hedder Jens Balde, og Mathilde, jeg vil bare sige til dig, nu har vi kørt en halv time, og vi har aftalt, at det er vejrfri snakke. I, altså, du bliver ved med
0: ja,
1: at nævne
0: det er fordi, må jeg sige noget?
1: Vejret.
0: Jeg føler, det var de store snakker, vi holdt vejret ud af.
1: Ja. Og så der er vejrfri i Balalaika. Ja, det er varmt.
0: Okay, vi forholder os ikke mere til det.
1: Men
0: vi skal forholde os til noget lige om lidt.
1: Jamen, jeg vil bare lige sige, at vi gør noget vildt om lidt, fordi at, aktiemarkedet er et vildt sted, og vi går anderledes til værks lige om lidt.
0: Det gør vi.
1: Jeg har tilkaldt en doktor læge.
0: Det har vi, og så vil jeg gerne udsætte os alle sammen for det, der for mit vedkommende bliver en fatte øvelse.
1: Hvad betyder det?
0: Det betyder, at jeg skal fatte noget. Og, og vi gør det på en anden måde, fordi ellers så kan jeg ikke fatte det.
1: Vi har tilkaldt en AI-doktor.
0: En fatte doktor.
1: Nej, en læge.
0: Ja, ja.
1: Det er meget forvirrende. Vi er spændt på, hvordan I fatter det her.
0: Det er lige om lidt.

0: Det der udenfor, fra The Minds of 99. Jens Malte, når jeg siger AI, siger du penge. AI.
1: Penge.
0: AI.
1: Penge.
0: Yes, det hænger så meget sammen.
1: Ja.
0: Rigtig tit. Fordi når noget det handler om AI, så synes jeg næsten altid også, der er skejs involveret. Det er også lidt det, der er tilfældet i dag.
1: Mm.
0: I dag der er det bare sådan lidt mindre skejs, end det var i mandags. Fordi at der er sket noget, nemlig at i går, tirsdag, der faldt rigtig mange af de store AI-aktier lige pludselig.
1: Okay.
0: Og det skal vi så folde ud lige om lidt sammen med dig, Ulrik Rosenqvist Schultz. Du er Balalaikas bedste ven.
2: Mm-hmm.
0: Du ved rigtig meget om penge.
2: Ja.
0: Du er vært på podcasten Sorte Tal, der handler om
2: penge.
0: Penge, præcis. Du er vores pengemand.
2: Yep.
0: Hej Ulrik. Jeg er begyndt at synes, at den her slags aktiehistorie er lidt spændende.
2: Mm.
0: Fordi jeg har fundet ud af, at når aktier pludselig gør noget, så er det ikke for sjovt, de gør det. Der er altid en grund til, at de gør det. Og jeg kan mærke, at jeg gerne vil fatte den grund.
1: Overrasket det der.
0: Jeg tror bare ikke, jeg havde forstået det lag førhen.
1: Nej.
0: Det har bare været sådan, åh, gab pengenyheder. Men nu har jeg sådan et behov ind i midten for at forstå det.
2: Mm. Du ringer jo tit til mig nu.
0: Jeg ringer rigtig tit til dig, Ulrik. Og sådan der, what's up with this? Men det, der så er, for at jeg kan fatte det her, det er, at vi bliver nødt til at gøre det på en lidt speciel måde. Fordi jeg synes, pengesnak generelt ikke med dig, Ulrik, men sådan overordnet set.
1: Det bliver Kasper, tit,
0: din makker. Nej, pengesnak, det kan bare godt blive lidt gab. Jeg synes, det er lidt svært at forstå, fordi det er blevet sådan et indviklet CBS-sprog, hvor man er meget sådan, ifølge konkursen, kvæg Nationalbankens renteudvikling i BNP, så ser vi ind i en nedgang på 477%, hvilket får udbuddet på markedet til at stige markant. Det synes jeg er svært.
2: Det lyder ellers meget godt.
1: Jeg synes, du er god til det.
0: Var det rigtigt?
2: Jeg kunne ikke helt følge kausaliteten.
0: Så bruger du sådan et ord.
2: Ja, nej, okay.
0: Klausalitet.
2: Sammenhængen.
1: Men Tille, må jeg spørge, det du lige sagde der, var det noget, du selv har fundet på, eller var det...
0: Det havde jeg fundet på. Jeg ved ikke, om
1: har du fundet
0: det
1: på
0: rigtige
1: det?
0: Ord.
1: Du kunne alle ordene.
0: Jamen, jeg tror ikke, jeg har brugt dem rigtigt.
2: Det var rigtige ord. Ja. Jeg ved bare ikke, om de var sat sammen rigtigt.
1: Nej.
0: Og det er fordi, det er nogle lortord. Jeg vil gerne væk fra dem.
1: Okay.
0: Det, jeg godt kunne tænke mig, vi gør nu, os tre.
1: Okay.
0: Det er, at vi finder ud af, hvorfor de her aktier, de faldt så pokkers meget lige pludselig.
1: Mm.
0: Men vi bliver nødt til at tale om det på en måde, så jeg kan være med.
1: Mm-hmm.
0: Og noget, jeg har prøvet før i mit liv, nu siger jeg bare noget, det er at være til læge. Så jeg kunne
2: godt... Jamen, det tror jeg, alle har.
1: Jeg har også prøvet. Har du også prøvet det ud?
2: Jeg har også været der.
1: Er det rigtigt?
2: Mere end en gang.
1: Forstår du lægesprog? Det er jo nemlig det, du siger. Ja. Du forstår lægesprog super godt.
0: Ikke det svære lægesprog, men sådan, jeg forstår lingvun omkring...
1: Og gør nogen raske.
0: Ja. Og det, der er med den her aktie, det er, at jeg synes godt...
1: Du er på dyb vand, føler
0: mig. Nej, nu skal jeg fortælle dig
1: det. Det er en følelse, man har,
0: når det, man sidder om aktier, og det her, det vil Ulrik give mig ret i, det er, at nogle gange, så bløder de.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Mm-hmm.
2: Og styrt bløder nogle gange.
0: Mm-hmm. så derfor, Ulrik, skal du i dag agere en slags doktor?
2: Ja, jeg ville jo godt, hvis jeg ikke havde læst det, jeg havde læst, så ville jeg faktisk godt have læst medicin.
0: Er det rigtigt?
2: Ja, så jeg er sådan...
1: Hvad vil du gerne tiltales? Nu synes jeg, at han selv så, i øvrigt skal have lov til at vælge
0: sit
1: doktornavn.
2: Jamen, jeg hedder Ulrik Rosenqvist Schultz, så Dr. Schultz lyder måske meget badass.
0: Vi skal ikke have penge ind i det.
1: Dr. Penge Schultz.
2: Ja, Dr. Penge Schultz.
0: Fuck, det lyder evil. Okay, nice. Det vi gør lige om lidt, det er, at vi forholder os til AI-aktierne, der falder, som en syg patient, der bløder.
1: Mm.
0: Du...
1: Dr. Penge Schultz.
0: ...er Dr. Penge Schultz, som skal stille en diagnose. Altså, forklare mig, hvorfor... De begyndte at bløde. Altså, hvad er sygdommen?
1: Det lyder som en pornofilm,
0: der. Hvad der sker?
1: Det lyder som en pornofilm.
0: Nej, det gør
1: ikke. Jo, det lyder som en pornofilm.
0: Dr. Ulrik, din første vagt.
1: Dr. Penge Schultz.
0: Dr. Penge Schultz. Din første vagt, den starter lige efter kæde først. Rihanna Drake her på Work. Er du klar?
2: Ja, jeg tager kitlen på.
0: Fedt.

0: William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6. Live i DR-lyd.
2: Godmorgen,
3: B3. Det er altid godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdags dilemma fra en lytter.
4: Men vi har brug for noget hjælp fra jer, der lytter med til Godmorgen, B3. Jer, der lytter med nogle gange sidder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
0: Godmorgen, B3.

0: her fra Kette og Caroline Morsing. I går, der faldt en masse AI-aktier ud af det blå. Og i her lang tid, der er de jo bare steget. Altså aktier, der har noget som helst med AI at gøre. Og så whoops, lige pludselig nedad. Og det må bare sige, Malte, det fanger min opmærksomhed. Det gør det. Fordi det, jeg har lært på det sidste, det er, at hver gang der sker noget med det her skidemarked, så er der en meget konkret grund. Ja, altså, det er altid sådan noget, der er sket et eller andet. Så er nogen, der har lavet en ny bil, og så vælter det hele.
1: Ja, du kan godt lide sådan en detektiv-ting.
0: Jeg vil gerne pinpoint, jeg vil gerne finde ud af, hvad fuck er grunden. Problemet er bare, at jeg forstår ikke det sprog, vi har valgt at bruge om penge. Derfor, for at fatte det her, der vil jeg gerne have dig, topelskede Ulrik Rosenqvist Schulz, a.k.a. Dr. Penge Schulz, til at ligesom forklare os det her, som om, at AI-aktierne er en patient, og du er en doktor. Du er en aktiedoktor, ikke?
1: Mm.
0: Så jeg skal...
1: Må jeg spørge noget?
0: Ja.
1: Skal han kurere aktien, eller skal han diagnostisere aktien?
0: Du skal stille en diagnose.
1: Ja.
0: Ja, det er en udredning, det her. Ja. Og det er sådan en første lægekonsultation, kan man sige.
2: Og underlægningsmusikken her, det er det mest lægeagtige musik, du kunne finde.
0: Vil du gerne have noget lidt mere læget?
1: Ja, tak.
0: Jeg kan godt prøve, men så starter jeg der lige imens, okay?
2: Ja, gør det.
0: Jeg har brug for at vide, hvorfor AI-aktier lige pludselig begyndte at bløde i går.
2: Ja.
1: Dr. Penge Schulz.
0: Der er Penge Schulz, eller noget, yes.
2: Så vil jeg jo sige, skynd dig lige at tage plads her, og lad os se på det. Og så vil jeg jo til at starte med at konstatere, ja, de blødte lidt.
1: Du blødte.
2: Nej, de blødte.
1: Men ikke aktien, der er ind til konsultationen?
2: Nå, ja, det er det, jeg taler sig.
0: Jeg er helt forvirret lige nu.
2: Nå, hold da op. Jeg kan godt se, du er blødt lidt i går, men jeg kan også konstatere på dig, det er ikke et åbent benbrud.
0: Vent lidt. Så.
2: Okay.
1: Fed læge, tænker jeg.
2: Det er elevatoren, vi sidder i. Det er ikke et åbent benbrud, kan jeg konstatere. Så hvad søren kan der være galt med dig? Så spørger jeg lidt ind til, men er der nogle ting af dig, der sådan hænger? Og den, du siger, det er måske, det er bare en følelse i maven. Er jeg blevet måske lidt for stærk? Eller sådan, hvad må der sker? Og så siger jeg, AI-aktie. Er du måske, skal man passe på med som læger at sige det her, ikke? Er du måske lidt hypokonder? Er du måske der, hvor
1: du
2: føler dig selv lidt for meget, og sådan, du ved, lige går hele tiden topatlet, og sådan, og har lidt ondt i knæet.
0: Går lidt for meget på netdoktor.
2: Ja, præcis, lige præcis, ikke? Spørg chatten om, hvad de fejler.
0: Klasse.
1: Kan det være, fordi AI-aktien ses med rigtig mange?
2: Ja, det kan det godt.
1: Altså, du bliver lidt forvirret over, hvor mange den egentlig ses med.
2: Ja, præcis. Altså, og at der er mange, der kigger på den og siger, har AI-aktien lidt med knæet nu?
1: Ja.
2: Skrænter den lidt? Haltede hun lidt, da hun gik ind i butikken der?
0: Ja. Og så trækker de sig faktisk.
2: Ja, præcis. Så man siger, vil jeg være med her?
0: Og smitter det, måske? Ja, okay.
1: Okay, jeg tror, vi lige skal bede Mathilde, du kommer lige med en opsummering af den lægekonsultation, du lige har været viden til.
0: Okay, på pengesprog?
1: Ja. Nej, på menneskesprog. Nu har vi både haft pengesprog og lægesprog, nu skal vi lige have en Mathilde-sprog.
0: Yes. Så som jeg forstår det, Ulrik, Dr. Penge Schulz, nej, nu er du bare Ulrik igen. Som jeg forstår det, så har de her AI-aktier klaret sig rigtig godt.
1: For godt.
0: Så godt, at folk er blevet sådan, det er så for godt til at være sandt, det her. Og så har de ligesom trukket sig, altså solgt dem, fordi at de er bange for, at det går galt lige om lidt. Og så er det faktisk gået lidt galt, fordi de har solgt dem, og når der er nogen, der sælger, så er der nogen andre, der bliver bange for, at de også skal sælge.
2: Ja, kort og godt, så er det AI-aktierne er bulret op. Altså sådan, det er 3-cifrede procentuelle stigninger, og en gang imellem, så skal det lige gå lidt ned.
0: Så det kommer til at gå op igen?
2: Ja, måske.

0: prøv at høre. I er pengemænd, Ulla. I er så laissez-faire, når I snakker om folks milliarder.
1: Ja.
0: Ikke? Folk har millioner. Ja, og så sidder der en pengemand og siger, det skal nok gå.
2: Nej, det sagde jeg jo faktisk.
0: Det sagde du faktisk
2: ikke. Det sagde jeg faktisk ikke. Men jeg var bare ikke ved at ligge AI-patienten i graven.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Ah, ja.
2: Jeg sagde bare, det var, I ved, sådan lidt influenza i maven, måske.
1: Ja, okay. Klart.
2: Men ikke noget, som er ved at save begge ben af.
1: Det kan kureres, og det kommer til at gå over sig selv.
2: Altså, må ikke, når der kommer en masse regnskaber lige om lidt, så bliver AI-patienten sund og rask.
1: Lasse. Ulrik Rosenqvist, Schulst, vært på Sorte Tal og vores bedste ven, når det handler om penge. Tusind tak, fordi du har tid til det her sindssyge rollespil.
2: Ja.
1: Ja.

Mathias Rang og Fria Seier her på to lanterner. Lige om lidt, så bliver klokken 5. Og så er der altså, fuldstændig som der plejer, P3-nyheder klar til dig fra Sofie Skyt. Inden da, så kan vi godt lige nå at høre Sarah Larsson her på Midnight Sun.

0: Midnight Sun fik du her. Fra Sarah Larsson. Og med den er klokken altså blevet 17. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder. De kommer fra dig, Sofie Skøt. Værsgo.
1: Tak for det. Og her i P3-nyheder fylder varmen. For der er altså ret høje temperaturer på vej til Danmark. DMI, Danmarks Meteorologiske Institut, varsler nu farligt vejr med temperaturer over 30 grader i weekenden. Lørdag og søndag der kan varmen nå helt op omkring de 35 grader. Og hedebølgen den rammer lige samtidig med, at det mange af sommerens festivaler åbner. Blandt andet er Copenhagen, Danmarks største rock- og metalfestival, lige gået i gang. Og her frygter gæsterne altså de varme dage.
2: Jeg bliver solskoldet her og kigger udenfor, så jeg er badet i solcreme allerede. Og gør den lille kasket og har nok solbriller med. Der kommer til at være en bakke inde på den festivalplads der på et tidspunkt, hvor jeg kommer til at smelte. Eller brænde op i helvede.
3: Høj sol, høje tændinger. Det... ja, det er svært.
4: Hvad har du gjort for at passe på dine høje tændinger og dig selv?
3: Solcreme.
1: Ja, her var det Inge Hansen og Mads Hanley Sandal. Og der er meget mere om vejret på DR.dk. Selvom vi for et halvt år siden kunne fortælle, at en række klinikker delte ulovlige videoreklamer for f.eks. vægttabsforløb og øjenoperationer på sociale medier, så er det langt fra alle virksomheder, der har rettet op. Ifølge flere eksperter ligger der stadig ulovlige videoer på sociale medier, der opfordrer til at smide kilo eller til at få styr på synet. Og den går altså ikke, for man må kun bruge video til at reklamere for sundhedsydelser på sin egen hjemmeside. Og vi skal lige høre fra Jens Henrik Thulesen Dahl, sundhedsordfører for Danmarksdemokraterne, som vil have stoppet det her.
5: Det er det at sikre, at man også forstår lovgivningen, fordi man er jo forpligtet til at leve op til lovgivningen. Men hvis den nu måtte være uforståelig på et område, så skal jeg gerne være med til at gøre den klar. Den anden side, det er at sige, jamen, er der noget i forhold til kontrollen? Er der noget, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed har brug for bedre værktøjer?
1: Den tidligere sundhedsminister Sophie Løde sagde i starten af året, at hun forventede, at virksomhederne lever op til lovgivningen, og at Styrelsen for Patientsikkerhed griber ind, hvis ikke de gør. Men det har tydeligvis ikke virket, siger Enhedslistens sundhedsordfører Peter Velblund.
6: Nu kommer vi til at rejse sagen en gang til over for den nye minister, og satser selvfølgelig på, at vi kan møde en større imødekommenhed der.
1: Når vi bevæger os rundt i trafikken, så er der mange, der godt lige kan finde på at råbe lidt ad andre. Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik. Her svarer hver fjerde, at de har prøvet at blive råbt af i trafikken inden for det seneste år. Og så svarer hver fjerde så også, at de har råbt af nogen i trafikken. Og det kender Hanne Jebsen alt til.
7: Ja, selvfølgelig. Det gør man jo. Jamen, hvis de ikke kan sidde og komme frem i lyskryds og sådan noget. Og det der, jeg synes, det er irriterende, når man skal stå og sidde og vente på. Der kommer kun 3 biler over, når der nu kan komme 5.
1: Mathilde, du slår mig også lidt som typen, der godt kunne finde på at råbe lidt.
0: Jeg har ret. Jeg smadrer ikke særlig stået i trafikken, men jeg har faktisk lige fundet på et trick, jeg godt vil dele.
1: Ja, endelig.
0: I stedet for at dytte folk eller råbe folk, slå på dit ret. Sådan her. Det får det hele ud. Det får det hele ud systemet.
1: Ja, det er meget bedre end også, du ved, give fingeren eller et eller andet.
0: Det er ikke til fare for nogen.
1: Nej, lige præcis. Ja. Og netop det her med at være til fare for nogen, det er Rådet for Sikker Trafik også lidt inde på, fordi de kalder det bekymrende, at vi generelt bliver også lidt sure i trafikken. For det kan nemlig gå ud over sikkerheden.
0: Klart.
1: Så god idé, og det der med rettet bike, man lige kommer til at dytte nogen.
0: Nej, man skal ikke ramme dytteknappen, man skal ramme lige ved siden af.
1: Det er godt. Og til en vejrudsigt en del sol, men også lidt skydevejr nogle steder mellem 23 og 28 grader. Og så en svag til jævn vind.
0: Tak for det, Sofie.
1: Selv tak.
8: Du lytter til Det her er Balalaika med Jens Malte Næsby
9: og Mathilde Mus.
0: Jens Malte. Fnugi.
10: Basse.
0: Kan du huske det dybdegående journalistiske graverprojekt, jeg lavede om kraver for noget tid siden?
10: Svært. Jeg kan godt huske, at vi snakker meget om kraver.
0: Ja.
10: Men du snakker generelt meget om kraver.
0: Ja, vi skal snakke rigtig meget om kraver, fordi der er sket en...
10: Er vi enige om det? Det er sådan noget 3-4 uger siden.
0: Ja.
10: Men det er meget langt
0: ja, siden. Men der er sket en sindssyg udvikling, Jens Malte. Og jeg har nemlig fået et tip fra en hemmelig kilde.
10: Hvad er det, det handlede om? Jeg kan ikke huske, hvad er det journalistiske projekt?
0: Jamen, det kommer vi til hjemligt, okay? Jeg vil bare sige, det understreger min pointe, og jeg vil fremlægge den lige om lidt.

0: Klassesang.
1: Ja, klassesang. Den hedder Lucky Again. Nu skal vi høre Christina Aguilera. Jeg smelte.
2: I.
1: Det her, det kan du godt lide.
2: Det kan jeg godt lide.
1: Det er fra din Nokia, det er fra din skolegang.
2: Ja, tak.
1: Det er Genie in the Bottle.
2: Det er fra nullerne.
1: Fucking lækkert. Lige her, Better Like It.

0: Kraver hader kvinder. Det er en tese.
1: Åh, det var det.
0: Ja, det var det, det var.
1: Nu kan jeg godt huske det.
0: Det er en tese,
1: det gør de bare.
0: Som jeg havde med i programmet for nogle uger siden. Og hvad baserede jeg den anklage på? Jo, nu skal du høre. Inden for nu, der blev jeg angrebet 2 gange af kraver. Vores producers kone blev angrebet af en krav. Jeg læste også en artikel om en kvinde, der var blevet angrebet af en krav. Hvad var der med det, der jeg fortalte det til dig og vores producer Christian? I var sådan, whatever. I kunne ikke relatere. Hvorfor kunne I ikke det? Fordi I er mænd. Så I er ikke blevet angrebet af kraver. Det vi så gjorde sidste gang, det var, at vi ringede til en ornitolog, for ligesom at høre, hvorfor kraver er sexister. Han sagde så, at det er de måske ikke sådan helt på den måde, men at de måske bare måske sådan lidt har angrebet mig, fordi at jeg gik lidt for tæt på et træ, hvor de måske havde nogle unger. Men, Jens Malte, jeg køber den fucking ikke. Fordi nu er der kommet et nyt tip i sagen. Er du klar til det her?
1: Jamen, jeg har fået at vide, at jeg skal være stille og lytte efter, fordi jeg forstyrrer.
0: Ja, fordi det er fucking vigtigt, det her.
1: Ja.
0: Der er først en anonym balalaika-lytter, der skriver til mig på Instagram. Kig mig i øjnene. Hej, Mathilde.
1: Står der vedkommende anonym? Eller noget, du har fundet på?
0: Det er en anonym lytter, der skriver hej, Mathilde.
1: På Instagram.
0: Jeg siger ikke, hvad min kilder hedder.
1: Nej, nej, men der har vedkommende bedt om at være anonym?
0: Nej. Det gør jeg ud af respekt.
1: Så er det et trick.
0: Det er et journalistisk princip, Jens Malte. Hej, Mathilde. Hørte dit indslag om, at
1: kilder kraver... Kilder skal ikke være anonym.
0: Hørte dit indslag om, at kraver ikke kunne lide kvinder? Nu har jeg lige set en artikel på Vice med overskriften Birds are terrified of women. Måske har du fat i noget. Jeg siger, wow, Christ, anonyme kilde. Tusind tak for det her.
1: Christina?
0: Nej, Christian, du var en mand.
1: Nå, okay.
0: Ja, det var en mand. Det er også det, der gør det lidt
1: mere spændende. Det er bare for journalistisk set, at det federe ikke at have anonyme kilder.
0: Nå, men så skriver Christian til mig, at han sender et link til den her artikel. Og vil du godt høre, hvad den her artikel fortæller?
1: Ja.
0: Der er blevet lavet... Nej, hold lige fast i noget.
1: Jamen, ja.
0: Der er blevet lavet et kæmpe studie, som viser, at det lader til at være en fordel at være en mand, når det kommer til fugle. Fordi fugle, ifølge den her undersøgelse, er mere bange for kvinder, end de er for mænd.
1: Har du set Alene Hjemme 2?
0: Nej.
1: Der er en fuglekvinde, som har godt styr på fugle.
0: Men det er ikke i virkeligheden, jeg smelter, det er en film. Det vi ved i virkeligheden, det er, at der er nogen forskere fra henholdsvis Frankrig, Tyskland, Polen, Spanien og Tyrkiet, der har lavet den samme undersøgelse, hvor henholdsvis mænd og kvinder har approachet 37 forskellige fuglearter, heriblandt kraver. Mm. Og det, der er blevet udfaldet det her, det er, at mænd kan komme gennemsnitligt en meter tættere på fugle, end kvinder kan, før de ligesom lettere at flyve væk.
1: Det er, fordi kvinder panikker.
0: Nej, nu står det, at vi tester fuglen.
1: Ja, ja.
0: Ikke så... kvinden, om hvornår hun forsvinder. Det handler om, hvornår fuglen forsvinder.
1: Nej, jeg siger bare, at hvis... Jeg tænker her, hvis det her er rigtigt...
0: Ja, det er det. Det er videnskaben.
1: Nej.
0: Du skal jo ikke udfordre en undersøgelse, forskere har lavet...
1: Jo, fordi du arbejder kun med anonyme kilder. Så...
0: Nej, det er en Vice-artikel.
1: Nå, det er en Vice-artikel?
0: Ja.
1: Det er da ikke et forskningsprojekt.
0: Det er da mega meget et forskningsprojekt.
1: Ikke
0: studiet, det er udgivet i et magasin, der hedder People and Nature. Det er sådan, ligesom illustreret videnskab.
1: Okay.
0: Som Vice så omtaler, ikke?
1: Ah. Men jeg siger bare, gå hjem og se Alene Hjemme 2.
0: Ja.
1: Så vil du finde ud af, at det er primært kvinder, der styrer på fugle.
0: Og jeg siger bare, at kraver hedder kvinder, fordi...
1: At Vice har skrevet en artikel om, at man kan komme en meter tættere på en fugl.
0: Hvis man er mand. Ja. Ergo må fugle have et problem med kvinder, siden de flytter sig, når vi kommer tæt på. De er sådan, ad, en kvinde.
1: Det kan også være, det er respekt.
0: Æresfrygt.
1: Eller respekt.
0: Ja. Jeg vil bare sige...
1: Det er fandme god journalistisk arbejde.
0: Tak,
1: det er en meget, meget spændende indslag. Men jeg tror, at jeg vil anbefale folk at gå hjem og se Alene Hjemme 2.
0: Ja, og det vil
1: kan
0: vi
1: du
0: så...
1: huske den fugledag med den?
0: Nej, jeg har ikke set den jo,
1: har du ikke set den?
0: Jeg går hjem.
1: Hvordan kan du lave det her studie uden at se Alene Hjemme 2?
0: Fordi jeg har læst en artikel. Jens Malte, med alt det, vi ved nu, så bliver nødt til bare at sige, du skal vide, at jeg kommer til at plante mine fødder solidt på toppen af en bakke nu, der hedder kraver hader kvinder. Og Jens Malte, jeg kommer ikke til at gå ned igen.
2: Det, man hører, er mig selv. Det er mig selv. Det er mig selv.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der kan ikke

Close. Og med den er det blevet tid til, at du ringer til os. Du må virkelig gerne ringe til os lige nu. 70 20 20 20. Hvis du altså gerne vil være dagens quizzer i Sket i dag-quizzen. Og det vil du rigtig gerne. Fordi hvis du svarer rigtigt på alle tre spørgsmål, så vinder du den legendariske balalaika-grydeske i quizzen. Den er her simpel. Jens Malte, han har tre nyheder til dig. Du skal bare fortælle os, om det er noget, der er sket i dag eller ej. Og hvis du svarer rigtigt på alle tre, så er det som sagt en grydeske, du vinder. Hvorpå der står balalaika, så ring til os lige nu, hvis du gerne vil være vores quizzer. 70 3 gange 20. Vi glæder os til at snakke med dig. Vi vil gerne høre fra dig. Og vi hæpper på dig. Nogle gange, så kommer vi også til at være lidt korrupte. Okay? 70 3 gange 20. Ring ind og quiz med os.

0: Glass Animals. Vi mangler en, der godt kunne tænke sig at være vores quizzer i Sket i dag-quizzen. Hvis det er dig, så skal du ringe til os lige nu 70 3x20. Det eneste, du skal gøre i quizzen, det er at fortælle os, om de tre nyheder, vi har med, de er sket i dag. Eller ej, det er altså ja-nej-spørgsmål, og kun tre af dem. Så ring ind 70 20 20 20. Vi vil rigtig gerne quizze med dig. Og du kan altså vinde den legendariske balalaika-rydske, hvis du ringer nu.
1: TV3's næste, Ida Just. Mirror, mirror.

0: her på Mirror Mirror.
1: Altså, er det bare mig, der synes, det her lyder virkelig ikke som en dansk sang?
0: Nej, det gør det ikke, det her.
1: Det lyder virkelig som en fucking, jeg er fra Hollywood-agtig sang.
0: Kæmpe international schwung, men må jeg sige noget?
1: Ja.
0: Ida Just er heller ikke bare anyone. Ida Just hedder hun i øvrigt. Hun er en af Patrice næste.
1: Ja.
0: Vi skal sige hej til Mikkel nu. Hej Mikkel.
2: Hej, hej.
0: Du har ringet spiller like, Mikkel. Det er vi virkelig glade for. Velkommen til.
2: Tak skal du have. Nøjelse.
1: Hvor ringer du fra, Mikkel?
2: Jeg ringer fra lige uden for Viborg.
1: Okay.
2: Sidder i... Ja.
1: I hvilken retning?
2: På vej mod Viborg.
1: På vej mod...
2: Det har været en dag, hvor min datter er blevet student, så det har været lidt frem og tilbage. Ej. Og...
0: Tillykke.
2: Og nu skal vi så tilbage til Viborg. Tak, tak.
1: Stort tillykke. Hvor er hun blevet student fra?
2: Viborg Katedralskole.
1: Sådan der. Så hvor har I været henne nu her, så?
2: Ja, men en længere historie, men min søn bor i Aalborg, så der var lidt logistik, der skulle...
0: Altså, du ved, rigtig ude at køre i dag.
1: Du har virkelig haft en fardag.
2: Åh, ja. Også i dag.
0: Også i dag.
2: Nå, også i dag.
1: Stort tillykke med hende. Har du været ramt i tårkanalerne?
2: Det var nok lidt tæt på.
1: Okay. Det er godt.
0: Det er
1: godkendt, Mikkel. Det er godkendt.
0: Mikkel er fra Viborg.
1: Ja, ja.
0: Det er lidt tæt på.
1: Mikkel, udover at hun er blevet student, hvad har så... Altså, hvis du skulle finde en ting, der er fyldt næstmest meget i dag, og du må ikke sige noget med Aalborg, hvad skulle det så være?
2: Jamen, hvad har fyldt meget? Jeg har jo hørt B3 i mange af mine køretimer her.
1: Ej,
2: hvor godt. Fyldt en del.
1: Er der et eller andet, du vil fremhæve? Er der nogen af vores kollegaer, der har gjort det særligt godt?
0: Ja, hvad er det bedste, du har hørt i dag?
2: Men jeg er da nok blevet lidt mere interesseret i kraver.
1: Sådan.
0: Yes! Måske. Hvor er det fucking vigtigt, Mikkel! Nej, undskyld, Jens Malte. Sæt dig på den.
1: Ja.
0: Vi har haft rigtig mange diskussioner omkring det her kraveindhold. Om det ligesom var noget for nogen, eller om det var noget for mig.
1: Ja,
2: ja, nu sagde jeg jo ikke, hvem jeg var enig med.
0: Ja,
2: det kan jeg jo så tænke over.
0: Men Mikkel, det vigtigste for mig, det er, at du har taget stilling, og det elsker jeg.
1: Mathilde, Mikkel, du køber den jo ikke, jo vel?
2: Ah.
1: Nej, det er godt.
2: Altså, vi skal nok se lidt flere beviser, tænker jeg.
1: Ja, det er nemlig det.
0: Fire kraveangreb på kvinder inden for samme uge.
1: Vi gider ikke tage hele det indhold
0: igen. Oh my god, Mikkel.
1: Men jeg ved faktisk, der er jo mange... Er der mange kraver i Viborg egentlig?
2: Det ved jeg sgu ikke.
1: Nej, det ved jeg
0: sgu ikke. Jeg har tænkt på noget.
2: Det var...
0: Hvad hvis jeg samlede alt det, jeg sådan har fundet nu omkring kraver, der hedder kvinder, i en rapport, jeg selv laver?
1: Nej.
0: Vil du så have interesse i at få den tilsendt, Mikkel?
2: Ja, selvfølgelig vil jeg det.
0: Klasse.
2: Jeg vil måske endda læse den.
0: Ja, så kan vi sådan sætte os... Ja, så kan man nemlig vurdere,
1: så kan du komme til Viborg, så kan I sidde og læse den sammen.
0: Ej, hvor er det fedt. Ej, hvor er det... Det tror jeg faktisk,
1: Mikkel,
0: jeg har lyst til at gøre.
1: Nej,
2: nu bor jeg på Grønland, så du bliver nødt til at komme derop.
1: Bor du på Grønland?
2: Ja.
1: I Grønland, det er jeg ked af. Undskyld. Nå, sygt nok. Prøv, Mikkel, der er så meget, vi kunne snakke om, men det har vi slet ikke tid til. Mikkel, vi elsker dig. Du skal være quizdeltager lige om lidt. Du har selvfølgelig hørt P3, så du har faktisk fået ret godt med i dag.
2: Ja, i P3, og absolut intet andet.
1: Jamen, det er super.
0: Nej, det er fuldstændig perfekt. Ja. Mikkel, bliver du hængende? Så quizzer vi lige om lidt på den anden side noget Andreas Oddbjerg. Først så skal vi høre Gabriella her fra Cat's Eye.

0: Andreas Hadbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Jeg er lidt distraheret lige nu. Mikkel, vi har lige fået en sms.
1: Ja.
0: Med et krav-tip mere. Så det kan godt være, der kommer noget mere krav-indhold.
2: Vil du læse sms'en højt for Mikkel?
0: Nå, ja, undskyld. Den lyder sådan her. Hej Mathilde, har du hørt Huxibaks ubegribeligt afsnit med kravfugle? Og det er jo altså en DR-podcast, som man kan hoppe ind og høre. Og nej, den har jeg ikke hørt. Og den kunne jeg godt tænke mig at gå hjem og høre. Og
2: så det er sindssygt, at det journalistiske projekt...
0: Er det andre journalistik?
2: Nej, mere også, at du så har overset en DR-podcast om kraver i din research.
0: Der gravede jeg ikke. Der gravede jeg ikke lige. Men prøv at høre, det er slet ikke det, det skal handle om lige nu. Mikkel, vi skal tale om skidt i dag-quizzen. Er du klar til det?
1: Jeg er klar.
0: Fedt. Det fungerer sådan, at vi skal igennem tre historier, og du skal svare ja eller nej til, om det er noget, der er sket i dag. Hvis du svarer rigtigt på to og tre spørgsmål, så vinder du æren og quizzen. Men hvis du får dem alle tre, så vinder du den legendariske balalaika-grydeske.
2: Okay, vi kører nu. Mikkel, har du styr på badereglerne?
1: Ikke en skid.
2: Nej.
0: Det vidste jeg slet ikke, vi havde.
2: Jamen, der er lige kommet nogle nye, men jeg kan ikke huske dem. Roskilde Kommune siger i en pressemeddelelse, at de vil skrue op for sikkerheden ved en række søer for at forhindre nogle nye drukne ulykker. Er det sket i dag?
1: Nej.
0: Fuldstændig rigtigt, Mikkel.
2: Skidt i går. Har du set Champions League?
1: Det er det der med den runde bold, ikke også?
2: Altså i håndbold?
1: Nej.
2: Nej. Det europæiske håndboldforbund EHF har præsenteret årets hold efter Champions League er slut. Hele fire ud af de otte spillere er danskere. Det er Lasse Andersson, Mathias Gissel, Magnus Saustrup og Emil Nielsen. Er det sket i dag?
1: Ja.
2: Shit, mand. Sidder du og gætter, Mikkel?
1: Ja, fuldstændig.
2: Fuck, du er varm.
0: Rigtig god til at gætte, Mikkel. Sæt mig heldigt, det her.
2: Du er så varm, at jeg er nødt til at spørge dig. Kan du holde varmen ud?
1: Jeg kunne godt bruge en lille isbad nu snart.
0: Ja, klart.
2: Også. Danmarks Meteorologiske Institut har opjusteret deres forvarsel forud for de kommende dages hedebølge fra kategori 1, kaldet voldsomt vejr, til kategori 2, som er kaldet farligt vejr. Er det sket i dag?
1: Det er det i hvert fald, for det har de sagt til radioavisen.
2: Mikkel? Ej, hvor er det flot, Mikkel. Du har vundet en grydeske, og den skal du tage med hjem til Grønland.
1: Jeg tror sgu, den ryger i min datters nye lejlighed i Aalborg.
2: Yes!
0: Lasse, vi elsker, når den ryger i nye lejligheder. Mikkel, tusind tak, fordi du ringede til os. Kan du have en fantastisk solskins onsdag?
1: Tak i lige måde.
0: Tak skal du have.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget vej med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage på sine forældre.
3: Jeg vil hellere høre folk dyrke sex, end jeg vil høre dem skændes. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
2: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
0: Sara og Monopolet.
4: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Casey Annika her på Drukner. Og vi skal til noget stor drama.
1: Stor politik.
0: Ja, stor politik. Der er kommet en af de der sager, der nogle gange fylder i landskabet. Men selvom det er et meget, meget lille sted, så fylder det meget. Og der er drama på Fyn. Det er borgerne i den... Og det her, det er badehotellet, musikken.
1: Ja, det handler om et badehotel.
0: Ja. Borgerne i den østfynske havneby Lundeborg, de er blevet vrede.
1: Ja.
0: Og nu skal jeg fortælle dig, hvorfor. Det er en lille by. Ja. Der bor 430 mennesker i Lundeby.
1: Mm-hmm.
0: Og de havde en campingplads, som ikke er der længere.
1: Nu er det bare en plads.
0: Nu er det bare en stor græsmark.
1: Ja.
0: Hvad skal der være på den græsmark? Det er sat politikerne og beboerne i Lundeby så for at tænke over sådan, hvad fanden i helvede skal vi bruge det her græsareal til?
1: Mm-hmm.
0: Hvad med et badehotel?
1: Klart, for vi er tæt på vandet.
0: Og jeg kan bare... Ja, vi er lige ved vandet.
1: Okay.
0: Og det var en drøm, de havde. Og det fik de lavet en tegning på, og alt var dejligt. Og jeg kan sige, at tegningen den lød sådan her. Der skulle være et hotel med restaurant og fælleshus, og så skulle der være sådan noget 90 hotellejligheder på omkring 50 kvadratmeter.
1: Wow.
0: Giver det mening?
1: Ja.
0: Så kunne man få en masse gæster ind i byen, og der kunne komme noget turisme, og man kunne åbne nogle fede forretninger.
1: Klart.
0: Og du ved, man kunne lave sådan lidt Tisvilde, sådan lidt Skagen-vibes.
1: Sådan små feriehus.
0: Yes. Det, der så er sket, det er, at i mellemtiden, der har de så lavet den her plan, og så har de givet det til et firma, der hedder Scanlux, som er nogen, der laver sommerhus.
1: Ja.
0: Og Scanlux har så bøjet måske lidt ved det, der var planen.
1: Pitchet.
0: Nu har de pitchet noget andet.
1: Okay.
0: Og det er dette. Det er 6 huse med 2 lejligheder i hver.
1: Mm-hmm.
0: Altså i stedet for 90 hotellejligheder, så er der 6 huse. Hvert hus er mellem 600 og 937 kvadratmeter.
1: Hold da kæft.
0: Altså, forstår du, hvor forskelligt det er fra det første?
1: Ja, det første, det er sådan en cute little ferie village. Masser af små familier, 2 forældre og et barn, der kan have en masse hus. 50 af dem eller sådan noget.
0: Ja, ja.
1: Og det andet?
0: Det er 6 huse.
1: Hvor der kan være hvor mange mennesker?
0: Op til 50 mennesker.
1: I hvert hus?
0: Yes, sir. Og med egen swimmingpool til hvert hus.
1: Klart.
0: Så det går fra at være sådan lidt hygge-vibes til at være sådan Jeff Bezos-vibes.
1: Ja.
0: Eller fulde gymnasieklasser, der booker det der lort.
1: Ja, det er det eneste, jeg overhovedet kan forestille mig. Altså, det eneste marked, der er for at leje et sommerhus med plads til 50 mennesker, det er en gymnasie-fucking slampertur.
0: Ja. Så nu er borgerne i Lundeby... Borg, for helvede.
1: Lundeborg.
0: Altså, det er så småt et sted, at jeg slet ikke fatter det. Det er der er ikke engang en borg. Nå. I Lundeborg, der er de røvhamrende sure. Og de har lavet skilte, og de har demonstreret i dag her kl. 13.30.
1: Klart.
0: Og så skulle der have været en møde, hvor det skulle afgøres, hvorvidt de her Scanlux-firmaet for helvede fik lov til...
1: Om det skulle ske eller ej.
0: Ja. Det er så... Jeg kunne forestille mig, nu får jeg lige at vide min øresnegl, at det møde ligesom er afholdt, men afgørelsen om, hvorvidt Scanlux får lov... Det er udskudt. Jeg tror, det er fordi, at intensiteten af det møde ikke kan begribes.
1: Åh, det gad man fandme godt også have noget sådan, ligesom det der kommunal-tv.
0: Ja.
1: Det gad jeg rigtig godt se.
0: Jeg gad godt, at ressourcerne her på

0: 3 var så store, at vi kunne ligesom lave sådan en camp i Lundeskov. De næste borg, for helvede, jeg har kaldt det Lundby og Lundeborg og Lundeskov. Lundeborg.
1: Ja.
0: Det er nok derfor, jeg ikke blev sendt derned. Hvad hedder det?
1: Hvor vi holdt øje med det.
0: Ja, hvor vi ligesom campede dernede i flere uger.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Prøv, det vil jeg bare fortælle dig.
1: Jeg synes, det er spændende. Jeg synes, vi skal jo have sådan en ret hyggelig sommerballerlejka i næste uge.
0: Mm, det er, vi skal følge op.
1: Vi kunne godt følge op på det her. Vi kunne godt lave en sådan...
0: Kan du huske, hvad det hedder?
1: En metaforisk camp. Lundeborg.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Ja, det er dit problem, ikke mit, at sige det.
2: Det, man hører, er man selv.

på skabt til at være to lige om lidt. Så er Nynne klar til dig i Nynne FM. Men inden det, så er Sofie Skjøk klar til dig. I B3-nyhederne, den er klokken, den bliver 18 lige om lidt.

0: Det vi var, det vi var.
1: Her på Stjerneklar.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Lige om lidt, så er Nynne klar til dig i Nynne FM, og jeg synes, du skal blive hængende i morgen, Malte.
2: Ja.
1: Der er vi ikke helt tilbage.
2: Nej, jeg er tilbage. Du skal på ferie.
1: Jeg skal til en reggae-festival i Sverige.
2: Sådan er det, ja. Så jeg er her i morgen sammen med en, der hedder Mads Lebel. Jeg tror nok, I kender ham.
1: Ja, fra Benægt om lørdagen. Han er en klassefyr, så, og så lyttes vi ved i næste uge, faktisk. Nynne FM, lige om lidt, inden da. P3 nyheder fra Sofie Skøt, fordi klokken den er blevet 18.
3: Og I får først en status på varmen. Lige nu der bliver der slået den ene europæiske rekord efter den anden. I Storbritannien har man for eksempel slået varme temperaturrekord for juni måned, skriver BBC. Temperaturen er steget til 35,7 grader i det sydlige England. Og herhjemme vil det også blive varmere og varmere i de kommende dage. Lørdag og søndag der kan temperaturerne komme helt op på omkring 35 grader. Og det har fået DMI til at udsende et varsel om farligt vejr. Chef Rasmus Dolse Hansen fortæller her, hvorfor.
4: Det er super vigtigt at sende et varsel ud, når vi har over en bred kamp så høje temperaturer. Og det er fordi, at vi som samfund jo ikke er specielt gearet til, at vi over hele landet har så høje temperaturer.
3: Og på Kløften Festival i Haderslev, der åbner i morgen, arbejder de på højtryk for, at gæsterne får en god oplevelse trods varmen. Det fortæller sikkerhedschef Bjarne Davidsen.
5: De ting, vi så har skaffet ind ekstra, vand, energibar, parasoller, eller hvad det nu ellers er, der har vores leverandør virkelig været gode, og vi har kunnet mande op på ganske kort tid.
3: Og så skal vi også forbi en ny anbefaling fra Klimarådet, som vil gøre flybilletter dyrere. Rådet, som rådgiver regeringen, foreslår en afgift på flyrejser, som skal få os til at flyve mindre. Forslaget vil betyde, at en enkelt billet til Tyrkiet stiger med 100 kroner, og en til Thailand med 450. Det viser en beregning, vi her i DR har fået lavet. Indtægterne de skal bruges til at sætte fart på den grønne omstilling, men en afgift vil også få os til at flyve mindre, siger Mogens Frost, professor i transport. Økonomi på Københavns Universitet.
6: Jamen, det vil betyde, at færre vil flyve, så det virker adfærdsregulerende. Så det tal, man sådan kan læne sig op af, det hedder en elasticitet. Så hvis prisen stiger 1%, så falder antallet af passagerer med 2-4%. Det er ret meget.
3: Det har ikke været muligt at få et interview med klimaminister Samira Nava. Hun skriver til os, at flytrafikken skal omstilles, så den bliver grønnere, men hun forholder sig ikke konkret til Klimarådets forslag. To politikredse har i dag meldt ud, at de ikke har fundet beviser for ulovlig droneaktivitet. Den ene er Syd- og Sønderjyllands Politi, der ikke vil sige, hvor og hvilke hændelser de har efterforsket. Forsvaret fortalte i sidste uge, at der har været droner over flere militære områder, men det er altså stadig uklart, hvem der står bag. I aften og i nat mest klart vejr mellem 13 og 18 grader, og så bliver vinden svag til jævn. Ha' en god aften.

0: Vores mand Harry Styles. Lige her på American Girls.
1: Det her er Lønne FM. En frekvens. Al musikken. Din vært er Lønne Givskov.
0: Og det første, du overhovedet skal gøre, før at der kommer til at ske noget som helst andet, det er at sørge for at få drukket noget vand. Hvis ikke du har fået gjort det nu, katastrofalt, få det ind på os. Chok lige et par glas. Det er noget af det eneste, jeg ikke kan klare for dig i løbet af de næste par timer her. Så det skal du lige selv sørge for at holde dig hydreret i den her varme. Det er meget, meget vigtigt. Når det er klaret, så kan jeg stort set dække dig ind på alle andre måder, så længe det handler meget specifikt om at sætte rigtig, rigtig god lyd på din onsdag aften. Det kan jeg sagtens klare. Jeg har fyldt playlisten med alt det, som jeg simpelthen bare har lyst til at lytte til i dag på sådan en varm sommeraften. Altså, der er sådan et klassens teamstemning over den her sidste uge i Nynne FM. Inden sommerferien, inden at vi tager på Roskilde, og inden der skal ske alt muligt andet i playlisten 18-20 mandag til fredag. Så nu er det bare sådan ren, du ved, vi er vikar, vi spiller rundbold. Jeg har ikke kigget så meget på, hvad der sådan lige er sket af nyheder i musiklandskabet. Jeg har bare fyldt playlisten med alle de ting, jeg har haft med til dig, haft det vildt over sådan det seneste halve års tid. Der er stadig nogle af de sange, der virkelig skal have en plads på din sommerplayliste. Altså, akut. Vi starter lige her hos Bad Bunny. Det er Beat, det der er Mafotos. Velkommen til Nynne FM.

det er bare et nummer, der tigger om at blive tilføjet til din Instagram-story. Sådan en video, der er dig, der kører langs en sådan rapsmark. Sommermark. August Højen. De her på Kaster mig ud i. Det er noget content, du lige kan leve og rode med på et andet tidspunkt, fordi de næste tre minutter, der har jeg brug for din fulde opmærksomhed. Det her nummer, det kan du godt prøve at undslippe, men det vil være en rigtig dum idé, fordi vi har sat alt ind på, at det skal klæbe sig fast til dig. Det er det ene nummer, vi har simpelthen radiofonisk sat mod her på, så du ikke kan slippe af med det igen, når først det får fat i dig. Og det har du heller ikke lyst til. Tove Lo og Stromae, de er nemlig et rigtig godt match. Historien er jo, den har jeg været forbi før, men jeg synes, den er ret cute. At Tove Lo er på ferie i New Zealand, og hendes idol, det forstår man godt, han er belgiske Stromae, sender hende den her produktion. Spørger, om hun ikke kan prøve at lave noget lækkert på den. Og det får hun heldigvis gjort, på trods af meget svedige håndflader, kan jeg forestille mig. Hun måtte have haft. For at sende et vers tilbage. Han elsker det. Rest is history. Det er i hvert fald i gang med at blive det, fordi det her det er det mest spillede nummer på dansk radio frem til fredag. Tove Lo og Stromae. Det her, de flør.

jeg valgte tysk i gymnasiet. Og det har jeg på mange måder aldrig tilgivet mig selv. Fordi jeg lærte heller ikke at snakke det. Men altså, jeg ville meget hellere have været god til det franske. De flører lige her fra belgiske Stromae. Og Tove Lo, hun har et album på vej til os. Estrus kommer det til at hedde. Altså, løbetid, brunst, tror jeg er den bedste oversættelse. Hvor romantisk det end lyder. Lige her til dig, Turnstile. Det her er Seeing Stars.

0: drømmer om kærligheden.
1: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
2: Du romantiserer relationer, inden de overhovedet går i gang.
0: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
3: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde en dansk mand,
4: gør. Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
0: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
5: Det er fucking fedt, og det er fucking fræk.
0: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
6: I love you, my princess.
0: Eller Astrid, den sidste single.
1: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
0: Lige nu på DRTV.

Bølgerne FM. Den her onsdag aften på P3. Jesse Reyes, Stormzy, en tidligere P3's ungulige. Vi her for dem, der hedder Palisanto. Og jeg har alle dine sommer essentials med til dig i playlisten i aften. Alle de ting, jeg lige skal nå at sende efter dig den her sidste uge af programmet. Inden en god, lang sommerferie for Nynne FM. I hvert fald, så skal vi på Roskilde, og der kommer til at være sommersendeplaner. Der er alt muligt, der kommer til at ske. Men bare ikke lige sådan vores lille fælles frekvens. Før på den anden side af sommeren. Det betyder, at jeg skal have fyldt din playlist rigtig, rigtig godt op. Med alt det, du skal bruge, når du står der med en masse gæster på terrassen. Og lige pludselig så er der ikke mere Aperol Sprit. Og de begynder at klage lidt over, om du har noget myggespray. Og er der egentlig nogen, der har solcreme til min røde nakke. Og du ved, folk kan brokke sig. Men bare aldrig, hvis du lige sørger for at smække det rigtige musik på. Det blødgør simpelthen folk på en måde, der er så svært at forklare. Altså, du kan godt høre, den nødvendighed. Og det her, den sang, der varmer op under alle. Du kan også lige bruge den til at rydde ud din vennekreds. Altså, hvis de ikke kan lide det her nummer, de behøver ikke at elske det, men hvis ikke de kan lide det, så er de lavet sten, og så skal du prøve at finde dig nogle andre venner. Det er Tyler. Det er Sara Larsson. Det er to damer, der dominerer sommeren. Det er bevist på hitlisterne. De går sammen om den her. Shit.

Jeg var jo kommet til at dømme den her sang sådan ret meget ude, da den landede for lidt tid siden. Jeg tænkte, okay, det her det er sådan en musikalsk krydderbolle. Smager meget fint, mætter ikke så meget. Tyler, Larsson, shit, did it again. Så jeg lige pludselig, at den var begyndt at gå viralt på TikTok. Jeg er jo easily influenced, altså. Så kunne jeg mærke, okay, den er sgu da helt meget fed. Og så at temperaturen kommer over 20 grader, og så skal jeg bare blive om alt, der lyder varmt, lækkert, der går lige i hofterne, passer til en lille nederdel, altså sådan hjemme. Og det gør det nummer. Så nu er jeg fan. Og snart nogle gange, så skal de der sange bare lige have et par plays i den helt rigtige setting, før man sådan rigtig kan mærke dem. Så lad os sætte den nu. Det her, det er Sit The Kid. Hun er ud af Odd Future Wolfgang. Kill Them All, det der rap-kollektiv, der gav os Tyler, The Creator, Frank Ocean og Earl Sweatshirt, og vi kunne blive ved i lang tid. Og hun har lavet lidt forskelligt i løbet af årene, men noget, der er gennemgående for hende, det er, at det altid er sange, der passer ekstremt godt til dig, der sidder på vej hjem fra arbejde. I din varme bil, jeg ved godt, den er svedig inde i kabinen. Lige rulle lidt ned fra vinduet. Stik en lille albu ud. Det må godt være sådan lidt California Cruiser nu. Og så bare være cool indtil den her. Det kommer helt af sig selv. Sit The Kid.

Sit the Kid. Og Get Me Fucked Up hed den her. Hun havde jo ellers lovet, og det er strengt at sige, fordi hun har faktisk udgivet sit eget album. Men at der ville komme mere fra den gruppe, hun har været en del af. The Internet. Altså endnu en af de der acts, der er kommet ud af Odd Future rap-kollektivet. Igen dem, der gav os Tyler, The Creator, Frank Ocean, you name it. Og hvad jeg måske bare ikke har lært, eller ikke har erkendt og accepteret endnu, det er, at man ikke må holde vejret og så vente på artister fra lige præcis det kollektiv. Fordi jeg er sgu ikke så vild med at udgive musik. I stridestrømmen i hvert fald. Vi har jo fejret 10 års jubilæum for sidst Frank Ocean, han udkom med noget musik. Altså siden da har han mest lavet, du ved, de normale ting. Penisringen med diamanter på og sådan noget. Alt andet end et album. Det er det nu på kænden.

over på lydbølger, det her nummer. Jeg kan altid fornemme, hvordan det er sådan en rigtig gylden, varm sommeraften, når jeg lytter til det. Frank Ocean og Novocaine. Det er lyden af Nynne FM. Lige inden programmet smutter på sommerferie. Og derfor er sådan en playliste fyldt med alle de ting, der bare skriger om lov til at knappe ned i skjorten på dig. Scarlet Pleasure.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

simpelthen nærmest blasfemisk at sidde og lytte til det her nummer, mens jeg sidder stille, ikke kører nogen vej. Det er et E45-nummer, hvis jeg nogensinde har hørt et Cops. Lige her på Dance Alone. Og til dig, der sidder ude i bilen, hold lige fast i det. Ikke at jeg ved, hvad du skulle gøre, hvis du sidder midt ude på motorvejen nu. Bare træk rattet ind til siden, hold helt stille. Det er ikke det, vi skal have fat i, så det undgår du heldigvis. Undgår vi, håber jeg. Vi skal have fat i måske min yndlingsbeef lige nu. Jeg plejer jo at sige, at jeg ikke opsøger gossip. Gossip opsøger mig, og det seneste, der har fundet mig, det er historien om hende her, Kim Petras, og den lille beef, hun har med sit pladeselskab lige for tiden. Det er sådan, at hun har prøvet at blive pushet til at være en lidt større artist, end hun egentlig er. Altså, det kan være, du kan huske, at hun var sammen med Sam Smith, Unholy Monster Hit, for nogle år tilbage. Og det var som om, det ikke helt klikkede for Kim Petras, at hun sådan helt kunne hække sig fast alene som et navn på hitlisterne. Nu er hun gået tilbage til at lave det lidt mere sådan hyperpoppet, lidt mere trashy, lidt mere conti popmusik, som hun egentlig også selv har allermest lyst til. Og det er der beefen, den opstår. For det er ikke noget, pladeselskabet tror på, sælger særlig godt. Og ved du, hvad den bedste hævn er? Det er succes. Hun har skrevet en sang om lige præcis den her beef, med hvad hun selv har lyst til, hvad hendes pladeselskab har lyst til. Og så har hun egentlig bare udgivet den sådan lidt selv, kan man sige. Ved du, hvad der er sket? Det er blevet et kæmpe fucking smash. Altså, jeg hører den her sang alle steder lige på tiden. Elsker sådan en god beef der. Kim Petras, det her, det er Need for Speed.

0: den der kørsels playlister. Så du der sgu af alle sammen. Kim Petras. Det her, det var Need for Speed.
1: Det er blevet sent, yeah. Du er blevet træt, yeah. Hop af på cyklen, jeg kan vise, før du skal se.

Hvis du holder dig selv hydreret derude i sommervarmen på den anden side af højtalerne, så sørger jeg for stort set næsten alt ved til din onsdag aften, så længe det er meget specifikt at behov efter at få den til at lyde rigtig, rigtig godt. Du retter rundt med. Jeg hedder Nynne Givskov. Tak for at være med mig den her onsdag aften på P3. Der er en sommerferie for programmet, der begynder at tippe lige rundt om hjørnet. Derfor så er jeg også valgt at gå sådan helt, du ved, vikar i folkeskolen på det. Bare ikke læs for meget på, at der lige er landet nye ting eller nyheder. Bare træk nogle af de sange ind, jeg har haft det vildest over at have med til dig i løbet af det seneste halvår. Og jeg havde det jo ret vildt over tilbage i vinter at falde over den her nye danske lyd. De hedder Soul. Den her, den havde helt for mig selv.

Jeg kaldte dem et lille musikalsk mysterie, da jeg havde den med til dig nogle af de første gange. Det var fordi, det bare var sådan et nyt band, en ny dansk trio, der sådan var landet på mit skrivebord, og jeg rigtig sådan lige vidste noget om den danske soul. Og det var faktisk den fedeste måde at opdage ny musik på. At der ikke sådan var så meget info, det var bare at lytte til det, tage det ind. Så forelskede jeg mig ret meget i den, du fik her helt for mig selv, hedder den som sagt. Er det blevet throwback-tid? Det tror jeg, det er. Justin Timberlake.

tror, vi har fat i den sang, hvor jeg synes, Annikas stemme er allersejst. Fint er så raspy. Hvad foregår der? Ærlig freestyle fra Annika og Anton Vesterlin. Jeg synes kun, der er seje ting i playlisten i dag, faktisk, hvis jeg skal være fuldstændig ærlig med dig. De her fuckers, det er sådan noget, dine seje venner lytter til. Altså, det kan jo inkludere dig selv, hvis du lige skruer højt nok op, ikke? Fordi selvfølgelig er du sej nok til det. Det er det, I like it like that.

Det vil jeg også sige, især fordi du er sammen med mig den her onsdag aften på P3. Tjekket ind på vores lille fælles frekvens, Nynne FM. I hvert fald en af de sidste programmer, inden at programmet her tager en lille smut på sommerferie. Jeg bliver hængende og tager dig med til Roskilde Festival. Vi tjekker ind på dyrskuepladsen allerede på mandag. Du kan lytte med fra klokken 17 til 18, hvor vi lover at sende alt det, du måske ikke selv har fået fikset dig en billet hjem til dig. Al den stemning ud igennem højtalerne. Altså live fra Roskilde, mandag til fredag, 17 til 18. Den her aften, der er det stadig bare dig og mig og playlisten. Alle de ting, der er lidt sådan, det skulle sommer essentials. Altså hvis du skal have noget godt i ørerne, i hvert fald. Og for at finde det helt rigtige, der bliver nødt til at spole tiden tilbage til altså en kæmpe sommer. Det var den, der var sidste sommer. Hold kæft, hvor fik vi mange gode albums. Altså, Lord stemte ind, Lily Allen stemte ind, Justin Bieber, han stemte ind to gange. Altså, hvor heldig har man lov at være. Stadig i tvivl om, hvad jeg gjorde for at fortjene sådan en dejlig playliste. Og den er ikke tyndsligt endnu, fordi det her, det er så Aaron Bieber på en måde, der gør min lille belieber ned i maven så glad, så varm. Det er the way it is.

at tænke, at man kan være fan af en artist i så mange år, som jeg jo i virkeligheden har været fan af Justin Bieber. Som du måske også har været fan af Justin Bieber. Sådan en, man er vokset op med. Og så er det først sidste sommer, at han faktisk udgiver noget, hvor man tænker, hvor jeg tænkte, det er sgu da noget, du selv har lyst til at lave det her. Altså, det lyder endelig af Justin Bieber. De to swag-plader, Widdles hedder den her sammen med Gunna. Og Justin Bieber er faktisk den perfekte gateway til det sted, jeg gerne vil have dig med hen lige nu. Han er jo ham, der bliver krediteret for at have opdaget Madison Beer i sin tid. Hun lagde nogle covers op på YouTube, og så var det ham, der kommenterede og sagde, hvem er det her? Find ud af, hvem det er. Hun er mega nice. Det fik det hele til at eksplodere, selvfølgelig. Og siden der, så har hun haft sin egen karriere. Den har været lang i starten af året her. Der udgav hun et nyt album, Lock It, som jeg simpelthen... Ja, jeg må bare sige... Ja, den er sgu ikke lige mig, du. Altså, jeg tror, det er fordi... Det var lidt følelsen af falsk varedekreation. Den single, hun udgav det her nummer op til albumet. Jeg forelskede mig helt vildt i den her version. Den her ud at ligge lavt på vejen. Okay, med det som bliver. Nu bliver der lagt i ovnen til en rigtig hardcore plade. Og hvad der landede i stedet for, var lidt mere sukkersødt, lidt mere bedroom poppet, hvilket også har sin plads. Jeg forelskede mig bare i den her Madison Beer, så nu holder jeg fast i det her nummer for Dear Life Forever. Madison Beer. Den her hedder Yes Baby.

der ligger sådan en skuffelse bag ved det her nummer, at jeg bare havde ønsket mig et album fra Madison Beer, der havde lyttet kun af det her sådan dark pop, elektropop. Det fik vi bare overhovedet ikke. Og det er derfor, jeg bare bliver ved med at spille den her tynde slidning, så meget jeg overhovedet kan. Madison Beer. Og yes, baby. Og imens jeg går og krydser fingre for, at hun linker op med Slater en eller anden dag. Min yndlingsamerikaner. Lige for tiden yndlingsamerikanske artist. Ja, det har været det store Slater-show her i Nyne FM over de seneste 2 måneder. Ja, det er bare for at forberede dig. Jeg tror ikke, jeg er færdig med hende, når vi er tilbage igen efter sommerferien. Jeg tror også, til den tid, så er hun så stor, du kan ikke vælge ikke at lytte til hende. Det ved jeg heller ikke, hvorfor du vil. Slater.

nær ven, der kommer til festen, du har et eller andet mærkeligt, de har med på deres AUX-stik. Men han bliver sådan et navn, du simpelthen ikke kan vælge ikke at lytte til. Hvilket jeg synes er ret vidunderligt. Amerikanske Slater, den her hedder Brittany Murphy, lige her til der pil, og når du går herfra.

0: hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Godmorgen, B3.
9: Det er altså godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdags dilemma fra en lytter.
10: Men vi har brug for noget hjælp fra jer, der lytter med til Godmorgen, B3. Jer, der lytter med nogle gange steder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
8: Godmorgen, B3.

Caroline Mausing. På den sidste dråbe. Lyden af Nynne FM. Den her onsdag aften på 3 hedder Nynne Givskov. Tusind tak, hvis du først lige er tunet med herind. Velkommen til dig, om det er første gang, eller om du er tilbage igen. Der er altid plads til dig lige her i playlisten. Og der er også altid plads til følelsen af, at man godt kan være lidt nervøs på artisternes vegne. Det er ofte, jeg sidder og så har en anden artist, jeg virkelig synes er nice at lytte til. Og så annoncerer de, at der kommer et nyt album, og så tænker jeg, nå pis. Ikke fordi jeg ikke godt vil have mere musik fra dem, men fordi jeg var så glad for det seneste, de har sluppet. Jeg tænker, det bliver sådan en situation, hvor de ikke kan leve op til deres egen meget, meget høje standard. Og det er jeg bange for, måske vil gå hen og ske med Charlie XCX. Det var jeg bange for, i hvert fald. Du ved, der har været hele Brad Summer. Det var ikke bare et album, det var et fænomen, en kulturel bevægelse. Det tog måske også et overhånd, men stadigvæk, det var nice at være i, jo, ikke? Og nu så annonceret, at der kommer endnu et album den her sommer. Et album, hvor dansegulvet efter sigende skulle være dødt. Det var i hvert fald sunget omkring på de singler, der er kommet ud. Og skulle være meget mere rocket. Det kan du godt høre. Det er det også blevet. Men jeg var bange for, at vi skulle have sådan en rigtig karikeret tråd og foden op på monitoren og jackstikket i hjertet. Og, altså du ved, sådan noget rigtigt, at vi skulle have det lidt farrocket. Og det vidste jeg ikke, om jeg var klar til at parre med Charlie XCX. Og så landede den her sang. Og gjorde mig helt rolig inde i kroppen, fordi hvis det her det er smagsprøven på, hvad der lander fra Charlie XCX, så er jeg ikke nervøs længere. Fordi åbenbart, så var alt, jeg skulle bede om, bare at hun satte sig ned og skrev en sang om, at alt er lort, verden brænder omkring os, og der er intet, vi kan gøre for at redde sig. Vi skal bare acceptere den skæbne. Ja, who would have thought? Og det er bare lige præcis det, jeg havde brug for at høre fra hende. Men den er bare så dejlig, den hedder Spring Summer.

præcis en måned i dag, til der lander et nyt album for Charlie XCX. Og jeg er på en måde glad for, at jeg ikke er hende. Glad for, at jeg ikke skal være den, der sidder og laver en opfølger til Brad Summer. Selvom når det her, det er smagsprøven på det, så tror jeg ikke, hun skal være nervøs. Jeg er bare glad for, at det er hende, der står for det. Det tror jeg, vi er flere, der er glad for. Spring Summer 26. Lyden af Nynne FM. Husk at drikke vand derude. Det er skidehamrende varmt. Også lige her i playlisten. Kendrick Lamar og Rihanna. Det her Loyalty. I said

Jingle på P3. Alita Blakkaj, hun griber os med meget mere musik til dig om lidt. Jeg hedder Nynne Givskov. Jeg er tilbage med mere Nynne FM til dig igen i morgen kl. 18. Lige her, Olivia Dean, og So Easy.

0: lytter til B3. Med Alida Blakhej.
1: Tak for at gøre det. Tak for at være her. Lige nu bliver endelig hængende de næste to timer, hvor en musikalsk bare prøver at pifte din onsdag aften en lille bitte smule op. Håber, du har gang i den bedste indtil videre det her postmøde.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil lette de prøvelser.

Alma, natten bliver morgen. Lige her er det Alida Blackheart, der har overtaget playlisten og klar til at trykke play på det bedste musik. Hvis jeg selv skulle sige det, frem til klokken bliver 22 om lidt, har jeg ny musik med til dig fra en af mine absolut yndlingslyrikere i det her land. En dejlig, dejlig single, der handler om at være en lille bitte smule forelsket. Og det er Somber, potentielt også på den her. Den hedder Pat.

En af de mest spændende popartister. Jeg elsker den her alternative måde, han går til musikken på. Somber, du fik potential, og så er det tid til ny musik. Hvis der er en mand, der altid kan gribe mig med måden, han fletter ord sammen på, og som kan tage mig med ind i sådan et fuldstændig vanvittigt flow state, så er det ham, der hedder Mads. Kan du huske, hvornår du sidst var vanvittigt forelsket? Altså der, hvor alle de drømme, du nogensinde har haft, aldrig nogensinde kunne matche i virkeligheden. For det er lige præcis den følelse, Mads han er i. Og selv hvis du ikke har prøvet det før, så kan du jo smage en lille bitte smule af det lige her på drømmer.

Et hvert hjerte, og Mads indtager også den kæmpe store arena-scene på Roskilde Festival næste lørdag. Kæmpe anbefaling at tjekke ham ud. Han er så dygtig live. Lige nu til gengæld skal vi have lidt mere nostalgi. Jeg tænker bare, at jeg giver den op for Coldplay. Det her, det er Clarks.

0: Pelle Peter Jensen. Jeg er vært på Tættere på Himlen, og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
1: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
2: Hej, mit navn er Chris, og lukker du mig?
0: Eller det hele bare ender i kaos?
1: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på P3.

You Love Me. Jeg hedder Alida Blakkaj. Tak for at være tunet ind her på B3. Det er mig, der trykker play på musikken frem til klokken bliver 22. Den nye, den gamle, alt derimellem. Og for nu til det nummer, som vi uge efter uge kalder yndlingsbarnet, sætter op på en pedestal, og som bliver det mest spillede nummer på dansk radio. Det er selvfølgelig B3's Uundgåelige, som i den her uge er en fantastisk cocktail af kærlighed, sensualitet fra Sverige først og fremmest, ved det er Tove Lo, der har stablet den her på benene, og så lavet et opkald til Belgien og fået mesteren Stromae med på, som jeg synes er helt perfekt, fordi er fransk ikke lige netop kærlighedens sprog? Det synes jeg jo netop, det er. Det er det perfekte touch, og mærk, hvordan du selv åbner dig mere og mere op, som den blomst du er, når du lytter til det her nummer. Sådan dejlig varm over det. Den hedder De Fleur.

Det her er seriøst lyden af at have uanede mængder af selvtillid i kroppen. Og hvis du nu har dage, hvor det er lidt sværere at vedligeholde den, så er det godt, vi har Destiny's Child, Bootylicious. Og så er jeg seriøst klar til en sommer, hvor vi kan have kalesjen helt ned på bilen, eller i hvert fald ringe til de venner, der har en bil, hvor man kan rulle en kalesje ned. Så vi sammen kan fræse mod solnedgangen. Eller være ude så længe, at vi kan se solen stå op sammen. Og det perfekte nummer til netop det er Calvin Harris på en funk-ting. Jeg elsker det her nummer. Han er Khalid og Future med sig.

0: Jeg tingler.
1: Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Jeg tingler. Det er jo det, som alle spillere drømmer om.
2: I'm gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et serve-S.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.
5: Det man hører, er mig selv. Det er mig selv. Det er 3.

0: glad for, hvis du er fan af den nye danske musik, så har jeg en kæmpe anbefaling, og det er selvfølgelig lige at tjekke op på vores talentforløb, der hedder P3's Næste. Det er en relancering af Karrierekanonen, hvor vi har udvalgt 5 artister, som hver især kan noget helt unikt. Hvis du vil læse mere om dem, så er det ind på dr.dk/P3's Næste, eller følg altid med ind på vores Instagram-feed. Det er P3 Musik. Vi skal til en af dem nu. En, hvis lyd er, som hvis punk og hiphop havde fået et barn. Og det er numre, der også skal nydes i en live-setting. Og du kan opleve Oscar Witt på Roskilde Festival næste uge. Så det er bare også en kæmpe anbefaling at gøre det. Er du klar? Tag ham her, for det er Rowdy.
1: Men det er fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere live.

kan ikke se os, for vi er lyd for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ud af alt det nasty.

medspillet rolige alternative ting. Han har udgivet nyt album. Kæmpe plade, hvis jeg skulle sige det. Den hedder Den Lange Vej. Han er fuldstændig urokkelig og ustoppelig. Og grunden til, at det er, fordi han aldrig er færdig med at udforske sig selv og sin lyd. Og selvom udgangspunktet har været hiphop, så kan han sagtens gøre det her med bravur også. Nummeret hedder Luciana. Og hvis du vil vide, hvad der venter dig, så skal du med glæde for det at vide om lidt. Kæmpe energi fra St. Clair, gosh, I love it. Og inden da, lad min lust ind, men for nu, Kid Laroi og Justin Bieber, den hedder

0: lytter til B3. Med Alida Blakhej.
1: På mange måder er den her uge den vildeste på året. Folk får huer på, folk bliver færdige med eksamen, når du pakker til festival, og du skal lige have kørt de sidste projekter i hus, inden du kan holde sommerferie, inden du kan slå hjernen fra. Du kan også muligvis stå i en situation, hvor er du den, der skal være med til at løfte samfundet og arbejde sommeren ud. Men ved du hvad? Vi altid har, du og jeg, musikken. Så den kører vi videre med den næste times tid. Tak for at være lige her. Tak for at lytte lige nu. Er det Save Us med Smart Boy?

altid en syret oplevelse at lytte til MGMT. Det her var selvfølgelig Kids, mens vi lige stripper dig for lyden, inden at vi skal kaste os over et helt nyt nummer. Et af de bedste, har jeg lyst til at sige, som Scarlet Pleasure nogensinde har lavet. Jeg elsker energien på den her, og at der er plads til en helt ny debuterende artist, som de har fået med sig i form af Sharma med den smukkeste vokal. Den her. Den hedder Wide Awake.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

Det der uden for At The Minds of 99, hvor du lytter til B3. Sjovt nok, det skal der ikke have nogen tvivl om. Du sammen med mig, Alida Blakkaj, tak for at være det, mens jeg nu trykker play på en mand, jeg føler virkelig har knækket koden, som hele tiden bliver ved med at genopfinde sig selv, hvilket man jo skal, når man har været i gamet i mange år. Det er vores allesammens Rasmus Seebach, som for den her gang har allieret sig med synd. Det her er så smukt et nummer. Tag det ind sammen med mig. Den hedder Sprækker.

0: mig.
1: Mille, lige her på nummer 1000 tanker, men så gerne lige tage den lidt ned. Tag dig en smule til Nigeria faktisk, med to af de artister, som har overtaget verdens herredømmet med deres dejlige lyd. Afrobeat, Mapiano, R&B, Aldi It, The Wizkid og Tems.

en af de bedste sange, der nogensinde er lavet. En kæmpe, kæmpe repræsentant for Afrobeats-genren, Wizkid og Tems Essence, mens du står der på dansegulvet, og så kan vi bevæge dig lidt ned i hjørnet sammen med en bedre halvdel og nyde hinandens selskab, hvor du også kan slå gnister. Og det er lige præcis sådan, det føles med det næste nummer også af Silk City og Dua Lipa, Electricity.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på P6. Live i DR Lyd. P3.
2: Det man hører. Er man selv.

0: Jeg hedder Lita Black, og jeg har ikke så forfærdeligt længe nu, så jeg vil lige pumpe det sidste musik ud af den her.
1: Kaffen er kold, min sjæl har jeg solgt, og tiden den løber fra mig.
0: Det her blæst.
1: Løb væk fra mig.
0: Sammen med Caroline Morsing. Før det kan gå op.

hovedet, og man har lyst til at få vind i ansigtet. Det er så filmagtigt, det her. Det er også nok et af årets omkvæd fra Annika, som har allieret sig med den gode Casey, den hedder Drukner, fra hans nye album. Men så kom i morgen. Jeg kan ikke undgå at kalde det her et kæmpe, kæmpe sommerhit. Og så vil jeg så stille lidt små ud i baggrunden, eller musikken tage over. Bliv endelig hængende her. Jeg hedder Alida Blackhej. Tak for at lytte. Du får nadi og kadi.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Godmorgen,
2: B3. Det er altid godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdagsdilemma fra en lytter.
3: Men vi har brug for noget hjælp fra jer, der lytter med til Godmorgen, B3. Jer, der lytter med nogle gange sidder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
1: Godmorgen, B3.

0: til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: En 20-årig mand er sigtet for uagtsomt trafikdrab efter en ulykke i Aarhus-borgstaden Tilst tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus og dræbte en 64-årig kvinde. Grundlovsforhøret af manden begyndte 21.30 her til aften. Og tidligere på aftenen, der var mellem 100 og 150 mennesker samlet i parcelhuskvarteret i Tilst for at ære kvinden og hendes familie. Der blev lagt blomster og holdt et minut stilhed til ære for kvinden, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen med fire unge mænd bragede igennem muren. Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
3: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. De var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen. Så det er bare så uretfærdigt.
2: Ulykken den skete i kølvandet på, at politiet havde jagtet bilen med de fire unge mænd. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med politiets eftersættelse. Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperaturer, der kan nå 35 grader, kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række råd til at klare varmen. Rådene de lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lysttændende tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Og det er temperatur ud over det sædvanlige, vi har udsigt til, det siger vagtchef Rasmus Dolce Hansen fra DMI, hvor weekendens varme bliver kategoriseret som farligt vejr.
4: Det er ikke noget, vi som samfund sådan virkelig er gearet til. Og derfor er det også noget, der udløser et varsel, så man har mulighed for at gøre sig lidt ekstra parat. Og i samarbejde med myndighederne, så er det noget, der bliver på tværs af myndighedsopgaver, noget, der bliver udsendt det her.
2: Også ældresagen er ude med en opfordring om at holde øje med sine ældre naboer under hedebølgen. Ældre risikerer nemlig at blive dehydreret, fordi de ofte ikke mærker tørsten på samme måde som os andre. Det er ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og handicapkonventionen, at et par er blevet nægtet adgang til facilitetsbehandling, blandt andet på grund af deres psykiske diagnoser. Først Region Syddanmark og siden Ankestyrelsen har erklæret dem uegnet til at være forældre. Parret har derfor lagt sag an mod Ankestyrelsen med påstand om krænkelse af deres ret til familieliv og for at være blevet udsat for diskrimination, men parret har altså ikke fået medhold. Det afgjorde retten i Kolding i dag. Parret de planlægger nu at anke sagen til landsretten. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag op til 28 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Og ikke ret meget vind. Svag til jævn vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stedvis op til frisk vind. Radioavisen den var med Lauke Jung.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget i vejen med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage ved sine forældre.
3: Jeg vil hellere høre folk dyrke sex, end jeg vil høre på skændes. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
4: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
0: Sara og Monopolet.
5: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
6: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst ved Aarhus. Det er resultatet af grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden han er sigtet for uagtsomt trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, det oplyser politiet. Ved ulykken der blev en af husets beboere, en 64-årig kvinde, dræbt, da bilen bragede ind i hendes soveværelse. Det skete efter politiet tidligere havde sat efter bilen, som var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb? Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
1: I disse dage, der drøner nyudklækkede studenter rundt på vejene i hele landet. Men efter flere alvorlige ulykker sidste år, er der brug for at gøre mere for sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. Sidste år der slog 3 studenter hovedet mod vejbroer, og alvorlige ulykker som dem kan forhindres, hvis alle studentervogne er overdækket med en presenning eller et tag. Det siger formand Christian Heron.
3: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, som ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
1: Brancheforeningen har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter kommer til skade. Men det kommer de ikke til, lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skyrum Nielsen.
4: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
1: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperatur, der kan nå 35 grader, kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række gode råd til at klare varmen. Rådene de lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst, lystsiddende tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Varmen kan især være ubehagelig for ældre og småbørn, og styrelsen advarer om, at hedeslag kan komme snigende med symptomer som hovedpine og svimmelhed. Også ældresagen er ude med en opfordring om at holde øje med sine ældre naboer under hedebølgen. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag venter med temperatur op mod 28 grader.

0: Jeg tingler.
1: Ej, hvor er det en smuk forhånd.
0: Jeg tingler. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: I'm probably gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.
5: Peace.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Et jordskælv med en beregnet størrelse på 7,1 har natten til torsdag dansk tid ramt ud for Venezuelas kyst. Jordskælvet havde sit epicenter ude for byen Montalban og ramte i en dybde af 13,2 km. Det oplyser den amerikanske myndighed USGS på sin hjemmeside. Skælvet kunne mærkes i hovedstaden Caracas knap 200 km derfra. Det amerikanske tsunami-varslingssystem advarer om farlige tsunamibølger, der kan ramme kystområder inden for 300 km fra jordskælvets epicenter. Chefen for NATO-alliancen Mark Rutte har onsdag været til møde med den amerikanske præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Under en presseseance efter mødet, der tog det en uventet drejning, for Mark Rutte havde taget plancher med, det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Og her blev det altså med store bogstaver og endnu større søjler forklaret for den amerikanske præsident, hvordan Europa og Canada, altså de øvrige NATO-lande, de siden Trumps første periode som præsident, har øget deres forsvarsudgifter med hvad der svarer til 8.000 milliarder danske kroner.
1: Og Mark Rutte, han havde en klar plan for sin præsentation over for den til tider NATO-kritiske præsident.
2: Man kan sige, at Mark Rutte, han gik planchen ud i et forsøg på at overbevise Donald Trump om, at forsvarsudgifterne nu bliver mere ligeligt fordelt i NATO. Det er jo netop noget af det, som Donald Trump har kritiseret i overvis.
1: For 10 år siden, der startede de særlige næstklasser op på Katrinebjergskolen i Aarhus som et stort inklusionsprojekt. Som den første skole uden for New York, der skabte de klasser, hvor en fjerdedel af eleverne har autisme, og hvor undervisningen foregår efter deres behov. I disse dage, der tager de første klasser afsked med folkeskolen, og en af dem, det er 15-årige Sander Pedersen. Han passer hverken i en almindelig folkeskole eller i en specialklasse. Og derfor har han været glad for skoleformen.
3: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister. Og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
1: Hos Aarhus Kommune der er det forventningen, at de fleste elever med autisme fra klasserne fortsætter på en ungdomsuddannelse. Efter sommer der starter center på et teknisk gymnasium, og hos hans mor, Elisa Dahlstrøm, er det med lige dele bekymring og spænding.
4: Det er et skift, og det kan han have lidt svært med, at der sker et stort skift, og det her det er jo et kæmpe skift. Så jeg er spændt og en lille smule nervøs.
1: I nat tørt og mest klart vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest.

0: kvinder.
1: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Hun kunne gerne være rynker. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler. Nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Let's get it.
0: Se for eksempel kugerjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der er ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller nemme penge.
8: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking skamer. Det bliver mødespil. Rør det dig?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.

0: Du skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt.
2: Von Kvar.
0: Ida Lauber.
3: Så Paolo.
4: Nille.
5: Gullimund.
6: Og Savas.
7: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vandet. Apaka live her på P3. Nu fik vi rundt om de 100 største Apaka-fans.
8: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
9: Det, man hører.
10: Meget, meget rørende.
11: Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
9: Er man selv. Det, man hører, er man selv.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: 2 kraftige jordskælv har natten til torsdag dansk tid ramt den vestlige del af Venezuela. Skælvene havde en beregnet størrelse på 7,1 og 7,5 og havde epicenter tæt ved byen Morón og ramte i en dybde omkring 10 km. Det oplyser den amerikanske myndighed USGS på sin hjemmeside. 200 km derfra i hovedstaden Caracas, der kunne man tydeligt mærke skælvet, og flere bygninger er kollapset, viser videoer fra hovedstaden. Borgerne beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbyrået AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Lige nu der er redningsmandskab i gang flere steder i landet, oplyser landets indenrigsminister på Stats-TV. Der er højst sandsynligt store skader og et stort antal omkomne, det melder den amerikanske geologiske myndighed USGS. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Det er resultatet af et grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden han er sigtet for uagtsomt trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, oplyser politiet. Ved ulykken der blev en af husets beboere, en 64-årig kvinde, dræbt, da bilen bragede ind i hendes soveværelse. Det skete efter politiet tidligere havde sat efter bilen, som der var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb? Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
1: I alt 4 personer blev anholdt efter ulykken tirsdag aften. 3 unge studenter kom sidste år alvorligt til skade, da de slog hovederne mod vejbroer under studenterkørsel. Men den slags ulykker de kan undgås, hvis Færdselsstyrelsen kræver, at lastbilernes lad er dækket af en presenning eller et tag under kørsel. Sådan lyder det fra Danske Studenterudbyders Brancheforening. De har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter slår hovedet mod lave broer og kommer alvorligt til skade. Men det afviser styrelsen. Det er Færdselsstyrelsens vurdering, at de nuværende regler giver tilstrækkelig sikkerhed, så længe de bliver overholdt. Det siger Tanja Skyrum Nielsen, der er teamleder i Færdselsstyrelsen. I nat tørt og mest klart vejr. Temperaturerne de ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden den bliver svagt jævn og kommer fra vest. Ved vestkysten kan der komme op til frisk vind. Endnu en lun dag venter torsdag. Det bliver tørt og solrigt, og temperaturen de ligger mellem 23 og 28 grader.